0: мезгілдегіден 5% артып, экономиканың арту қарқыны дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың алдыңғы қатарына өтті. Мәжілісте еліміз экономикасының басталуы пәрменді, басты көрсеткіштер межедегіден жақсы болып, қуатты серпінділігімен өміршен күшін әйгіледі деп атап көрсетілді. Сонымен бірге мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Экономиканың үздіксіз орнықтылық барысында жақсару негізін анағұрлым бекемдей түсуге тура келеді. Сенімді күшейтіп, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебінмен және анағұрлым нақты шараларымен ойдағыдай игеру керек. Мәжіліс кезектегі экономикалық жағдайға ғылыми талдау жасап, тұжырымдап, нәтижелерді көре білумен бірге, мәселеден де жалтармай, экономикалық қызметті шынайы, пәрменді істеуді баса дәріптеп, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетудің айқын сигналын таратты, деді Мемлекеттік даму және реформа комитеті макролық экономиканы зерттеу мекемесінің аға зерттеушісі Чан Линшан. Бастама жалпы жағдайға саяды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында мезгіл терезесін мықты игеріп, стратегиялық табандылықты сақтап, зейін-зердені шоғырландыра отырып, өз ісімізді жақсы істесек, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуімізге анағұрлым берік негіз қаланады. Ел іші және халық арасында екі келелі жағдайды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлау, реформаны есік ашуды бұлжымай тереңдетіп, ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді, кәсіп тізбегінде дербес меңгерімді болуды ілгерілету, ішкі сұранысты үздіксіз кеңейту, қамдауды сапалыландыру, арту мөлшерін сапалыландыру, қорды жандандыру, жұмыстандыруды орнықтыруға, кәсіпорынды орнықтыруға, базарды орнықтыруға, межені орнықтыруға күш салу, мәжілісте бірқыдыру маңызды орналастырулар жасалды. Мәжілісте орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбау баса дәріптеліп, ортаға қойылған шешімдердің, орналастырулардың беталысы айқын, дәл де пәрменді болды. Ішкі қозғаушы күшті қаулатуға және сыртқы кеңістікті кеңейтуге тең мән беріліп, негізді бекемдеу, жаппай күш салу талабы әйгіленді. Мұндағы мақсат экономиканың төзімділігін үздіксіз күшейтіп, экономиканың көмескі қуатын толық жарыққа шығарып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару ауқымын үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға шынайы кепілдік ету, деді Мемлекеттік кеңес дамуды зерттеу орталығы макролық экономиканы зерттеу бөлімінің орынбасар бастығы Ли Чыңжиан. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалану. Өнімді макролық саясат, дәлме-дәл макролық тізгіндеу, жұңғы экономикасының орнықты қадам мен алысқа жетуін қорғаудың маңызды тәсілі. Мәжіліс бұлай деп баса дәріптеді. Анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын дәлме-дәл өнімді атқару керек. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалану керек. Қазына саясаты жағында мәжілісте қазыналық шығыс қорылымын үздіксіз сапалландырып, негізгі сатының үшті қамтамасыз ету төменгі шегін мықты игеру керектігі алға қойылды. Бірінші маусымда еліміздің қазыналық кіріс шығыс айналымының бастамасы жақсы болды. Қазыналық шығыс алдын ала күш салып, 5 жылға таяу уақытта ең тез ілгерілеп, анағұрлым белсенді қазына саясатының өнімді тиянақтанғандығын әйгіледі. Қазыналық шығыс құрылымын өртіс сапалландырып, қазыналық шығыстың өнімділігін анағұрлым жоғарылату, макролық экономиканың жақсаруға бет алуын, дамуын жебеуге тиімді. Жұңғы қазына ғылымын зерттеу академиясының бастығы Ян Чжи Юн былай деді. Мәжіліс негізгі сатының үшті қамтамасыз ету төменгі шегін мықты игеруді баса дәріптеді. Бұл негізгі саты қазынасының орнықты айналымын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етеді. Ақша саясатын реттеу меңгеруді күшейту үшін саясаттың атқарылу тебінің ритмін және орайын ойдағыдай игеру қажет. Мәжіліс мыналарды алға қойды. Ақша саясатының болжалдылығын, икемділігін, бағыттамалылығын күшейтіп, ақша айналымының жеткілікті болуын сақтау керек. Халық ақшасы сындарлымының үйлесімді тепе-тең деңгейдегі негізгі орнықтылығын сақтау қажет. Бейжің дашөсі Гуанхуа басқарушы ұйымының бастығы Тян Шуан былай деді. Осы бір қыдыру орналастырулар лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқару жөніндегі маңызды орналастыру. Түрлі ақша саясаты құралдарынан икемді, ұтымды пайдаланып, ақша айналымының жеткілікті болуын сақтау арқылы 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға анағұрлым жақсы ақша финанс ортасын әзірлеуге болады. Макролық экономиканың негізгі жағдайының ұзақ уақыт жақсы болуы халық ақшасы сындарылымының орнықты айналымының берік тірегі. Тяньшан былай деді. Еліміз сындарылымның қалыптасуы барысында базардың шешуші рөл атқаруына табанды болып, сындарылымның икемділігін сақтайды. Сонымен бірге меже жетекшілігін күшейтеді. Халық ақшасы сындарылымының үйлесімді тепе-тең деңгейдегі негізгі орнықтылығының үздіксіз сақталуынан үміт бар. Ішкі сұраныстың көмескі күшін ішкерлей ашу. Тұтыну мен қаржы қосудан құралған ішкі сұраныс экономиканың артуындағы негізгі қозғалтқыш. Назарды ішкі сұраныстың көмескі күшін ішкерлей ашуға шоғырландыра отырып, мәжіліс бір қыдыр орналастыру жасап, сапалы тауарлар мен және қызмет өтеумен қамдауды кеңейтіп, тұтынудың дәрежесінің жоғарылауын жебеу керектігін баса дәріптеді. Еліміздің жан басындық GDP-і 14 мың долларға таяды. Тұрғындардың тұтыну сұранысы бар ма жоқ па дегеннен жақсы ма жоқ па дегенге қарай бұрылыс жасауды, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасанды зерде сияқты озық техникалар жаңа тұтыну жағдайын үздіксіз туындатуда. Болашақта қамдау мен қажеттің екі жағынан селбесіп, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге күш салуы, ел ішіндегі үлкен базардың ішкі сұраныс көмескі күшін онан арашып, дамудың төзімділігін күшейтеді деді мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік информация орталығы, макролық экономиканы зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Зоюн Хан. Биыл 1-ші маусымда еліміздің қызмет өтеу бойынша бөлшек сату сомасы сәйкес мезгілдегіден 5,5% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасынан 3,3% жоғары болды. Қызмет өтеу түріндегі сезіну түріндегі тұтынудың қарыштап дамуына байланысты, қызмет өтеу кәсібін зор күшпен дамыту ішкі сұранысты ұлғайтудың маңызды тұтқасына айналды. Мәжілісте қызмет өтеу кәсібінің қуатын ұлғайту, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқару керектігі алға қойылды. Еліміздің қызмет өтеу кәсібі жедел дамумен бірге әлі де қамдау құрылымының сапалы болмауы, жоғары деңгейлі қызмет өтеу мен қамдаудың жеткіліксіз болуы сияқты мәселелерге дөп келіп отыр. Сауда істері министрлігі зерттеу орнының аға зерттеушісі Пан Шаурен былай деді. Қызмет өтеу кәсібінің қуатын ұлғайту, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлануы мен құн тізбегінің жоғары деңгейге қарай кеңеюін ілгерілетіп, мәдениет, саяхат, зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің түйінді салаларының даму қабілеті деңгейін жоғарылату, қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі күшін жандандырып, ішкі сұраныстың артуына өріс ашуға тиімді. Ішкі сұранысты кеңейтуде тұтынуды серпілтумен бірге өнімді қаржы қосудың көмескі күшін ішкерлей ашу, жарыққа шығару керек. Мәжіліс мұналарды атап көрсетті. Су торы, жаңаша электр торы, есептеу қуаты торы, жаңа буын хабар байланыс торы, қала жерасты құбыр торы, зат айналымы торы сияқтыларды жобалап салуды күшейту керек. Шарт жағдайы пісіп жетілген келелі инженериялық нысандардың жұмыс бастауын ілгерілету қажет. Ченхуа Дашуесі Жұңғы даму жобасын зерттеу орнының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Тұң Үй былай деді. Келелі инженериялық нысандардың жетектеу ролын өнімді сәулелендіріп, өнімді қаржы қосуға белсене жетекшілік етуге, сонымен бірге жаңаша негіздік құрылғы құрылыс арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, оның тұтынуды жебеу ролын сәулелендіріп, қаржы қосуды орнықтырумен тұтынуды жебеудің тамаша айналымын жүзеге асыруға болады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған аққалатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірем.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кейбіреулер не үшін қызылбұрышты жесе іш өтеді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сөзден де зиян тартып қаламыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында құпиялықтың құдіреті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кейбіреулер не үшін қызыл бұрышты жесе іш өтеді? Аударған Серік Иманғанұлы. Қызыл бұрыш жеуден іш өту әдетте қызыл бұрыштағы қызыл бұрыш гормоны асқазан ішек қызметін бұзады. Тоғышек клеткасының ішкі бөлегінде қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дене болады. Қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дененің шектен тыс активтенуі тоғышектің қозғалысын тездетіп, ретсіз күйге түсіреді. Шек түтігінде су сіміруге жеткілікті уақыт болмайды, нәтижеде іш өтеді. Жұңғыша емдеу тұрғысынан қарағанда, іш өту көкбауырдың, асқазанның және аш шектің бұзылуымен тығыз қатысты. Ол негізінен көкбауыр асқазанның әлсіреуінен болады. Егер көкбауыр мен асқазанды суық алып, азық-түлікті тасымалдай алмаса, іш өту пайда болады. Мұндай адамдар күнделікті тұрмыста ащы тағамдарды аз мөлшерде жеу керек. Сонымен бірге мына жақтардан теңшеуге көңіл бөлу керек. Материал таңдап пісірғанда ең жақсысы жаңаланған лазыдан жасалған көкөністерді таңдап пісіру керек. Өйткені жаңа лазының қоректігі тіпті де мол, аштылығы да төмен болады. Оның үстіне жаңа лазы жоғары температурада қуырылғанда ашты дәмі жеңілдейді. Бұдан сырт ыстығы асудан сақтану үшін тамақ пісірудан бұрын қызыл бұрышты сірке суына азырақ бықтырып қоюға, немесе қызыл бұрышты пісірғанда азырақ сірке суын қосуға болады. Азықтық материалдарды сәйкестіргенде, егер көкөніске қызыл бұрыш қосылған болса, онда қошқыл бұрыш, анис, даршын қабығы сияқты ыстық дәмдендіргіштерді қоспаңыз. Өйтпегенде адамның ыстығын асырып жібереді. Мұндайда жылуды бейтараптандырып, ыстықты қайтару үшін салқын тағамдарды сәйкестірген дұрыс. Үйрек еті, балық еті, ашты, қияр, шамгүл сабағы, келтешаш, аз сүттіген сияқтылар салқын тағамдар және қызыл бұрыштың ең тамаша серігі. Су құрамын толықтаңыз. Қызыл бұрышты жегенде тамақ құрғау, ерін жарылу сияқты белгілерді оңай тудырады. Сондықтан қызыл бұрыш жегенде су құрамын толықтап отыруға көңіл бөліңіз. Шашақгүл шайы, қарөрік сорпасы сияқтылар ең жақсы ыстық қайтаратын нәрселер. Сонымен бірге бір стакан айран немесе сүт ішсе де аштыны басып ыстықты қайтарады. Қызыл бұрыш жегеннен кейін қышқыл дәмді жеміс жидектерді көбірек жеңіз. Қышқыл жемістердің құрамында малма қышқылы, азықтық талшығы қатарлар мол болып, асқорту сұйықтығының бөлініп шығуын тітіркендіріп, асқазан ішектің жиырылуын, құрғауын жеделдетеді. Долана, цитрус, апельсин, алма және алмұрт қатарлы жемістердің барлығы жақсы талған болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我张眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз қажет Зұлпария ұлының жазған «Сөзден де зиян тартып қаламыз» тақырыбындағы мақаласы. Бұрынғыларда сөз сүйектен, таяқ еттен өтеді. Ауыздың желі атылған мырыш деген мәтелдер бар. Кісінің кісілігін әуелі айтқан сөздерінен, сосын істеген ісінен білуге болар. Айтатын сөзіңе ауыздан шықпай тұрып, өзің иесің. Себебі аузыңнан шығып кеткесін, ол сөз мейлі жақсы, не жаман болсын, ие бола алмай қаласың. Сөздің қиындығы оңай емес. Ол біреулердің жүрегін жаралап, өзіңе деген өшпендік туғызуы мүмкін. Жақсы сөз жан азығы. Тауып сөйлесең, сөзден қызық нәрсе жоқ. Қауып сөйлесең, сөзден бұзық нәрсе жоқ. Екі сөз кісі өлтіреді деген айтылымдарды қалдырған бабаларымыз сөз сөйлеу мәнеріне ерекше көңіл бөлген. Аузын баққан би болатыны үнемі дәріптеп отырған. Қазіргі таңдағы тез арада тарайтын интернет әлемі тіпті күрделі. Аңғармай сөйлеп, ауырмай өлу, сөз арқылы басқалардың адамдық құқығына зиян салу, өтірік қауесеттер таратып, заңдық жауапкершілік арқалау, басқалардың тұрмыс-тіршілігіне залал жеткізу сынды көптеген жағдайлар бір ел ауызға екелі қақпақ болмағандығынан туындалып қалатын істер. Сөз сөйлеу мәнері де адамның ақыл-білім деңгейіне байланысты. Бір ауыз сөзі бір аттық. Не бір мұралды жандардың аузынан шыққан сөзі, сап алтындай сапалылығы мен елді өзіне қаратып, жүректерден терең орын алып жатады. Жүректен шыққан құнарлы сөз қашанда емдік қасиетке ие. Қазіргі таңдағы медицинаның өзі науқас адамның жақсы көңіл күй мен жақсы тілектер арқылы жақсарып кететіндігін дәлелдеп отыр. Жақсы сөз айтатын адамның өзінің ішкі әлемі масатыдай құлпырып тұруы шарт. Басқаларға кешірімді болу мен рахмет айта білудің өзі жақсы лебіз жарым ырыс деген ұғымды дәлелдейді. Сосында Эйнштейн, менің ұлылыққа көтерілуім әрі ұлы нәтижелерге қол жеткізуім миымның өте істегендігінен емес, қайта рахмет сөзін көп айтқандығымнан дейді. Бір данышпан жақсылық жасауға шамам келмейді деме, жылы сөйлеудің өзі жақсылық депті. Топ-тортада мұжып көп сөйлей беру білімділігіңді көрсетіп бер алмайды. Қайта көптің құлағына құйылып, қалауына жағатындай орынды сөз өреңді биіктетіп, мәртебеңді жоғарлатады. Сөзде қанқу жаман, ауруда шәншу жаман демекші, қажығыр сөз қадырыңды кетіріп, адамдығыңды аласарта береді. Үнсіздік ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды дейді данышпан Кунзы. Кейде басартық өнімсіз көп сөзден үнсіз қалудың өзі асқан парасаттылық. Сөздер көзге көрінбейтін өмір салаларына атылған энергияның кішкентай мырыштары сияқты. Біз сөздерді көре алмасақ та, олар бөлмелерді, үйлерді, қоршаған ортаны және жүрегімізді толтыратын энергияға айналады дейді Әнді Жело. Сөздің құдіреті сондай. Пенделердің аузынан шыққан сөздер оң энергиялы болып, адам баласына шұғылалы шуақ шаша берсін деп тілейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Маңызды түйінің не тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Меллатхан Мәкемейұлы. Менің бір тәмсілім бар. Нақтырақ айтқанда, үнемі өзіме өзім маңызды түйінің не деп сұрау қоямын. Мұндай көбірлеу үлкен миға назарды шоғырландырып, маңызды істі ойлануға орта әзірлеп береді. Егер адамның үлкен миына шектеу болмаса, шексіз ойға беріліп кетеді. Мысалы, бір істен алаңдағанда, мазасызданғанда, немесе кесім жасай алмаған кезде, ми ештеңені ойлай алмайды да, қайту керек деген сөздер ғана мида қайталана береді. Мида кері нәтижені өздігінен жорамалдай береді. Дегенде назарды шоғырландырып, қалай істегенде жақсы нәтижені қолға келтіруге болатындығын ойлауға тиісті еді. Алайда ми қасарсып, наспасты деген ойдан шықпай қойып, ешқандай нақты жобаны ойлап таба алмай, уайымдаумен, алаңдаумен уақытты зая етеді. Психологияда мұндай күйді автоматты ойлану деп атайды. Автоматты ойланудың шешуші түйіні өзіне өзі өңіліп, расында осындай ма деп сұрау тастау. Мәселе жарыққа шыққанда, дереу миға маңызды түйіні не деп жол нұсқау арқылы мидың автоматты ойлауын, дереу іске қосып, назарды маңызды түйінге шоғырландырып ойландыру. Енді мына жағдайды мысалға келтірелік. Бір адаммен тұңғыш рет танысқан кезде, ойлану, бұл адаммен танысудың түйіні не? Осылай істегенде ғана қажетсіз уақыт сұрап етуден сақтануға болады. Қызметтен қателік кеткен кезде, іштей қатты абыржып, не істерін білмей қалып, нас басты, енді әуреге жолығатын болдым деп ойлай бастағанда, миға бұйрық беріп, мынаны ойлану керек. Маңызды түйіні не? Қателікті танып, оңау әдісін ойлап табу керек. Ми кенет сергіп, бір жақты ету шаралары не деген ойлану тәсіліне ауысады. Олай болса, қимылға қалай кіріскен жөн? Мұның жауабы табиғи түрде жарыққа шығады. Бұл сізді қатты сасқалақтаудан бөгеп қана қалмай, бір сіп

бірақ теріс ойлардан да арылтады. Мысалы, өзінің қателігіне сылтау іздеу немесе әдейі жасыру сияқтылар. Қызметті дер кезінде көтеріңкі көңілгімен жақсы істеу. Қызметті көтеріңкі көңілгімен қайраттана жақсы істеу керек. Одан соң шабыттанған үлкен миға қуануға асықпа, маңызды түйіні не деп сұрау қою қажет. Кезектегі істеуге тиісті іс орайды мықты игеріп, осы қызметті қайткенде сәтті орындауға болатындығы жөнінде ой жүгірту. Бұл үшін дереу жоспар жасаған жөн. Қалыпсыз әсерленген үлкен миді сабасына түсірсек, қызбалыққа салынып, ешқандай жоспарсыздықтан болған беталды ұрынудан сақтануға болады. Көптеген жұмыс араласып, қиындасқан кезде. Мынаны да істеуім керек, ананы да істеуім керек деген алаңдаушылық көңіл күйді тежеп, ең маңызды жұмысы қайсы екендігі жөнінде сабырлық пен ой жүгірту қажет. Осылай болғанда жұмыстың рет тәртібін былықтырмауға, әрі түрлі жұмысты аяқсыз қалдырмауға болады. Тосын уақиғаға жолыққанда, үлкен миға екі ұдайы болатын орай қалдырмай, маңызды түйіні не екендігі жөнінде ойлануға тіке бағдар сілтеу тиіс. Осылай болғанда үлкен ми тосын уақиғаның қазіргі жағдайға жасайтын ықпалын дереу сараптайды. Әрі зиянды қайткенде ең төменгі шекке түсіру туралы ой жүгіртетін болады. Ой жота істерге мазалану, межелей алмаған нәтиже үшін уайымға салыну, тоқмейілсуден болатын болашақты түсіну, сыңар жақты болу сияқтылардың барлығы үлкен мидің тежеуінің қатаң болмауынан. Маңызды түйіні не екенін анық білу қажет. Оң бағытпен реалдық қарама-қарсы келген күннің өзінде белсенді әрекет тудыруға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы бұлғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қоймын.

0: Маның бір тамшысы.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жол мәселесі партия істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын маңдайалды мәселе. Жол партияның жаны. Маузудың жолдас, төңкерістік партия Бұқараның бастаушысы. Төңкерісте төңкерістік партия қате жолға бастағанда, төңкеріс жеңіліске ұшырамай қалмайды деп атап көрсеткен еді. Партиямыз төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрқайсы тарихи кезеңдерінде еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге таба.

0: болып, Жұңғоның іс жүзіні күні үйлесетін жаңа демократиялық төңкөріс жолын, социалистік өзгөріс жасау және социалистік құрылыс жолын, Жұңғоша социализм жолын қарастырды және қалыптастырды. Мұндай дербес, өзіне өзі қожайын болусында іздену рухы, өз жолымен жүруге табанды болу берік бекімі, партиямыздың сәтсіздік барысында оянып, жеңістен жеңіске үздіксіз жетуінің сыры. Лушын Мырзаның «жол бұрыннан болған емес, жүргендер көбейіп жол пайда болған» деген ақылия сөзі бар. Жұңғоша социализм, ғылыми социализмнің нәзариялық логикасы мен Жұңғо қоғамының даму тарихи логикасының диалектикалық бірлігі. Жұңғоның байтақ даласына тамыр тартқан, Жұңғо халқының тілегін бейнелейтін, Жұңғоның және дәуірдің даму алға басу талабына үйлесетін ғылыми социализм. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуда, социалистік осы замандануды жедел ілгерілетуде, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Біз дербес өзіне өзі қожайын болудай өз жолымызбен жүруге табанды болып, Жұңғоша социализмге бұлжымай табанды болсақ және оны дамытатын болсақ, Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ жаппай дөңгелек дәулет қоғам орната аламыз. Жаңа Жұңғо құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ байда құдіретті демократиялы өркениетті жарасымды социалистік осы заманнағы мемлекет құра аламыз. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөніндегі бірнеше мәселе туралы 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні «Іздену» журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Әуелгі мақсатты ұмытпай үдіре алға тартуға табанды болуда, Жұңғоша социализмнің жол сеніміне, назария сеніміне, дүзім сеніміне, мәдениет сеніміне табанды болып, партияның негізгі лушанына бұлжымай табанды болып, Жұңғоша социализмнің ұлы істерін үздіксіз ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Бағыт жолды, жол тағдырды белгілейді. Жұңғоша социализм аспаннан түскен емес. Ол партия мен халық сан-санақсыз жапа машақатты бастан кешіп, орасан зор бодау беру арқылы қол жеткізген түбегейлі табыс. Жұңғоша социализм біздің үздіксіз ілгерілететін ұлы ісіміз, әрі болашаққа жол ашатын түбірлі кепіліміз. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Бүкіл партия жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу керек. Бүгінгі дүниеде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне кәміл сенеді десе, Жұңғо коммунистік партиясы, Жұңқа халық республикасы, Жұңқа ұлты өзіне кәміл сенеді деп айталамыз. Сенемін 200 жыл жасарыма, толқын жарып 3000 шақырым басарыма дегендей батылдық болса, біз әрқандай қиыншылық пен сынақтан еш тайсалмай, жаңа өрістерді мұқалмас жігермен ашып, тың кереметтер жараталамыз. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Ұларманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ, ол істерді тындыру керек. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашқаннан бергі партияның барлық назариясы мен әмәлиятының негізгі тақырыбы. Партия мен халықтың машақатты кешулерді бастан өткеріп, орасан зор бодау беруінің арқасында қол жеткізген түбегейлі табыс. Жұңғоша социализм жолы социалистік осы замандандыруды жүзеге асырып, халықты тамаша тұрмысқа кенелтуде сөзсіз басып өтетін жол. Жұңғоша социализмнің назариялық жүйесі партия мен халықты Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға жетектейтін дұрыс назария. Жұңғоша социалистік дүзім заманымыздағы Жұңғоның дамып алға басуындағы түбірлі дүзімдік кепіл. Жұңғоша социалистік мәдениет бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын ерлікпен алға басуға жігерлендіретін құдіретті рухани күш. Бүкіл партия жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін анағұрлым саналы нығайтып, тұйыққа тірейтін көне сүрдөкпенде жүрмеуі, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуі, саяси ұстамдылықты сақтап, іскерлікпен елді көркейтіп, Жұңғоша социализмге бастан аяқ табанды болуы және оны дамытуы керек. жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 13-14 бет. Жұңғоның 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын Улан Байтақ даласында, Жұңқа ұлтының 5000 жылдан асатын ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениет мәйегінен нәр алып, 1 миллиард 300 миллионнан астам Жұңғо халқының жұдырықтай жұмылған жойқын күшіне сүйеніп, жұңғоша социализм жолымен жүрсек, шексіз дәуірлік өріске, теңдессіз мығым тарихи негізге, өлшеусіз құдіретті алға басу қуатына ие боламыз. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 55-ші бет. Жұңғоша социализм аспаннан түскен жоқ. Қайта реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бергі ұлы әмәлияттан келген. Жұңқа халық республикасы құрылған 70 жылға таяу уақыттан бергі тоқтаусыз ізденістен келген. Партиямыз халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізген 97 жылдық әмәлияттан келген. Жұңқа ұлтының құлдыраудан гүлденуге бет алған таяу заманға 170 неше жылдан бергі тарихи барыстан келген. Жұңқа өркениетін 5000 жылдан ұзақ уақыттан бері жалғастырып, дамытудан келген. Партия мен халықтың сансыз жапа машақатты бастан кешіріп, түрлі бодаулар беруінің арқасында қол жеткізген қымбатты табысы. Бұл табысқа қол жеткізу әсте оңайға түскен жоқ. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Мен аяқ киімнің аяғына дәл келген келмегендігін киген адам ғана біледі дегенді қайта-қайта айтып келемін. Жұңғоша социалистік түзімнің жақсы жамандығын, әбзел еместігін жұңғо халқы әбден білет, әрі бұл жөнде пікір айтуға әбден ұқықты. Осы келелі саяси мәселеде бізде сөз жоқ ұстамдылық өзіндік көзқарас болуы керек. Әсте өз қуаттамамыздан айырылмауымыз, өз ішімізден бүлінбеуіміз керек. Бүкіл партиядағы жолдастардың өте-мөте әр дәрежелі басшы кадрлардың саяси жақтан аңғарылып болуындағы бір маңызды түйін, олар әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда жұңғоша социализм жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, тұрсаңда жел өтінде аласұрған, мұқалмас сан соққыға дара тұлған дегенді шынайы орындау керек. Жұңғоша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Си Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 296-297 бетті. Жаңа дәуірде мұрат сенімді бекемдеуде ең маңыздысы жұңғоша социализм жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу. Партияның 100 жылдық күрес барысы мен ұлы жетістігі 4 сенімді күшейтуіміздің ең берік негізі. Партия тарихын үйрену тәрбиесі жөніндегі аттанысқа келтіру жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 2 айының 20 күні халық баспасы жеке кітапша 8 бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ жұңғоша социализмге табанды болу және дамыту керек. Өз жолымызбен жүру партияның барлық назариясы мен әмәлиятының табан тірер тиянағы. Оның да маңыздысы партияның 100 жылдық күресі барысында шығарылған тарихи қорытынды. Жұңғоша социализм партия мен халықтың сан-санақсыз жапа машақатты бастан кешіп, орасан зор бодау беру арқылы қол жеткізген түбегейлі табысы. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы. Біз жұңғоша социализмге табанды болып және дамытып, материалдық өркениеттің, саяси өркениеттің, рухани өркениеттің, қоғамдық өркениеттің, экологиялық өркениеттің сәйкесе дамуын ілгерілетіп, жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жолын ашып, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жараттық. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 10 бет. Жұңқа ұлтының 5000 жылдан ұзақ тарихи біртіндеп даму барысында қалыптастырған шұғылалы өркениеті бар. Жұңғы Коммунистік партиясының 100 жылдық күрес әмәлияты және 70-ші жылдық билік жүргізіп мемлекетті көркейту тәжірибесі бар. Біз адамзат өркениетінің барлық пайдалы жетістіктерін белсене үйренеміз және одан үлгі аламыз. Барлық пайдалы ұсыныстарды және ізгі ниетпен айтылған сындарды қарсы аламыз. Бірақ біз әсте ақылмансып емеуріне бақтырғысы келетін пәтуаны мүлде қабылдамаймыз. Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы өзі таңдаған жолмен асқақ бейнеде аршынды қадаммен жүре береді. Жұңғының даму алға басу тағдырын өз қолында мықтап ұстайды. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 11-ші бет. Жұңғы коммунистерінің тарихи сенімі күрес жетістіктеріне деген сенім, әрі күрес рухына деген сенім. Тарих дайын етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 1-ші сан. Партиямыз халықтың қолдауында өз күшіне сүйеніп, қиыншылықтарды жеңіп, қателіктерді түзетіп, нұрлы болашаққа бет алды. Мұны талай рет өлім аузынан өмір жолын тапты. Талай рет сүркөйлі суықтан жайнаған көктемге жеттіруге болады. Дәл осындай шыңдалу барысында партиямыз барған сайын құдіреттеніп пысып жетілді. Партия тарихын үйренуде және қорытындылауда осылар арқылы жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін күшейтіп, алған беттен қайтпай боран шашынға бөгілмей алға басу керек. Тарих дайын етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 1-ші сан. Өткен 5 жылы және жаңа дәуірден бергі 10 жыл партия мен мемлекеттің даму барысындағы аса өзгеше көрнекті жылдар болды. Бастан кешпей түсінбейсің қиындығын жұмыстың, жеңісіне жету қиын, қарамаққа қарапайым бір істің. Осы 10 жылда күрмеу көп көне мәселелер шешіп, жаңа даму жолындағы бөгеттерді арылтып, сын сайыстардан сүрінбей өтіп, партия мен мемлекет істерінде бірқыдыру серпілістік ілгерілеушіліктері жүзеге асып, бірқыдыру белгі сипатты жетістіктерге қол жетті. Әмәлият партия 18-ші құрылтайынан бергі партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттар мен қызмет орналастыруларының бүкілдей дұрыс екендігін, жұңғыша социализм жолының жұңғының іш жүзіндігіне үйлесетіндігін, жұңғы халқының тілегін бейнелейтіндігін, дәуірдің даму талабына сәйкесетіндігін, осы жолмен дұрыс іркіліссіз жүріп қана қоймай, оның үстіне орнықты жақсы жүргендігін дәлелдеді. Біз тарихи сенімді бекемдеп, тарихи ырықтылықты күшейтіп, жаңа емтихан тапсыру жолында тарихпен халыққа жаңада үздік жауапнама беруіміз керек. Партия 20-ші құрылтайында Гуанши уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқан кездегі сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 17-ші күні, Халық газеті 2022 жылы 10 айдың 18-ші күні. Екінші, жұңғыша социализм жаңада үргетті. Марксизм бір қалпында тұра бермейді. Қайта дәуірдің, әмәлияттың және ғылымның дамуына байланысты үздіксіз дамып отырады. Социализм ежелден өріс ашу барысында алға басып келеді. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту ұлы іс. Дэн Сяопин жолдас ол жөндегі негізгі ой желісін және негізгі принциптерді белгілеп берді. Партия орталық комитетінің Жансмин жолдасты ұйытқы еткен 3-ші буын басшылық коллективі Хужинтау жолдас басшы болған партия орталық комитеті бұл ұлы істі жүзеге асыру жолында тамаша дастан жазды. Енді біздің осы буын коммунистерінің міндеті осы ұлы істі жалғастыру. 30-неше жылдан бері жұңғыша социализм орасан зор табыстарға қол жеткізді. Оған жаңа жұңғы құрылғаннан кейін қалаған негізді қосқан да бұл оның табан тіреп тұралуының, ұзақ уақыт жүралуының маңызды негізі. Біздің социализм жөндегі танымымыз, жұңғыша социализмнің заңдылығын игеруіміз бұрын болмаған тың деңгейге жетті. Бұған күмән келтіруге болмайды. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек. Еліміз социализмі әлі де алғашқы сатыда тұр. Біз әлі де көптеген анықталмаған мәселелер мен шешуді күтіп тұрған қиын мәселелерге дөп келудеміз. Көптеген келелі мәселелерді тануымыз және оны бір жақ етуіміз әлі де үздіксіз тереңдеу барысында тұр. Бұған да күмән келтіруге болмайды. Зат жөндегі таным өзіндік барысты қажет етеді, ал социализмді біз неше 10 жыл ғана жүргіздік. Біздің танымымыз да, оны игеруіміз де төтенше шекті. Оны әмәлият барысында үздіксіз тереңдетуге және дамытуға тура келеді. жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5 күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7 сан. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуі таяу заманнан бергі тар жол тайғақ кешулерді басынан өткерген жұңқа ұлтының еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашаққа қадам тастағандығын ғылыми социализмнің 21 ғасырдағы жұңғыда құдіретті өміршеңдік қуатына игілеп дүние жүзінде жұңғыша социализмнің ұлы туын биік ұстағандығын жұңғыша социализм жолының, назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу арнасы кеңейіп, дүниежүзіндегі жедел дамуды көксейтін, әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттермен ұлттар жөнінен шырт жаңа талғам әзірлеп, адамзат төп келіп отырған мәселелерді шешуге жұңғы ақыл парасатымен жұңғы жобасына арнағандығын білдіреді. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні, Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 8-9 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Еліміз қоғамының басты қайшылығы халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетімен дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы арасында қайшылыққа өзгерді. Еліміз 1 миллиардтан астам адамның шерас киер киім мәселесін орнықты шешіп, дөңгелек дәулеттілікті жалпы тұлғалы жақтан жүзеге асырды. Көп ұзамай жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатады. Халықтың тамаша тұрмыс қажеті күн сайын арта түсуде. Бұл материалдық мәдени тұрмысқа анағұрлым жоғары талап қоюмен бірге, демократия, заң мен басқару, әділдік, турашылдық, қауіпсіздік, орта сияқты жақтардағы талабы да күн санап артып келеді. Сонымен қатар еліміздің қоғамдық өндіргіш күш деңгейі жалпы тұлғалық жақтан көрнекті жоғарылап, қоғамдық өндіріс қуаты көп деген жақтарда дүние жүзінің алдыңғы легін өтті. Дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесі бұрынғыдан да көрнектіленіп, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруға тұсау болатын басты факторға айналды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңыралағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадырменді радио тыңдаушылар. Бағдарламамыздың кезекті беріліминен мына түйіндерге мән берсеңіз бәсекеде ұтылмайсыз. Немесе өрге салған сайын өршіленім десеңіз, мына 10 түрлі ізге ескерту жадыңызда болсын деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Шаудатұлы. Егер өмірді тіпті де ойдағыдай өткіземін десек, күннен күнге құлшына түсуден сырт, біраз тұрмыс қағидаларында игере жүруімізге тура келеді. Өйткені бұл қағидалар біздің тіршілікте бұраң жолды аз басып, адасқанда бағдар табуымызға, және әрі-сәрі болған шақтарда бір бекімге келуімізге азды көпті болсын, септігін тигізері анық. Бірінші, жоспарымыз сол жоспар күйінде ғана қалмасын. Бір істі мәресіне жеткізудегі ең маңызды буын, бірінші қадамды батылдықпен аттай алу алмауда. Көптеген адамдардың ойында жоба жоспар болады. Алайда көбінше сол жобалар қиял күйінде, жоспар қалпында ой түбінде қалып қойып, атқарылмайды да іске аспайды. Жоспарың болған екен, онда дереу қимылға кіріс. Осылай істегенде ғана оның әмәлиятқа айналуынан үміт бар. Сәтсіздікпен қиыншылыққа жолығармын деп жалтақтама. Небір керемет нәтижелер жалыққа ізденіп қадам сайын алға ілгерілеудің арқасында қолға келген. Екінші, ертеден қара кешке жұмыс істеумен ғана болмай, ой жүгіртуді біл. Қимылға кіріскен соң құлшыныс пен табандылық әлбетте маңызды. Алайда ой жүгіртуге де сәл қарауға болмайды. Өгіз күшіңді салғанымен де өнімің мардымсыз болса, онда аялдай тұрып, дұрыстап ой жүгіртуің керек. Егер алған бағытың қате болса, онда оны өзгерт. Егер әдіс амалыңда олқылық болса, онда оны толықта. Егер бұл жұмыс саған мүлде үйлеспей жатса, онда ала бөтен зорланба. Кім ой жүгіртуге шебер болса, болашақ соның қолында. Үшінші, 12-де бір нұсқа жоқ бола тұра ысқырығың жер жармасын. Кейбір адамдардың жұмыс істеуінде осындай бір нашар әдет болады. 12-ден бір нұсқа жоқ бола тұра ысқырығы жер жарып, үйреніп қалған ауыз кезіккен жанға жоба жоспарын жайып салады. Не істейтінің ішіңде болсын, айғайламай істей бер. Ісің өнім берсе, атың өздігінен ақ әйгілі болады. Төртінші, ашу деген дұшпан бар, жетегіне ермеңіз. Адам ашудың жетегінде тұрған кезінде ауысарғылық пен ағат сөзге оңай дізгін береді. Сондықтан бойымызды ашу билеп тұрғанда шешім жасамауымыз керек. Бұлай істеу екінің бірінің қолынан келе бермесе де, көңіл түкпірімізде сөзсіз осындай бір таным болуы өзімізді дәйім ескертіп отыруымыз керек. Көңіл күйді қалай дізгіндеу біздің өмір бойы пысықтайтын сабағымыз. Бесінші, жаныңа жайсыз деген байланыстан қол үзебіл. Мейлі достық, е махаббат болсын, мәлім адаммен болған қатынасың жаныңа жайсыз тиіп, мазаңдалса, қала ептестірсең де жөніне келмесе, онда жүрегіңі артықша жүк артпа. Лайықты уақытында қол үзе білу әр екі жаққа да тиімді. Әлбетте бұлай дегеніміз жайсыз сезілген адамның бәрімен ат кекілін кесіс дегендік емес. Тек өзіңді сергек ұста, өз қадырыңды сақтай біл дегендік.

6. Кыса қылын тыңдаймын деп өз есебіңнен жаңылма. Егер өз өміріңе қарата анық жоба жоспарың, алға қойған мақсатың бар болса, әрі бұл істер сен үшін алғанда аса мағыналы сезілсе, онда үдіре алға тарт. Басқалардың не дейтініне жалтақтаумен өміріңді өткізбе. Себебі адам мен адамның өмірге болған түсінігі ұқсамайды. Алға қойған мақсаты да басқа-басқа. Құтты біреулер тәттіге құмар болса, енді біреулердің ащы жемесе аузы тұшымайтын секілді. Өз жолыңды таңдай біл, таңдаған жолыңмен жүре біл. Өмірдің мәні міне осында. 7. Бақытты басқадан дәметпе. Менің өмірлік ұстанымым, адам өзіне ғана сүйену керек. Өзіңе сүйеніш болар ең мықты ең өзіңсің. Бақытың мен өміріңді әсте басқа жанға тапсырушы болма. Мейлі қалай болмасын, ұстамдылық пен құлшыныс қана өмірлік серігің болсын. Жақсылыққа кенелсең, оған алғыс айтуыңа болады, бірақ дәйім тәлейлі болып, сүйеніш табалатыңа тым сене берме. 8. Мейлі адам яки жағдайға қарата асығыс тұжырым жасама. Кезекті дүние кезбелі несібе дейтін сөз бар. Бірер жағдайға қарата өте жеңілтектікпен тым асығыс тон пішіп тұжырым жасама. Қандай да бір істің ең соңғы нүктесі қойылмайынша, нәтижесінің қалай болары бәрімізге беймалым. Көп сәттерде бағым деп білгенің сорың боп шығып, қыртысың сүймеген дүниең ортаймас қызығыңа айналып жататыны бар. Бір адамға қарата да осындай. Асыққан сайын адамды ағаттанысың. 9. Ақ бейіл бол, бірақ мақұлбай болма. Мейлі адамгершілікті сақтауда, яки жұмыс жасауда болсын, әркез ақ бейілділік жан серігіміз болсын. Адам ретінде бұл біздің бойымыздан табылуға тиісті, ең басты асыл қасиет болмақ. Дәл осы ақ бейілділігіне қарай, саған талай-талай жақсылықтардың бұйырары да даусыз. Алайда шектен тыс ақ бейіл боламын десең, онда мақұл бай атанасың. Сондықтан өзіндік қағидамыз бен ұстанымымыз болған үшін. Жақсылық істесең жақсыға істе дегендей, ақ бейілімізді ақ бейіл жандарға арнасақ, өмірдегі мүлтіксіз тоғысу деген әне сол. 10. Денсаулығыңды аяға істетпе. 1. Байлық денсаулық. Мәлім істер туылмай тұрған кезінде біз оған мұрнымызды шүйіре қарағанымызбен, ал шындап басымызға түсер болса, өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығады деген кері келеді. Соның бір мысалы денсаулықтан айырылу. Сондықтан мейлі қалай болмасын, өз денсаулығыңды өзің аяға істетпе, зорықпа. Әлі жаспын ғой, маған не бола қояр дейсің дейтін салғырттықтан аулақ бол. Денсаулығыңды асыра, дәйім таң асыра көрме, көбірек әрекеттен. Сау-саламат тәннің болуы бақытты өмір өткізуіңе берілген нөмірі 1 кепілдік.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3.5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміде әуелі қоламта айдар бойынша Санжы облысы Шонжы ауданынан зерттермен Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты сүбелі сұхбатын ұсынамыз. Соңынан сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт сыйлаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта. Жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда түрленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азудысы қаладай, екіркіші маладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нартайлақ деген сөздерді ескалайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адам түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе

0: Я қадірменді Мұсабай Баянбайұлы мырза, осыдан ілгергі бірнеше күндік берілімімізде жылқы түлігінің денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді эфирге дайындаған болатынбыз. Бұның да қоғамдық аңысы өте жақсы болды. Бүгін түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімімен танысуды оңсанап отырмыз. Ендеше микрофон сізде болсын.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радиосы, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Санжы облысы Чонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымның бірі болған биология сабағы. Осы биология ғылымының зерттеу объектісі жан-жануар және оның тіршілік жөнінде болғандықтан төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеп жинақтау барысында артық кем жерлері болуы сөзсіз. Сондықтан жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса, ортаға қоюын үміт етемін. Лекцияның тақырыбы түйе денесіне биологиялық зерттеу. Халқымыз түйе түлігін төрт түліктің төресі қара жердің қайығы деп салтанат тұтады. Түйенің екі өркешті және жалғыз өркешті деген екі түрі болады. Күйіс қайтаратын шөл далада тіршілік ететін жануар. Оның жаратылыс бітімі болмысы өзге түліктермен салыстырғанда өзгеше болған. Жер шарында бар болған түйе тұқымдастарының 90% жалғыз өркешті нар деп атайды. Ол араб түйесі деп аталады. Нар түйелер негізінен қолда үйретілген есептеледі. Ал қос өркешті түйенің қолда үйреткен қол түйе дейді да, жабайы түйесі де болады. Жабайы түйені түйегейік деп атайды. Түйе денесі жөнінде толық жетілген қос өркешті түйенің бой биіктігі 160 сантиде 185 сантиметр болады. Өркешіне дейінгі биіктігі 180 сантиде 2 метр 15 сантиметрге дейін. Салмағы 500 килограммдан 1000 килограммға дейін болады. Дене ұзындығы 3 метр 20 сантиде 3 метр 50 сантим өлшерінде болады. Түйе түлігін бұрын қазақ қалқының көшіғон тұрмыс тіршілігінде ұстаған орны атқаратын ролы жоғары болған. Бірінші түйенің тіршілік ерекшелігі, азықтануы, тіршілікке бейімделуі, шөл мен аштыққа, ыстық пен суыққа, ұзақ жүріске шыдамдылығы ерекше жануар. Түйе әдетте 30-да 50 жыл өмір сүреді деп айтылған. 20-дан асқанша бойы толықсып кәрлік білінбейтін асыл жануар. Тек 25-ден асқанда бар, кейбірінің бойы кішіре бастайтын осындай ерекшелігі. Денесі асыл әр хайуанаттар ішіндегі жапа машаққатқа ең төзімді есептеледі. Бір жамбоз ересек түйе 200 килограмм жүкті көтеріп, күніне 40 километр жылдамдықпен жалғасты. 3 күн жүрсе де шыдай береді екен. Жүк көтермеген кезде ол сағатына 15-16 километр жылдамдықпен жалғасты. 8 сағат тайраңдай желіп кете береді. Сондықтан түйені қара жердің қайығы деп атайды халқымыз. Түйенің 4 қырқуы. Түйенің 4 қырқуы деген не дегенде, түйенің жас мөлшерімен тісеуіне қатысты айтылған бұл бір атау. Яғни

Бұл түйенің тіс салуы түйе бес тісінде қара тіс деп аталады. Сол бес тісінде екі тіс салады. Бестіден төменгі жасында негізінен тісінен парықталмайды. Түйенің бес тісінде маңдай тіс астында екі тіс екі жағынан жарып шығады. Алтысында және екі жағынан екі тіс қосылады да, жеті жасында тісі толып болады. Сегіз жасында тісінің бетінде бір жүк пайда болады. 9 жасында тісі тегістеледі. Халқымыз оны 9 жасында бір қырықты деп атайды. Екінші рет 17-де 18 жасында алдымен тісінің бетінен бүрчік пайда болады. Бүрчік деп тістің бедері бүрчіктеліп көрінеді. Түйе өмірінде 4 қырқып 36-дан асады. Осы 36-дан асқаннан кейін өміріндегі тісеу жасы да толады. Онан кейін тісі мұжылып, қызыл ек болғаны 4-40 аяқталды деп есептейді. Түйе тісеу және тісін 40 барысында ол кезде денсаулығына тәсір етпейді екен. Екінші түйе көзінің ерекшелігі. Түйенің көзі ерекше дамыған болып әдетте 360 градус айналасын көре алады. Көру қуаты да күшті болады. Күндіз күшті жарықты да көреді. Түнде қараңғы түнде де көре береді. Алысты көруде 3-те 5 километр алыстықтағы нәрсені анық көре алады. Құмды борандарда да көре береді. Сол құмды боранда көзіндегі ұзында қою кірпігі бір қабат қалың перде сияқты құмды тосып көзін қорғайды. Боран басылған соң сол кірпігінің үстінде құмды түсіріп жалғасты алға тарта береді. Үшінші түйенің ыстық суыққа, тоқ аштыққа төзімділігі. Шыжыған құмды далада температура 50 сестиграсқа градусқа дейін жоғарласа да, осындай кезде құмды далада жүру қызып тұрған қазанда жүргендей төтенше мүшкіл болады. Бірақ түйе оларды кәперіне де алмайды. Түйенің жуанда кең табаны құмды далада жүргенде түзу жүргендей орнықты болады. Әрі жер бетіне тиісу беті үлкен болып, жер бетіне түсіретін қысымы төмен болып, құмға батпайды. Оның табанда бір қабат қалың мүйізгек болады. Ол бейне арнаулы жасалған етік сияқты. Ыстықтан да және қыста суықтан да қорғай алады. Түйе аштыққа да шөлге де шыдамды жануар. Әдетте су ішпей 3 аптаға дейін шыдаса, ал аштыққа бір айға дейін де шыдайды екен. Түйе өркеш деп түйенің арқасында біткен бір нарда бір өркеш, екі өркеш түйеде екі бөлек, сол өркеш май жинайды арқасына. Аш қалған кезде осы майды денесіне қажетті қоректікке айналдыру арқылы жан сақтайды. Өркешіне жиналған майлар түйеге бір ай айналасында азық болады екен. Халқымыз түйе 40 күн ашқа шыдайды деп бекер айтпаса керек. Мұнан сырт өркешіндегі май түйенің дене температурасын теңдейді. Қыста суықтан, ал жазда ыстықтан қорғайды. Төртінші түйенің сезгірлік ерекшелігі. Түйенің ең зор қабілеті жер тану, иесін тану, басқа адамдарды айыру және басқа жануарларды тану барысында көру, есту және иіс сезу ерекшелігі арқала біледі. Апарылған жерінен бұрынғы өзі тұрған жеріне қайтаға қашып келетін сергек жануар. Түйе дала жайылымын негіз ететіндіктен экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы рол өте маңызды. Және оның бүкіл денесі, яғни жүні, терісі, сүті, еті, майы, ішек қарны, сүйегі, табаны, тіпті тезегіне дейін дәрі болады. Малдың қасқасы, киесі жануар деп, әрі түйені халқымыз төрт түліктің біреуі есіл қара деп қастерлейді. Құмды далада он неше күн су ішпей жүре алатын, бұрын халқымызда түйе 40 күн шөлге шыдайды деп тәмсіл қылған. Бұл осыған қаратылған. Бесінші түйенің физиологиялық ерекшелігі. Түйеде
құрғақшылыққа жолыққанда су құрамын сақтайтын ерекше физиологиялық функциясы болады. Яғни түйенің асқазанында су сақтайтын көпіршікті құрылым болады. Осы құрылымның арқасында түйе бір қанша күн су ішпесе де өмір сүре береді. Өміріне қатер төнбейді. Түйенің аузы мұрны су сақтайтын маңызды орган. Оның мұрнының ішкі құрылымы айналымы бұранда сияқты болып, шығаратын демінің мұрнымен тиісетін көлемін үлкейтеді. Түн болғанда мұрнының ішкі бөлігі шығарған демнің су құрамын қайтадан жияды. Сонымен бірге шығарған демнің температурасын төмендетеді. Ол мұрынның температурасын 8 градусқа дейін төмендетеді. Түйенің сол мұрынындағы сол ерекшелік сол мұрынның температурасын 8-10 градусқа дейін төмен сақтайды алады екен. Есептеулерге қарағанда салыстырып, түйенің мұндай ерекшелік қабілеті адамның дене температурасын сақтауына қарағанда 70% суды үнемдейді. Түйенің және бір ерекшелігі оңай терлемейтін ерекшелікке. Әдетте түйенің дене температурасы 40 градусқа жеткенде барып, терлей бастайды. Кеште түйе үнемі дене температурасын алдын ала 34-30 градусқа дейін түсіріп, сақтай алады екен. Сонымен осы сақтаған температурасы күндізгі температурасынан төмен болады да, ертесі дене температурасы өрлеп, тер шығатын дәрежеге жеткенше ұзақ уақытты қажет етеді. Осылайша түйе аз терлейді. Оның үстіне несебінде аз шығарады. Сөйтіп денесінің ішкі бөлігіндегі судың істетілуін үнемдейді. Құмды далада шөлден өлетін адамдардың көп сандысы қандағы су құрамы азайып, қан қоюланып, дене температурасы оңайлықша жылу таралмай, денедегі ыстық сыртқа тарамай, дене температурасының құйыл өрлеуінен өледі. Ал түйе сусызданған кезде де қан сыйымдылығындағы су сақтайды. Түйе негізінен барлық органы су құрамынан айырылғанда барып, қандағы су құрамынан айырылады. Сонда барып, денесіне тәсір етеді. Сондықтан түйенің қанындағы су құрамы оңайлықша тарамайды екен. Және бір қызықты жері, түйе үнемдеуден басқа қайнарды молайтуға да көңіл бөледі. Оның асқазаны 3 бөлімнен құралады. Түйе құмды далада ұзақ уақыт жүреді. Сондықтан жетерлік энергия сақтау керек. Түйе өркешіндегі сақталған май дене салмағының 1/5 қамтиды. Ол жейтін азық табалмағанда осы 2 өркешіндегі майға сүйеніп тіршілік етеді. Сонымен бірге май тотыққан кезде су пайда болады. Сол пайда болған су оның тіршілік қимылын жалғастыруға қажетті болған суға көмегін тигізеді. Сондықтан түйенің өркеші азықты қамбасы болумен бірге су қамбасы да бола алады екен. 6. Түйе түлігінің өсіп өнуі мен атаулары. Қара күштің иесі түйенің ішті болу уақыты да ұзақ болады. Түйенің ішті болуы 12-де 13 айға шейін, кейде 14 айға шейін көтереді дейді. Түйе құнажының кезінде қайып, дөнежінің кезінде болғанда боталайды. Ішінаралы дөнежінің кезінде қайып, бестісінде боталайды. Ішінара кейбір түйелер дөнежін кезінде қайып, бесіне боталайды. Көп сандысы 2-3 жылда бір боталайды. Кейбіреу 3 жылға аяқ басқанда бір боталайды. Жылда боталаған түйені егіз туды деп атайды халқымыз. Халқымыздың түйе атауына байланысты көп деген атау сөздері мен сөз тіркестері молынан кезгеді. Міне бұл түйе түлігінің қазақ халқының шаруашылығында алар орының ерекше маңызды екендігін білдіреді. Түйенің аталығын бура, аналығын інген деп атайды. Пішілген
Еркегін атан түйе дейміз. Бір жолғы туылған төлін бота, бір жылғы туылған төлін бота деп, келер жылғысын екі жастағы тайлақ, немесе екі жастағысын тайлақ, үш жастағы еркегін құнанша, аналығын құнажын інген, төрт жастағысы буыршын, еркегі болса буыршын, пішкені дөнен атан, аналығын дөнежін інген, бес жастағысын бесті атан, аналығы бестінген деп аталады. Енді түйе түлігінің жасынан кәрісіне қарай мыналар мынадай атайды. Алаша, көмбек, ала көмбек, бөдене, бөдене бота, тумыш, нармая, қылмық, астау бас, кіреукеш, кез бас, бота, қоспақ бота, күйін бота, ботақан, көшек, нар, қараннар, лекір, кезнар, мырза қоспақ, ара қоспақ, жамбоз, бал қоспақ, төстүйе, жөнекнар, құртпан, жүнжүк, жүнбай, кердери, қылағай, оқпаннар, қылқи, жарбай, қисық төс, қырсты, құртнар, оқпан, соқтан, шиарқа, тығыршын, божғай, көшек, құнанша, қаймалы, қаратыс, сақа түйе, чау түйе, жабы түйе, босалаң түйе, жасық түйе, жатаған түйе, алмас түйе, чағалай түйе, жөңчек түйе, бір қырққан түйе, бозбаша, нартайлақ, нарча, нарчын, чаңырақ түйе, жайлаған түйе, жайлаушы түйе, шырынсыз түйе, қағылдық

сүттайлақ қаптағай чартықнар бура бір тума бір тума құлпанча бекпанча мая желмая тағы басқалар.

0: Иә, аса құрметті Мұсабай Баянбайұлы мырза, енді мынау түйе денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді әрмен қарай жалғастырсаңыз.
1: Нар түйенің жалғыз өркешті түйенің аталығы өлек деп, енелігі аруана деп аталады. Ал қос өркешті түйенің аналығы бура, енелігі інген деп аталады. Уйсыл қара көн атау бойынша түйенің әулиесі, түйенің киесі. Алаша асыл тұқымды түйенің бір түрі. Көмпек түйенің көбеңі айтылады. Чақанар бура, азғындаған күш қуаты әлсіз түйе. Ала көпек асыл тұқымда аруананың ең тәуірі сортысы. Кейуана аруананың көп боталаған түрі. Қосаған түйе бақырауық жынын шаша беретін түйе. Бота інгенмен бір туардың бурасынан туған бота. Торым бура мен аруанадан туған бота. Кердери маядан туған сидан тақыраяқты бота. Бөдіне бота азғындаған будандардан туған бота. Күйін алдын алдаласа арты биік қарны жіңішке бота. Нармая бір туманың ұрғашы. Тумыш нармая мен айыр өркеш түйенің буданы. Астау бас сүйегі іргелген нар. Қаранар бір туманың аса төзімді мықты түрі. Лекір қазағанды бурамен аруанадан туған бота. Кез өркеш бурамен аруанадан туған нардың асыл тұқымы. Кез бас өлекпен нармаядан туған бота. Мырза қоспақ бал қоспақ дінгенмен бура әңгеннен туған бота. Кез бас мырза қоспақ пен нар өркештен туған бота. Жамбоз нар түйе мен айыр өркеш түйенің арасынан туған. Қазақта жамбоз сөзі көп тараған. Мәселен, жігіттің жамбозы екен деп жатады. Мықтым, бітім тұлғасы келісті жігіттерді жігіттің жамбозы деп атайды. Жөнек нар аруана немесе жамбоз бірлікте чөгінен туған төл. Қоспақ айыр өркө мен айыр өркөш түйе мен нар бурадан туылған. Жөнбай мырза қоспақ пенен бурадан туылған. Кердери бір тума нармая мен жөнектің буданы. Құртпан айыр өркөш інген мен нармаядан туған қоспақ бура. Оқпақ нар қыртысты қоспақ пен қылағай нардың бураның чөгуінен пайда болған түйе. Қылқи денесі жамбоз маяға оқсайтын бір түр түйе. Соқтан 4 жас жалғыз өркешті бура. Тығыршын 4 жас әлі қаймаған інген түйе. Божығай көшек ботаның жанам атауы. Құнанша інген 2-3 жасар аралығындағы ұрғашы түйе. Қаймалынген бура чөгілген қайып кеткенінген. Қаратыс 5 жастағы түйе. Сақа түйе 10 жастан асқан түйе. Чәу түйе кәрі түйе. Жабы түйе өмір мінілмеген жүкте артылмаған асау түйе. Босалан түйе күші әлсіз сүйегі бос түйе. Жасық түйе арық әлсіз түйе. Жүңшек

бас білмейтін түйе, жатаған түйе қырсық мінезді, айдауы көнбейтін түйе. Бір қырыққан түйе 9 жастағы түйе, бозбаша 4 жастағы аруана, нартайлақ түйе мен нардың 2 жастағысы, нарча нардың 4 жастағысы, наршық нардың 5 жастағысы, чаңырақ түйе арнай чаңырақ артатын мықты түйе, жайлаған түйе чаруашылыққа көп пайдаланған түйе. Жайлаушы түйе чаруашылық барысында мал жаюға немесе түйен айдауға мінетін түйе. Қағылжық түйе өзге түйелерге қосылмай шеттеп бөлектеп жайлатын түйе. Чымыр түйе бұл көбінесе семіз түйеге қарата айтылған. Мұндай түйенің еті тығыз, дене салмағы ауыр болады. Шырынсыз түйе қаншалық күтім салса да бойына шыр жұқпайтын түйе. Қайсы өркеш түйе, екі өркеш екі жаққа жығылған түйе. Сыны өркеш түйе, бір өркеші сынық қисайып тұрған, бір өркеші тік тұратын түйе. Құлқан түйе көп боталаған кәрит інген, термелегіш інген, қаймайтын інген айтылады. Ақпалдақ екі жасқа дейінгі бота, тайлақ түйенің нардың екі жастағысы айтылады. Енді сүт тайлақ деп енесінен айырмаған тайлақ, енесін еміп жүрген айтылады. Қаптағай жабай түйе, қараша түйе қара мен қоңыр түс аралас түсіне байланысты айтылған сөз. Шартықтынар бұра сүйек тұлғасы жағынан өзгешелеу бір тума нарлар арасындағы түйе. Бір тума өлік пен айыр өркешінгеннің бірінші ұрпағы. Бір туманы құлпанша, бекмонша деп атайды екен. Бүлдіртін 2 жасар ұрғашы түйе. Бұрсын 4-5 жасар пішілмеген түйе. Атан ақталған, кестілген түйе. Мая жүні тақыр келген жалғыз өркешті түйе. Желмая түйенің жеңіл жүрісті жүрдек түйесі. Осы желмая деп аталады екен. Енді осы жоғарыда атаулардың ішінде күні бүгінге дейін қолданып айтылып жүргенде бар, уақыт байланысымен ескіріп қолданыстан қалған атаулар да бар. Бұл енді белгілі бір аймақтарға ғана қолданылатын жерде бар. Олардың әрқайсысы өзіндік мәнге ие ерекшелігі бар. Бұл атау сөздердің барлығы да қазақ тілінің ұлан қайыр сөз байлығын көрсетіп тұрады. Ендеше ғасырлай бойы жиналған осы бір асыл мұра ғылыми танымды күні бүгінге дейін ұрпақтар есінде. Енді түйенің күшін сынау әдісі. Түйенің күшін сынауда екі өркештің арасынан қолмен қарыстап тұрып қысып көру керек. Егер қысып көргенде қарыс жетпейтіндей кең әрі серпімді болса, онда бұл түйе күшті болғаны. Ал бос болса, не екі өркеш арасы тар болса, ол түйенің күші әлсіз болғаны деп қорытындылауға болады. Енді бірі күшті түйе шөккенде алдымен екі алдыңғы аяғын бүгіп, онан кейін артқы екі аяғын кезек бүгіп шөгеді. Ал әлсіз түйе алдыңғы екі аяғын бүгіп, артын дүрс еткізіп жата кетеді, яғни құлап түседі. Түйенің тағы бір ерекшелігі, түйемен сыртқа шыққанда егер боталы түйе болса, ботасын үйге байлап кетіп, барып алғаннан кейін қоя бере салса, ол түйе өз келіп алады. Түйеде болатын ауру түрлері: мүйізгек, су ауру, ақбас, ақчелек, қышыма, қатпа, құмыр, чәулау, қарөкпе, түйнеме, аусыл, қоскындық, чешек, көмей құрт, тағы басқа дай осындай ауру түрлері болады. Енді түйе түлігінде болатын ауру түрлерінен, мысалы, мүйізгек деген түйенің ауыз айналасына қара сүйел тектес болып, қайызғақ болып, қатты болып шығатын, ерінің еркін қозғалта алмай қалатын осындай бір ауру. Енді түйеде болатын қоскындық деген ауру түйенің ботасында болатын ауру. Бұл көбінде еркек боталарда болады. Давалауда қуықтан тартқан екі тамырын қиып давалайтын
әдіс бар. Ол ауруға шалдыққанда жақсы амал, жақсы мал дәрігер болмаса негізінен қатары қосыланмайды деген. Бұрыннан халқымыз түйе ауруына сақтық немесе давалау жүргізгенде зығыр май құю, сарағаш қайнатып құю, қара чай қайнатып құю, қарандыз қайнатып құю арқылы жоғарыдағы осындай кездескен аурулардың алдын алып, сол түйенің семіруіне мүмкіндік жаратқан. Түйенің экономикалық құн жаратудағы маңыздылығы. Қазір ұшқан құстай тез дамыған қоғамда ауыл шаруашылықты жаппай гүлдендіруді, өндірісті ілгерілетуді үздіксіз жолға қойып жатқан осы әзіргі дамыған ғылым техниканы жалпыластыра отырып, шаруалар кірісін арттыру үшін төмендегідей түрлі жақтардан, мысалы, жаңалық жарату, мал шаруашылығы болса, ет, сүт өнімдерін дамыту, экономикалық құн жарату үшін осы түйенің ерекшелігіне қарай отырып, түйенің ет, сүт өнімінен пайдаланып, дамытуда бұрыннан халқымыз түйені қатынас құралы үшін пайдаланумен бірге, сүт, ет, сүт өнімінен де және де пайдалана білген. Сондықтан түйені сойсаң ет, саусаң сусын, күзесең киімге жарайды деп халқымыз қорытынды шығарған. Халқымыз және түйе сүтін тікелей ішкен және ашытып чүбәт жасап ішкен. Түйе сүті адам денсаулығына өте пайдалы, қоректі қуаты да өте жоғары екендігін бұрыннан қорытындылаған. Сонымен қатар адамдар әдетте көп кездесетін ауруларға түйенің сүтін, майын қолданған. Айталық қарттардың дене қуаты әлсіз, немесе қарттарда көп кездесетін аурулар, жөтел, асқазан ауру, өкпе, өкпе туберкулезі, жел, суық алу, суық тию, осыларға өте тамаша ем болған. Енді базар шаруашылығын дамыту үшін түйе сүтінен экономикалық құн жаратып, үшінші кәсіптің дамуына сай әр түрлі жерлерден қазір сүт өнімдерін мәнерлейтін зауыттар құрылып, түйе сүті талқаны, түйе сүті таблеткасы осы қатарлар жалпыласа бастаған. Және экономикалық құнына қайталай оралсақ, түйе сүтінің әр килограмы 30-да 40 юаннан кейбір жерлерде қысы жазы сауылады дегенде, тек жаз дегені сауылады деп есептегеннің өзінде жаздың 6 айында. Бір күнде бір түйеден 3-те 4 килограмм сүт сауылады десек, 90-да 120 юан болады екен. Бір айда сауылған сүт 3000 юаннан асады. Ең төмен болғанда күніне 2 килограмм сауылады десек бір түйеден 70-те 80 юан болады. Бір айда 2000-нан астам ақша табуға болады. Осылай есептегенде бір жылда жем шөптің қаражатын шығарып тастағанда бір түйенің тек сүт өнімінен де көп кіріс кіргізуге болады. Түйенің жейтін азығы да басқа малдарға қарағанда аз болады. Түйе жүнінің жылу сақтау, суық өткізбейтін және ыстық та өткізбейтін осы ерекшелігі болғандықтан оныңдан киім кешек материалын тоқ шығаруға болады. Егер ауыл қыстақты бір отбасында кем дегенде 2-де 3 түйе бағып, сүт өнімінен пайдаланып базарға салатын болса, сол неше түйенің кірісі сол отбасын дөңгелек дәулетті өреге жеткізе алады. Түйенің саяхат орындарындағы қолданыста жылдан жылға артуда. Түйенің саяхатшылардың қызықтайтын, сондай ақ түйеге мініп түсу жағындағы ролда күннен күнге көбейіп бастады. Жанбозды және атан түйелердің дене бітім ерекшелігіне қарай баптап бәйгеге қосу секілді спорт қимылдарында да түйенің ролы барған сайын артуда. Түйенің осындай жарастық ерекшелігіне, күшіне, түр тұлғасына, мінез ерекшелігіне, жасына, буданына сай пайда болған сан қилы атаулардан біз түйенің даралығын тани аламыз. Осы барыста мен өзім түйе көш болмасам да бұрыннан бері түйенің ерекшелігіне қызығып және түйе жөніндегі әңгімелерге құлақ түріп көп назар аудара жүремін. Және
қалам

0: тербеп осы жөнінде жинақтап жүрдім. Сондықтан түйеге қатысты материалдардың тапшылығы мен түйені түсінетін көне көз қарттарымыздың азайып бар жатқаны себепті қазіргі жастардың және келешек ұрпақтардың осы түйенің ерекшелігі жөнінде аз да болса ғылыми білімдер есінде жүрсін деп зерттеп жинақтап жаздым. Осы барыста толықсыз болған артық кем жерлер болуы сөзсіз. Зерттермен жолдастармен түйекке шағайлардың толықтау жөнінде сынды көзқарастарын ортаға қойуын үміт етемін. Лекциям осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
1: Иә, Мұсабай аға, халқымыздың жадында жатталған түйе түлігі хақындағы көптеген танымдық білімдермен сусындатқаныңыз үшін өзіңізге де көптен көп рахмет. Жазарыңыз көп болсын.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді танымалы сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Саялы Қосбайтерек. Сөзі Жұман Әбішұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Сымайұлы.

ән «Парталасым», сөзі Сайланбек Имашұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуілінікі, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

Ән көрікті боқта. Сөзі Рамазан Тұрсынұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Смайылұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі композитор Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқында дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер

0: жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бақытты өзім жаратам» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Бұрын бұл арнаулы күтімделген бақша екенде, кейін жартылай оқып, жартылай еңбектену арқылы мектеп өзін-өзі кемелдендіру тұсында оқу-ағарту кеңсесінің меншігіне өтіп, сол қызбалықта осы құрылыс та салынып қалып еді. Қақпасы терістікке қараған, қақпаның батыс жағында мекеме құрылысы да, шығыс жағы ескі дауал. Сол дауал бүкіл бақшаны айнала қоршап айналып отырып, мекеме құрылысының батыс жағынан келіп тұтасатын. Дауалдың тамы өте биік еді. Сондықтан мекемеге кірген әр адам тек осы үлкен қақпадан кіріп, осы қақпа арқылы ғана сыртқа шығатын. Осы күнде сәп салып, бажайлап қарамаса, мүлде байқауға болмайтын. Қақпаның түстік батыс жағында қамшы салым жерде, ауыз үй, төр үйлі, ерсілі-қарсылы екі үйдің тек тарпы ғана қалған қирандысының орны бар екенін ешкімде абайламас еді. Бұл күнде тек тарпы ғана қалған бұл ауыз үй, төр үйлі, ерсілі-қарсылы екі үйдің кезінде әпәдемі бастауыш мектеп болғанын білетін адамның да саны бұл кезде санамалы ғана болатын. Кезінде қалдаяқ міне осы мектептен оқыған. Былайша айтқанда алғаш әліппені осы мектепте қолына алып еді. Онда осы күндегі оқу-ағарту мекемесі тұрған орында бағбан бүкір шалдың күзет үйі бар еді. Балалар сабақ аралығында осы қақпаға жапырлай келіп бар болған тиін тебендеріне сол шалдан алма, өрік сатып алып жейтін. Бірақ бір қырсығы мектеп пен бақшаның қақпасының аралығы әудем жер еді де, сабақ ара демалыстың айналасы 10 минутында

балалардың көбі кешігіп қалып, аяғында мектеп бағбанының қақпада отырып балаларға жеміс сату әрекетін шектеген болатын. Кейін бағбан шал бақшаның мектеппен тұспа-тұс келетін батыс қабырғасынан адам кіріп шыға алатындай ғана көзше ашып, оған мықтап отырып темір терезе орнатып, балаларға сол жерден алма өрік сататында мектеп тараған соң-ақ құлыптап тастайтын болған. Қалдаяғы есептеп көрсе, сонан бері топтура 39 жыл болыпты. Ал кейін әлгі терезе қалай болды? Оны қалдаяқ білмейтін еді. Егер сол терезе әлі күнге бар болса, деп ойлады қалдаяқ. Онда сөзсіз мекемеге өрт қойған адам сол терезеден шығып кетуге тиіс. Ал мекеменің терезесін ішкі жақтан ақы иелеріне абайлатпай, күршек не ілгегін ағытып кетуге де болады ғой. Осыларды ой елегінен өткізген қалдаяқ сол күні көрер таңды көзімен атырды да, таң сөгілі қасына екі сақшын ертіп қақпа күзетшісіне жағдайды қапталғылай ғана түсіндіріп, ішке кірді де, топтура баяғыдағы өзі алма өрік сатып алатын терезеге қарай бет алды. Кезінде өздеріне алма өрік сататын бүкір шалдың әр күні осы терезеге неше келіп, неше қайтуынан түскен қоянның жымындай із сорабы әлі бар екен. Бұлар сол сораппен тартып отырып терезеге таяған жерде адам аяғының оқыс тайып кеткеннен түскен болымсыз із қалдаяқтың көзіне шалына кетті. Таптым ба бәлем деп іштей күбірлігін қалдаяқ артынан еріп келе жатқандарға тоқтаңдар деді, кенет бұйрық берді. Көңілдерінде еш күдік күмән атаулы жоқ, әзірше бос еріп келе жатқан екі сақшы орындарында қалт тұра қалысты. Турала аппаратыңды, мынау неніңізі деді қалдаяқ. Екі сақшы сонда барып назар аудара бастады. Адамның аяғының ізі ғой бұл деді біреуі таң тамаша болып. Тез суретке түсіріп ал. Сонан ары бұлар да сақсына бастады. Бірақ бұдан ары төтенше сақ жүрісті кісі екі аяғын еппен алып жүргенде күмән боларлық ешбір оқыс із қалдырмаған. Екі сақшы терезеге келіп тірелгенде таң тамаша болғандарынан «Бұл, өй бұл» деп көздері бақырайып тұрған орындарында мүсін болып қатты да қалды. Талай заман адам қолы тимеген темір терезе күн нұры мен жауын суының мұжып тоздыруымен, тот басып өрмекші тормен киіз болып тұтасып қалған. Бірақ бір епті қолдың жуық уақытта сол киіз болып қалған торды өткір бір нәрсемен терезе кәсегімен бірдей ізбен ептеп қиып терезені ашқан. Сонан соң еппен жауып сыртынан сым темірмен байлап тастағаны мәлім болды. Анау не нәрсе деді сақшылардың бірі қолымен оң жақтарын нұсқап. Бәрі сол жаққа жапа-тармағай қарап еді, бір алмағашына сүйеніп тұрған үшелідей жалпақтықтағы ұзынша темірді көрді. Дұрыс, ол мынау терезені белінен айқара басып, міне, мына жерге құлыптап қойған темір болды деді. Қалдаяқ терезе жақтауындағы құлыптық орнатпаны ұстап отырып. Онда құлыбы қайда болғаны деді сақшының бірі. Ана темірді алып келіңдер, және құлыпты да іздеңдер. Ол да сол көлемде жатқан болу керек деді қалдаяқ. Мұнда екен. Е, болды, алып келіңдер. Сонан ары екі сақшы терезенің іші сыртын айналасын адам қолы тиген жердің барлығын түгін қалдырмай суретке түсірді. Бұлар сол беті суыт қайтты да, жұмыстың ізін суытпай ана жолғы күмәнді делінген үш адамды мекемеге алдырып, нақ майданнан алынған материал негізінде тәптештей тексеріп шықты. Ешбір дерек жоқ. Ақыры мағрамды алдырып еді, алынған материал негізіндегі аяқ ізі қол табы түгелдей сонікі болып шықты. Бұл тартпас дәлел алдында мағрамның бұра тартуға мүмкіндігі болмай қалды да, бар ахуалды ортаға жайып салды. Мағрамның мойындамасы. Мен адаймен бала жастан бірге өстім. Бірге ойнап, бірге оқу оқыдық. Бірге жоғары мектепті бітірдік. Бірге қызметке орналастық. Екеуміздің арамызда бастан ақыр ешқандай мүдде қақтығысы болып көрген емес. Бірақ ол оқуға да, ойынға да аса жүйрік еді. Мен онымен жоғары мектепке емтихан бергенде район бойынша ең жоғары нөмір алып, бір рет қана тең түстім. Басқа әр қандай кезде мен онымен бір ретте теңесіп көрген емеспін. Қалай екен қашан болса оның соңында қалам. Міне осы іс маған әр рет үлкен рухани соққы болды. Оның үстіне менің онымен бәсекелесіп жүргенімді білетін менің маңымдағылар да екінің бірінде отқа май құйғандай болып, ол сенің бәсекелесің емес, ол бір қамшы салдырма шүйірік, сайгүлік, тұлпар. Ал сен оның қасында деп, сөздерінің аяғын айтпай, өзі өртеніп тұрған жүрегімді онан ары күйдіре түсетін. Ондайда мен іштей оталып қопаға түсетінмін. Бірақ еш жанға білдірмеуші едім. Ал адай деп те білмейтін.
шынын айтуым керек. Мен Адайды ерекше жақсы көремін. Өмірімде ол айтқан істі орындамай қойып, ол айтқан сөзді атқармай қойған жерім де жоқ. Әуелдесеңіз ол жөнде біреулер жаман сөз сөйлеп, қыңыр іс істесе алдымен мен қарсы тұратын едім. Бұл сырымды менің маңымдағылардың бәрі біледі. Амал не? Солай бола тұра, оның менен асып кетуін мүлде жаным жақтырмайды. Былайша айтқанда, оның тасы өрге домалаған сайын менің күнім қарандасып бара жатқандай, көзім қарауытып басым айналып кетеді. Ал соның керісінше, ол бір кенет көңілсіз іске жолығып, тұралай қалса, менің масайраған жүрегімнің қайда алып ұшқанын басқаны қойып өзімді дәл қалпында бейнелеп жеткізе алмаймын. Өзіме өзімнің ақылым жетпей, ең бір ғажаптанатыным, мектебімізде бір жолы аудандық халық құрылтайының уәкілін сайлау қимылы болды. Әне сонда бірінші болып Адайға билет тастаған тағы мен болдым. Осыдан ары өрбітіп ойлауға болады. Адамдағы қызғаныш әсілі мінездегі ақау емес. Адамның көкей құртына жағасқан нерв характерлі ауру болуы да мүмкін. Келесі күні оның аудандық халық құрылтайының уәкілі болғандығы мәлім болды. Ал енді ұйқы көрсемші. Сол күні көрер таңды көзіммен атырдым. Сонан ары ол аудандық оқу ағарту мекемесінің бастығы болды. Бұл хабар құлағыма тиісімен қатарынан 3 күн бойы көзілген жоқпын. Алғашқы күні Адайды мекемесіне құттықтай барып отырып, тырнақ алғышыңды бере тұрш. Міне тырнағым жарқышақтанып, маңына жолап кеткен нәрсені іліп ап мазамды кетіріп тұрғаны деп, ол сыртқа шығып кеткен орайда оның тырнақ алғышқа қосақталып жүрген кілттерінің бірнешеуінің табын алдын ала дайындап алған нәрсемен батыра түсіріп алдым да, түк білмегендей болып, тырнақ алғышын өзіне қайтарып бердім. Келесі күні көрші ауданға арнаулы барып, көшедегі кілтшілерге әлгі кілттерді соқтырып алдым. Соның бірі анау бақшадағы бұл күндері ел есінен мүлде ұмыт болған ескі терезенің кілті болып шықты. Әсілі менің оны басқа тәсілмен шағып ашуыма да болушы еді. Бірақ дабырды бұр шығып кетуінен алаңдадым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Бақытты өзім жаратам. Авторы Құрмет Мұратқанұлы. Жүрегім ордас екен мың бақыттың. Білмеймін, немен екен тамаша бақ. Жүрмәлде өмірімді жана салап. Мен әйтеу күн кешемін санам менен, тәнімді құр сезімнен арашалап. Алдайды ғұмырдағы бес күннен. Жалғанды менсінбедім ес білгелі. Сезгенім бақытты өзім жаратамын. Бақытты қыла алмайды ешкім мені. Мен солай сәл тағылау дара кеттім. Жолымда оң мен солға қарап өттім. Нұрлы ақыл қона қоймас барлық басқа, мейсіз бас бір бөлшегі арам еттің. Өтсе де аялы жоқ зырлатып күн. Жарысып ғұмыр туын шыңға тіктім. Ешқандай арамдыққа бұлғанбаған жүрегім ордасы екен мың бақыттың.

қара жорғам, қамыс құлақ, қаз мойын, қақпан белді, ошақтай ойып түскен басқан жерді, құлашына алатын қара жорғам, боз жусаны бұрқырап жатқан белді. Бозбал едім, есірген емес қылық, көп жүрген маттылар мен кеңес құрып, заулайтын қара жорғам сынаптайын, маңдайға гуілдеген желестіріп. Қара жорғам көргенді қызықтырып, балалар еліктейтін шыбық мініп, қыздауылдан көп өтім көсілдіріп, артымда қалған жолды сызық қылып. Құндыздай жал құйрығын төгілдіріп, жарқылдап ноқта жүгін өмілдіріп, сені мініп шыққанда тобыртаға, қарайтын қарсалдымнан өмір күліп. Тәкап бар жүрісі де маған айқын, баппенен әкем оны тағалайтын, өрге салсаң ауыздық сүзе тартып, сауырдан мөлдір моншақ домалайтын. Жорғы емес ат шаптырған аяңы да, сүрінбес жорғалатсаң қаядырға, бозбала күнмен бірге артта қапты, жорғам мен өткен күндер баяғыда. Бұл күнде жылқысы жоқ қаладамын, қалмады жорғасы жоқ даладағын, төрт доңғалақ үстінде сапа.

ыршегіп, төрт бұрыш үйіме кеп дем аламын. Жылқы исі, дала исі бүгінде ертең. Ат жақсы ойнақтатып сүрінбесең, қара жорға месіме оралады, қара жорға билеген сұлу көрсем.

елігім едің өмірдің. Елігім едің өмірдің. Ерменді тау мен тағдырлас. Қоңырауын тыныш көңілдің, қозғадың неге қарлығаш? Жанымнан жанған жасындай. Жанарын қалқам тым өткір. Жалынын сірі жасырмай, жасарып соққан жүрек бұл. Айналдым сенен әппағым, әуеде толған арман ай, ұйқыда жатқан жүректі ояттың жаным аңдамай. Лаулатып сезім алауын, жаулапты қалқа санаң дөрт, ағалық көзбен қарауым, екен ғой емсіз саған дерт. Шарапат іздеп әлемнен, шалдығып жүрген адаммын, шаршаған көңіл әрең жүр, шашпашы еркем маған мұң. Аңсасаң мені арайлым, аққудың есті соң құлын, аласапыран талай мұң, алатын шығар бір тыным. Қызуым бассын төзбегін, қиналған жаның бір күшсін, қызғансаң мені өзгеден, қиқуын тыңда қызғыштың. Сарғаю деген шатағақ, сағынсаң жаннан жана дот, сағыну тәтті махаббат, сағынған жанға шара жоқ. Елігім едің өмірдің, ерменді тау мен тағдырлас, қоңырауын тыныш көңілдің, қозғадың неге қарлығаш?

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Қызыл табан балық. Табан балықтың еті жұмсақ, дәмі тілі үйреді. Атағы да әйгілі. Табан балық қуанышты дастарханымыздағы ең дәмді тағам. Бір балықтан екі түрлі тағам даярлауға болады. Мұның ішінде қызыл табан балықтың орны тіпті де бөлек. Лиуақ сақалдың қызыл табан балықтан қаншасын жегенін санап та ұсқысыз. Ежелден бір балықтан екі қуырмаш шығарып көрген емес. Бір балықтан екі қуырмаш шығарғаны нес? Балықтың басынан сорпа қайнатуға бола ма? Бұл жырақ. Бұл дүниеде Лиуақ сақалдың ойында ең керемет дейтін балық болған емес. Лиуақ сақал балықшы. Жас кезінде Лиуақ сақалдың өз қайығы бар еді. Әр жолы теңізге шығып қайта оралғанда, қылқұйрық, шабақ, алабұға дейтін балықтармен қайығын толтырып қайтатын еді. Сондай-ақ қайткен күнде де бір-екі қызыл табан балық аулап алатын. Ал оны сатпайтын, тек өз үйіндегілері ғана жейтінді. Жеп-жеп көпті болғаннан ба, Лиуақ сақалдың ұлы Лиукуй қызыл табан балықты көрсе болды құсқысы келетінді. Кейін Лиуақ сақалдың қайығы коллективке қайтарылып, ол он неше адаммен бірге тепті де үлкен балықшылық қайығын айдап теңізге шығатын болды. Лиуақ сақал сонда да қоймай жүріп қызыл табан балық аулап алатын. Көп емес, бір-екеу ғана. Аулаған қызыл табан балық үштен аспаса, үйіне алып кетуіне болады дейтін белгілеме болушы еді. Мұндай белгілеменің қайдан шыққанын ешкім де білмейді. Қызыл табан балықты Лиуақ сақалдың үйінен күнде жеймін десең де табылатын. Ол кезде Лиукуй ержеткен. Қызыл табан балықты көрсе қабағын түйіп аузын жымыратын. Мұндайда шешесі жақсы нәрсенің не екенін білемісің өзі? Келіп балық же деп басын саусағымен нұқып қалатын. Сондықтан Лиукуй қалаға барған соң бір талайға дейін балық базарына көңілі тартпай жүрді. Бір күні жол шетінде балық саудагерінің өмешегі үзіле қызыл табан балық, қызыл табан балық деп айғайлап жатқанын көреді. Білейінші деп сұрағаны солақ еді, бағасын естіп талып қала жазды. Өйткені ол өлердей жек көретін балықтың бір жыңы 30 неше үйен болатыны үш ұйықтаса түсіне кірмес еді. Үйіне қайтып барған соң бұл істі әкесіне айтқанда Лиуақ сақал титтей де таңғалмастан, бұл балық бұрыннан сондай қымбат қой деді. Ол кезде Лиуақ сақал қартайған, қайтып теңізге шықпай кеткен. Көбінде аулада күн шуақтап, гүлін суарып, Яңен жаудың басымды иіп ізетпен сәлем беремін анама дегенін аңалдап айтса, қасындағы жұбайы шыбай біше тартынбаңыз атты күлдіргі театрмен іліп әкетіп, екі қарт күліп мәз болатын. Ол кезде жұбайының денсаулығы жақсы еді. Лиуақ сақал болсын, әлде Лиукуй болсын, оны бұл дүниеден тосын аттанып кетеді деп ойламаған. Былтырғы көктемнің бір күні ымырт үйірілген шақ, жұбай есік алдында тауыққа жем шашып жүріп, аяқ астынан жығылады да шипаханаға жетпей қайтыс болады. Лиуақ сақал күнімен түнімен жылап, көз жасын көлетеді. Жылап-жылап ақыры Лиукуйға ілесіп қалаға барады. Лиуақ сақал күн бойы үйден шықпай бүктісіп жатады. Тек басым дейіп ізетпен сәлем беремін анама дегенді айта беретінді. Бірақ оған тартынбаңызды қайыратын ешкім жоқ. Ауыр күрсіне берген әкесін көріп, кейде Лиукуйды көз жасына еріп беретін. Лиукуй ол кісіге, әке, сыртқа шығып серуендеп теңіз жағасына барып бой жазып келіңіз десе, Лиуақ сақал оған, ғұмырымның көбісі теңізде өтті. Қазір балықты да аулай алмаймын. Бой жазғаннан не өнеді дейтін. Лиукуй, Лиуақ сақалдың аяғасынан қызыл табан балыққа аңсары ауа қалатынын ойламаған еді. Қайсы күні Лиуақ сақал Лиукуйдан, қазір қызыл табан балықтың бір жыңының бағасы қанша деп сұрайды. Анау жылы 30 қанша болатын, қазір 50-ге шыққан шығар. Істен түскенде балық базарына барып, біреуін сатып ала кел. Мақұл. Адамгертегінде бір бала деген. Бұрын балық аулап жүргенде жегісі келмейтін еді. Ал бағасы қымбаттап еді, жағдайы мынау. Ол балық базарының төрт бұрышын түгел тінтіп, жаймаларды бірден көріп шықса да, қызыл табан балықты таба алмады. Сонымен ерен базарға барды. Онда да жоқ болып шықты. Қазір қызыл табан балық жейтін мезгіл емес пе деп сұрады біреуден. Қызыл табан балық дереу сатылып кетеді. Жеймін десеңіз, мейман сарайларға барасың. Мейман сарайға барып жеу ойым жоқ. Тек біреу сатып алсам болды. Сонда әлгі адам күліп, қызыл табан балық сатып аламын дейсің бе? Кемежайға бар. Жолың болып, бір екеуді алып қайтасың ба, кім біледі деді. Лиукуй кемежайға бармай құр қол қайтты. Неге алмағанын Лиуақ сақалға айтпады. Ол кісі де сұрамады. Алайда Лиуақ сақалдың жанарынан үмітсіздікті байқады.
Ол мұны бір тал қызыл табан балық қой, бүлініп кеткен ештеме жоқ деп ойлады. Ертесі істен түскенде Лю Куй мейман сарайға барып басқарушыларынан «Қызыл табан балық бар ма?» деп сұрады. Кезекші алқа оған «Қызыл табан балық жеймін десеңіз төте бұйырсаңыз болды, менен сұрамай ақ қойыңыз. Бар ма жоқ? Әрине бар. Бір тақсысы қанша? 260 юан. Онда тірісінен біреуін алайын. 130 юанға бер бола ма? Мейман сарайға келіп тірі балық аламын деймісіз? Ойлап көріңізші. Моншаханаға барып сандал сатып алуға бола ма? Қоғам қауіпсіздігі мекемесінен мылтық сатып ала аласың ба? Қылжақтап тұратын уақытым жоқ, бола ма жоқ? Әрине болмайды. Онда былай болсын. Мен бір қызыл табан балық бұйыртайын. Судан алып шығасың да, тірі күйінде тәлеңкеге салып әкеліп бересің. Болмайды. Мұндай белгілеме бізде жоқ. Өтінейін, маған тірі қызыл табан балық керек. Лю Куй үйге кірекеш көлікпен қайтқанымен де балық баяғыда өліп қалыпты. Ол атаң қайда деп сұрады ұлынан. Теңіз жағасына кетті. Бармаймын деуші еді ғой. Күн кеш болды, теңіз жағасына неге кетті? Лю Куй әкесінің жағада үнсіз шылым шегіп отырғанын көріп әкесіне: «Әке, сіз тапсырған қызыл табан балықты сатып алып келдім» деді. Лю ақсақал ұлына қарап тұрып: «Бүгін ғой керек емес» деді. «Керек емес дегеніңіз қалай? Сіз сатып алып келдемедіңіз бе?» «Саған кеше алып кел деген едім. Кеше шешеңнің қайтыс болған күні ғой». Лю Куйдің денесі бір ысып бір суып теңселіп тұрып қалды. Өзін жек көргені соншалық бойын құсалық кернеді. Ол әкесінің көзін тарс жұмып көз жасына ерік бермей тұрғанын көрді. Әкесін жұбатқысы келді. Ол

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин АҚШ-тың зұңтымы Трамп пен Жунанхайда шағын көлемде кеңесті. Іздену журналында бас жүлде Си Цзиньпиннің нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту керек деген маңызды мақаласы жарияланды. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Жаулы Джи Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Көп ел қайраткерлері былай деді: Жұңғы мен АҚШ басшыларының кеңесі екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілік етіп, дүние жүзіне орнықтылық қосты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Жунанхайда Америка Құрама Штатының зұңтымы Трамппен шағын көлемде кеңесті. Көктемнің соңы, жаздың басындағы Жунанхай жасыл желек жамылған. Трамп жеткен кезде Си Цзиньпин ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары жүре әңгімелесіп, бақшадағы еңселі байырғы ағаштар мен алуан түсті раушан гүлдерді әлсін-әлі тамашалады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Трамп зұңтының осы реткі сапары тарихи белгі сипатты сапар болды. Біз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, экономика сауда қатынасының орнықтылығын сақтау, әр саладағы нақты селбестікті кеңейту, бір-бірінің көкейтесті қадағалап отырған мәселелерін үйлесімді шешу жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, халықаралық және өңірлік мәселелерде пікірлесуді және сәйкесуді күшейтуге қосылдық. Сапар өзара түсінісуді жебеуге, өзара сенімділікті тереңдетуге, екі ел халқының бақытын арттыруға тиімді болды. Бұл Жұңғы мен Америка Құрама Штатының өзара құрмет етуі негізінде бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға болатындығын, дұрыс қарым-қатынас жолын ашу екі ел халқының тілегі және дүние жүзіндегі әр ел халқының тілегі екендігін тағы бір рет әйгіледі. Трамп зұңтың Америка Құрама Штатының тағы да көркеюін үміт етуде. Мен Жұңғы халқын бастап, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салудамын. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты селбестікті күшейту арқылы өздерінің дамуын, гүлденуін жебеуіне болады. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, қазіргі оңай оспақ қолға келмеген тамаша жағдайды қастерлеп, беталысты дәл игеріп, кедергілерді аластап, екі ел қатынасының орнықты дамуын ілгерілету керек. Трамп былай деді: Төраға Си Цзиньпиннің мені Жунанхайға қонақ болуға ұсыныс еткеніне ерекше алғыс айтамын. Осы ретке Жұңғыдағы сапарым күллі әлемді жалтқыратқан, естен кетпес табысты сапар болды. Екі жақ бірқыдыру маңызды ортақ таным қалыптастырып, көп түрлі келісімге келіп, көптеген мәселелер шешті. Бұл екі елге және дүние жүзіне төтенше пайдалы. Төраға Си Цзиньпин менің көне досым. Мен төраға Си Цзиньпинді төтенше құрметтеймін. Біз тамаша қатынас орнаттық. Америка Құрама Штаты мен Жұңғы қатынасы төтенше маңызды. Сөз жоқ, барған сайын жақсарады. Төраға Си Цзиньпинмен жалғасты шынайы ішкерлей пікірлесуді қалаймын. Вашингтонда төраға Си Цзиньпинді күтіп алуға асығамын. Екі жақ бірқыдыру өңірлік қоламталы мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Цайши, Ваң И, Хылифын қатарлары жоғарыда қимылдарға қатынасты.
3: Өз хабарымыз: 5-ші айдың 16-шы күні баспадан шыққан Іздену журналының 10-шы санында Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүйі мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту керек атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас жүйі Си Цзиньпиннің 2016 жылы 12 айдан 2025 жылы 12 айға дейінгі қатысты маңызды пайымдауларынан үзінділер. Мақалада мыналар баса дәріптелді: нақты экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы, байлық жаратудың түбірлі қайнары, мемлекетті құдіреттендірудің маңызды тірегі, экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақты экономикаға ойыстыруға табанды болып, байлық факторларының нақты экономикаға шоғырлануын, саясаттық шаралардың нақты экономикаға бейімделуін, қызмет күштерінің нақты экономикаға бейімделуін ілгерілетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, нақты экономиканы үздіксіз күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жасау кәсібі нақты экономиканың негізі. Жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым көрнекті орынға қойып, жасау кәсібінде қуатты ел құрудан ауытқымау керек. Кәсіп негізін қайта құру инженериясымен, келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, жасау кәсібінің жоғары деңгейде зерделенуін, жасылдануын ілгерілету керек. Алғашқы жаңалық жарату мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, жұңғыл күсіндегі бос замандандыруға қуатты заттық техникалық негіз қалау керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеу зорайту керек. 15-ші 5 жылдық мезгілінде сөз жоқ, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойып, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетуге, жаңадан гүлденген кәсіптерді белсене дамытуға, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыруға табанды болу керек. Басымдылыққа ие кәсіптердің серкелік орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің тоғыспалы шоғырлы дамуын ілгерілету керек. Қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді жаңа жүйесін орнатып, жоғары өнімді іркіліссіз айналым жүйесін құрып, осы замандаған негізді құрылғылар жүйесін орнату керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Финанстың нақты экономикаға қызмет өтеуін түбірлі мақсат етуге табанды болу керек. Нақты экономика финанстың негізі. Финанс нақты экономиканың жан тамыры. Нақты экономикаға қызмет өтеу финанстың міндеті. Еліміздің финанс саласы сөз жоқ, нақты экономикаға қызмет өтеу міндетін ойдағыдай атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Шындықтан қол үзіп, жалғандыққа ұрынуға әсте болмайды.
2: Өз қабарымыз. Мемлекет кеңестің зонлия Ли Чан 5 айдың 15 күні мемлекет кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс орталықтың қала қызметі мәжіліс жөндегі орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру және қаланы жаңалау аяғалысы жөндегі мәліметті тыңдады. Қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық планын, ауыл шаруашылығын ауылдықтақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жан санының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Негіздік оқу-ағарту реформасы мен дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Орталықтың қала қызметі мәжілісінен бері жер-жермен тараулар партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілететін бірқыдыру шараларды қолданып, қала қызметіне тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Қазір еліміз қалаларының дамуы кең көлемді арту, кеңею кезеңінен қазіргі негізде сапасын жоғарылатып өнімділікті арттыруды негіз ету кезеңіне бұрылыс жасауда. Қаланы жаңалауды көрнекті орынға қойып, алыс пен жақынды ұштастыруға, түйінді көрнектілендіруге табанды болып, түрлі қызметтерді пәрменді тәртіпті ілгерілетіп, жаңашылы жанға жайлы көркем, икемді, өркениетті, зерделі осы замандаған халық қаласын құру керек. Қаланы жаңалаудағы түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандырып, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіріп, зорайтып,

0: жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігін қалыптастырып, қаланың қауіпсіздік төзімділігін күшейтіп, қаланы басқару қабілеті деңгейін жоғарылату керек. Қаланы жаңалауды атқару механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдау жүйесін кемелдендіріп, қаланы жаңалаудың баянды үлгісін орнату тиіс. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметін ең маңызды орынға қоюға табанды болып, негізді үздіксіз бекемдеп, дамудың сапасын өнімділігін жоғарылату керек. Заңдылыққа бойсынып жергілікті жағдайға қарай істеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын жоғарылатып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың және көлемді қайта кедейлесудің туылмауының төменгі шегін бастан аяқ бекемдеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының дамуы дөп келген жаңа жағдайға үйлесіп, жан санының жалпы тұлғалық сапасын күш сала жоғарылатып, лайықты туыт деңгейі мен жан саны көлемін құлшына сақтап, жан санының жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Балалы болуды қолдайтын қоғамды жедел құрып, балалы болуға қызмет етуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, бағып қағуға қызмет етуді кемелдендіріп, отбасын жан-жақтылы қолдау саясат жүйесін ақаусыздандыру керек. Жан санының қарттануына белсене төтеп беріп, қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыруын күшейтіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету керек. Жан санының орналасуын реттеуді арқау етіп, жермен қамдау, қазынадан аударып төлеу сияқтыларды жан санының артуымен, азаюымен байланыстыру механизмін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу байлығынан сапалы пайдалануды іске асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. 2035 жылы оқу ағартуда қуатты ел құру нысаналық міндетін белгілеп, халық бұқарасының оқу ағартуға деген тың тілегіне және экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына сәйкесіп, негіздік оқу ағартудың сапасын жаппай жоғарылату керек. Негіздік оқу ағарту байлығын бір тұтас жоспарлау орналастыруды күшейтіп, әке шешесімен бірге тұратын перзенттерінің тұрған орнында негіздік оқу ағартуды тең қабылдау саясатын тиянақтандырып, ауыл қыстақтағы үйде қалған балаларға, қиыншылық қыспағында қалған балаларға көңіл бөлуді, қамқорлық жасауды күшейтіп, қала мен ауылдың, өңірлердің, мектептердің, қауымның парқын біртіндеп азайту керек. Адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару дүзілісі, қамтамасыздандыру механизмі реформасын белсене ілгерілетіп, мектеп басқарудың өміршеңдік күшін анағұрлым ойдағыдай тасқындату керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жауды Джи 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Гүйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, түрлі қызметтерді заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаны ойдағыдай атқаруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге үлес қосу керек. Жауды Джи ілгерінді кейінді Чэннан облысына, Гүйян қаласына барып, халық құрылтай уәкілдері байланыс кеңсесіне, кәсіп орындарға, ауыл қыстақтарға және шаруа отбасыларына барып, халық құрылтай уәкілдерімен және бұқарамен ауыз күйіс жасап, 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай 4-ші мәжілісінің рухын дәйекті тиянақтандыру, халық құрылтайы қызметін ойдағыдай істеу төңірегінде тексеру зерттеу жүргізді. Пинтан аудандық халық құрылтай мен өлкелік халық құрылтай органында 4 орган құрылысы, аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауы, межесепті бақылау сияқты қызметтерді қосып, орган кадрларынан хал сұрады, әрі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Жауды Джи былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуын қамтамасыздандыруды арқау етіп, халық құрылтайының функциялық ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жеделдету, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, экономикалық құрылымның сапалануын дәрежесін жоғарылатуды жебеу сияқты келелі міндеттермен ұштастырып, заң шығару қызметін ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп саласын қолдау, қазына бәжі, финанс жасыл, төмен көмір қышқыл газды болу сияқты жақтардағы заң түзімдерді ақаусыздандырып, кемелдендіріп, жетілдіріп, жоғары сапалы заң шығару арқылы жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Дұрыс бақылау, өнімді бақылау, заң бойынша бақылау жүргізіп, бақылаудың бағыттамалылығын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономика мен қоғамның баянды, ақаусыз дамуына дем беру керек. Жауды жиі мыналарды атап көрсетті. Тұтас барыстағы халық демократиясын әмелиетті әйгілеуді арқау етіп, халық құрылтайының халық бұқарасымен байланысын қоюлату керек. Халық құрылтайы тізімінің тұтас барыстағы халық демократиясын жүзеге асырудағы маңызды тізімдік дәнекерлік ролын сәулелендіріп, назарды халық бұқарасының арман тілегіне шоғырландырып, міндет атқарып жауапкершілікті ады етіп, халық бұқарасының мұң-мұқтажы мәселесін шешуді заң бойынша ілгерлету керек. Тексеру зерттеуде нақты өнімділікке мән беріп, негізгі сатыға бұқараға ішкерлей араласып, халық құрылтайы қызметінің бұқара мен анағұрылым етене болуына, халықтың жағдайын тексеруіне, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруына, халық тұрмысына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі уәкілдер заңын жаппай дәйекті атқарып, уәкілдер қызметінің қабілет құрылысын күшейту керек. Партия орталық комитетінің орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, міндетін бөлісі бойынша аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауына қатысты қызметтерді ойдағылай істеу керек. Жауды жиі мыналарды баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, халық құрылтайы қызметімен партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылату керек. Партия басшылығының, халықтың қожайын болуының, мемлекетті заң мен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, үйрену тәрбиесін өрістетуді төрт орган құрылысының талабымен сабақтастырып, заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқарумен бірлікке келтіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын шын мәнінде ойдағдай орнату, ойдағдай әмелиетті әйгілеу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп түсініп, идеялық саяси деңгейді және заң бойынша міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, іш жүзіндік әрекет арқылы екіні тұрақтандыруды қолдап, екіні қорғауды орындау керек. Шындыққа жүгініп, нақты іс істеу стилін сәулелендіріп, іш жүзіндікті шығарып түйінетуге, заңдылық бойынша іс істеуге табанды болып, түрлі қызметтерді тыңғылықты ішкерлей істеп, партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқарып, іс тындырып, кәсіп жарату тамаша ортасын қалыптастыру керек.
0: Өз хабарымыз Жаңсу, Аңхой өлкөлөрү таяуда 15-5 жылдык жобаны бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерлік орынның 15-5 жылдык жоба программасын төңіректеп, жоғары сапалы дамудың басты нысанасы мен түйінді шаралар қатарларды жалпы беттік таныстырды. 15-5 жылдык кезінде Жаңсу өлкөсі жұң көзгүсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде алда жүру, үлгі көрсету стратегиялық орны мықты игеріп, экономикасы күшті, халқы бай, ортасы көркем, қоғамдық өркениет деңгейі жоғары, және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 26 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 14 жақтағы түйінді шараны орналастырып, халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібін, әлемдік ықпалға ие кәсіп ғылым техникасында жаңалық ашу орталығын, дүниежүзілік деңгейдегі біріккен күшке ие, қос бағытта есік ашу торабын жаппай құруға күш салмақшы. Жаңсу өлкөсінің бастығы Лиу Шаутау былай деді. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа жағдайларды зерттеуге, жаңа мәселелер шешуге, жұмысқа орналастыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтыруға күш салып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, нақты істеу арқылы іс жүзіндік жағдаймен екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Алдағы 5 жылда Жаңсу өлкөсі нақты экономикаға табанды болуды, осы замандаған кәсіп жүйесін құруды, өлкө құрудың маңызды түйін етті. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға шоғырландырып, 15-5 жылдықтың соңында триллион яндық 9 кәсіп шоғырын қалыптастыруға, зерттеу ашуға ұсынылым күшемелдігін 3.7% айналасына жеткізуге, жоғары жаңа техника кәсіп орын санын 70 мыңнан асыруға, Шанхай, Чанчжан атырауы халықаралық ғылым техникалық жаңалық ашу орталық құрылысымен жаппай тоғысуға күш салады. тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін белсене жетілдіріп, ішкі сұранымды ұлғайтуды жебейді. Чаңжан өзенін жаппай қорғау және Тайху көлін жөнге салуды көрнекті түрде мықты игеріп, жаппай жасыл типте бұрылыс жасауды жеделдетеді. Жоғары сапалы тұрмыс жаратуға құлшынып, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Аңқой өлкесі экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысының бақыты сияқты 5 жақты арқау етіп, 22 түрлі негізгі көрсеткішті белгілеп, маңызды ықпалға ие ғылым техникада жаңалық ашу орнын, жаңадан гүлденген кәсіптер шоғырланған өңірді, реформа жасап есік ашудың жаңа биігін, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типте бұрылыс жасау районын құруда тың табыстарға қол жеткізуге күш салады. Жаңа даму жағдайымен шекерлі тоғысу, жоғары сапалы даму ілгерілету, көрікті Аңқойды жаппай құру жағында тыңда ана құрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізетін болады. Аңқой өлкесінің бастығы Ваң Чиншен былай деді. Аңқой өлкесінің осы жылдардағы әсіресе 14-ші 5 жылдықтағы дамуы, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде қолға келген. 15-ші 5 жылдықта біз стратегиялық жаңадан гүлденген 10 ірі кәсіпті онан ары күшейтіп, кванттық ғылым техника зерделі даму сияқты 10 ірі болашақ кәсіпті жедел жетілдіруіміз. Сондай ғылым техника арқылы 8 ірі дәстүрлі кәсіпке дем беріп, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін зор күшпен дамытамыз. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Аңқой өлкесі универсал мемлекеттік ғылым орталығы сияқты текшелерге сүйеніп, негіздік зерттеуді және алғашқы жаңалық ашуды күшейтеді. Озық жасау кәсібі шоғырын жетілдіру зорайту инженериясын атқарып, бәсекелік қуаты күшті, ықпал жасау көлемі кең, бір топ триллион юандық озық жасау кәсібі шоғырын қалыптастырады. Чаңжан, Хуайхы, астық қамбасын жоғары деңгейде құрып, 2030 жылға барғанда жоғары өлшемді егіс атыздарының көлемін 69 миллион муға жеткізеді. Құрлық пен теңіз ішпен сырт бірлесіп әрекеттенетін, шығыс пен батыс қос бағытта өзіре көмектесетін, жаппай есік ашу жағдайын жедел қалыптастырады. Қос көмір қышқыл газы нысанасын жаппай тиянақтандырып, қала ауыл тұрғындарының кірісін жоғарылатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандаған Аңқой тарауын құлшына жазатын болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік темір жол тобының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жол арқылы жөнелтілген жолаушы 1 миллиард 555 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,8% артқан. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жолда күніне орта есеппен 11574 жолаушы пойызы қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6,3% артқан. Шекарадағы жолаушы тасымалын дейін қоя ұйымдастырып, шекара өткелдерінің кеденнен өтуін қолайландыру деңгейі жоғарылатылды. Мемлекеттік темір жол тобы үгіт бөлімі ақпарат басқармасының орынбасар бастығы У Шеншен былай дейді. 1-ші айдан 4-ші айға дейін Жунго-Лаос темір жолында 143 мың адам ретін жолаушы жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 36,3% артты. Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянгань жоғары қарқынды темір жолында 11 миллион 777 мың адам ретін жолаушы жөнелтіліп, былтырғы сол тұстағыдан 14,8% артты. Темір жол саласы мемлекеттің шекарадан үйзасыз өту саясат ала келген жолаушылар ағынының артуына белсене сәйкесіп, шетелдік жолаушылардың пойызбен жұңғыны саяқаттауына көп тілде қызмет өтеді және сапарына қолайлық жаратты. Бүкіл ел бойынша темір жол арқылы 7 миллион 829 мың адам рет шетелдік жолаушы жөнелтіп, сәйкес мезгілдегіден 33,9% артты.
0: Өз хабарымыз жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңқа Халық Республикасының дәрі-дәрмек басқару заңын атқару ережесі 5-ші айдың 15-ші күні ресми атқарылды. Бұл ереже атқарылған 23 жылдан бері тұңғыш рет жаппай өзгеріс енгізіліп, өзгеріс енгізілген тармақтар 90%-ден асты. Ережеде дәрі-дәрмекте жаңалық жаратуға айқын қолдау көрсетілді. Хуажун ғылым техникада шөйесі Тунжи медицина шөйені дәрі-дәрмек саясаты мен басқару зерттеу орталығының меңгерушісі Чыңхау былай деді. Жаңалық ашуға қолдау көрсету осы ретке өзгеріс енгізуде көрнекті ерекшелік. Клиникалық құнды жетекшетіп, жаңа дәрілерді зерттеуге және жасауға қолдау көрсетіліп, оқсатпалы дәрілердің сапасы мен емдеу өнімділігі жоғарылатылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 15-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. бес мүгедек уәкіл өзін жігерлендіру рухы мен жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, бейзаттық мәдениет мұра жалғастыру, саяхат, ерекше көркемөнер, ғылым техника арқылы көру қабілетінен айырылған адамдардың жүріс-тұрысы және негізгі сатының қызмет өтеуі сияқты салалар

0: жылдардағы күрес хикаялары мен мүгедектерге көмектесу әмәлиятын баяндап, жаңа дәуірдегі мүгедектердің талықпай талпыну, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет-бейнесін әйгіледі. Сондай-ақ жұмыс үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету барысында басқаларға көмектесу, нақты істеп шынайы іс тындыру жауапкершілігін бейнеледі.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 15 күні орталық үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұтас қоғамға 2026 жылғы ең ардақты отбасы тізімдігін жариялады. Лю Чуан, Пан Уитау, Жау Жанжан, Шен Юн, Жанго Ли, Жан Юн, Хан Гуаньин, Ши Хуй, Хэ Хуньин, Цуй Япин қатарлы 10 отбасы марапатталды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі 5 айдың 15 күні мынаны жариялады. 1-ші 90-ның соңында банк саласының финанс құрылымдарының жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 38 триллион 800 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.9% артқан. Жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы 15 триллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.5% артқан.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 15 күні сағат 12-ден 33 минут өткенде Лейжан 1-ші нөмірлі 13-ші тасымал рекатасы Дунфын сауда ғарыш жаңалық ашу сынағы районында сәтті ұшырылып, Тайжин 3-ші нөмірлі A05 сияқты 5 жасанды серік белгіленген орбитаға жеткізілді. Сонымен Лижан желілес тасымал рекетасы 100 жасанды серікті ғарышқа жеткізіп, орбитаға кірген көтерімділіктің жалпы сапасы 18 тоннадан асты.
0: Өз хабарымыз, көбел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен Ақш басшылары Жұңғы мен Ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды, Жұңғы Ақш қатынасының жаңа орын етуді құптап, Жұңғы Ақш қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етумен бірге балық-балық тоғысқан дүние жүзіне сенім және орнықтылық үстеді. Ақш Джаджи серіктігінің бас жорасы Шаңбо Юан былай деді. Жұңғы мен Ақштың селбестік өрістеткенін көріп қатты қуандым. Пікірлесу бастан аяқ ортақ танымға келудің тамаша бастамасы. Төраға Ши Цзиньпинь мен Трамп Зунтунның кеңесінен селбестік өзара түсінісуді күшейтіп, Жұңғы мен Ақштың экономикасын бірге арттыратындығын көрдік. Жұңғы экономикасы тебінді дамып келеді, болашағы нұрлы. Ақштың бұрынғы мемлекет істер хатшысының орынбасары Роберт Хуматс былай деді. Ақш Жұңғы қатынасының жаңа орны төтенше сындарлы. Ақш пен Жұңғы арасында бәсеке өмір сүріп отырғаны мен ортақ нысана үшін селбесудің қарым қатынас тәсілін табу үшін біз алауыздықтарды қарсыласу тәсілмен емес, қайта сындарлы тәсілмен үйлесімді шешіп, өзара сенімділікті орнатуымыз керек. Көбел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен Ақштың мемлекет басшыларының дипломатиялық стратегиясының жетекшілігінде сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнату арқылы дүние жүзіне алға басу орайын және бейбітшілік әкелуін үміт етеміз. Ресей Плеханов экономикада шөзсі саяси және социология факультетінің менгерушісі Андрей Кошин былай деді. Төраға Ши Цзиньпинь Жұңғы Ақш қатынасын алып кемеге теңеді. Екел басшылары ролшы ретінде осы алып кеменің буырқанған теңіздегі бағытын белгілейді. Жұңғы мен Ақш ортақ танымға келу тілегін ұстанып, бір бағытта жүріп, сөз жоқ табысқа жетіп, дүние жүзі көлеміндегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді және бірге дамуды жебейтін болады. БРИКС елдері өнеркәсіп сауда алқалары кеңесі Оңтүстік Африканың жоғары дәрежелі уәкілі Старос Николау былай деді. Дүние жүзіндегі ең маңызды екі ел басшыларының кеңесі дүниені жалт қаратты. Оның маңызды мәнінің бірі дүние жүзінің бейбітшілік пен орнықтылыққа бет алуын ілгерілетуде. Төраға Ши Цзиньпинь селбестікке мән беріп, тең игілікке кенелуді баса дәріптеді. Бұл осы ретті төтенше маңызды кеңесте тағы бір рет әйгіленді. Африка елдері жөнінен алғанда біз төраға Ши Цзиньпиннің әлемдік дамудың әділдігін, қамтымдылығын жоғарылатуға күш салып, даму жетістіктерінен әрбір мемлекетті, әрбір адамды игіліктендіруге күш салатындығын сезіндік.
1: Өз хабарымыз, халықаралық медиалары Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударып, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестікті күшейтуі келелі әлемдік мәнге ерепқарады. Америка Құрама Штаты тұтынушылар ақпарат және сауда арнасының хабарына қарағанда, осы ретке достық тұрғыдағы әрі маңызды кеңесте екі жақ селбестікті күшейтуге қосылған. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату екі жақ қатынасының орнықты даму кезеңіне өткендігін білдіреді. Англия Рейтер агенттігі таяудан бері Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесімен басқа да ауыс-күйіс қимылдарын хабарлады. Хабарда былай делінді: Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орны селбестікті негізетуді, бәсекеде шек болуды, алауыздықты меңгеруді, бейбітшілікті баса дәріптеп, екі елдің көпжақты селбестік өрістетуіне дипломатиялық жүлгі әзірледі. Бразилия медияларының хабарына қарағанда, екі үлкен экономикалық тұлға ортасындағы селбестіктің маңдайалды маңызы екі мемлекет аумағынан асып кеткен. Сауди Арабиясының негізгі ақпарат құралы Риад газеті төраға Си Цзиньпиннің Жұңғы мен Америка Құрама Штатының әріптес емес серік болуы керек деген маңызды байымдауын егжей-тегжейлі хабарлап, селбесіп тең игілікке кенелудің екі жақтың бірден бір дұрыс талғамы екендігін баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз: Иран жақтың хабарына қарағанда, АқШ Иранның соғысты аяқтату жөнінде ортаға қойған 14 түйінді жазба жобасын тойтарған. Израилияның бір жоғары дәрежелі мансаптысы сол күні Израилия Иранға қаратылған әскери әрекетін қайта бастауға даярлық істеп жатқандығын айтты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Тілшілердің сұхбатын қабылдаған ақштың әр сала қайраткерлері былай деді: мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгестуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рөл атқаруда. ақш пен Жұңғы кең көлемді ортақ мүддеге ие. Екі жақ селбесті өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғауш күш қосып, екі елдің және дүниежүзінің бірге гүлденіп көркеюіне, дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады.
1: 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5-ші айдың 12-ші күнінен 14-ші күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. Қимылда Африка салт-санасы мен тамаша Жұңғы картинасы барынша тоғысты. Жұңғының саяхат кәсібінің уәкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен шекелей ауыс-күйіс жасап, шырт жаңа селбестік сауда орайын ашты.
3: Я, қадірменді тыңдарман достар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосайық деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 5-ші айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Америка Құрама Штатының зұңтұңы Трамппен кеңес өткізді. Төраға Си Цзиньпин мен Трамп зұңтұң Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды, Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орны етуді құптады. Бұл алдағы 3 жылдағы, тіпті онан да ұзақ уақыттағы Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірледі. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған Америка Құрама Штатының әр сала қайраткерлері былай деді: мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгейсітуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рөл атқаруда. Америка Құрама Штаты мен Жұңғы кең көлемді ортақ мүддеге ие. Екі жақ селбестік өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосып, екі елдің және дүниежүзінің бірге гүлденіп көркеюіне, дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негізеткен белсенді орнықтылық, бәсекенің тәртіпті тиімді орнықтылығы, алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбітшілік мезгіліндегі баянды орнықтылық болуы тиіс. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасы ұран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы керек. Трамп зұңтұң былай деді: Мен

0: Төраға Ши Цзиньпинмен бірге қарым-қатынасты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан берге ең жақсы Америка Құрама Штаты Жұңғо қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка Құрама Штаты Орбрайт Шы Чау тобының жоғары дәрежелі ақылшысы Бомайлым былай деді. Америка Құрама Штаты мен Жұңғоның мемлекет басшылары 9 жылдан кейін Бейжіңде тағы кездесіп, дүниежүзіне пәрменді белсенді сигнал таратты. Мұның мәні ерекше зор. Мен Америка Құрама Штаты Жұңғо қатынасына 30 неше жылдан бері назар аударып келемін. Мына бір түйіннің бастан аяқ өзгермейтіндігіне кәміл сенемін. Яғни, тек екі жақ қарама-қарсы емес, нақты селбестікті таңдаса болғаны, ортақ танымға келуге әбден болады. Ең маңыздысы, Америка Құрама Штаты мен Жұңғо арасындағы алауыздықтар мен қақтығыстарды ойдағыдай меңгеріп, жағдайдың ушығуынан сақтану керек. Осы ретке мемлекет басшыларының кездесуі екі ел қатынасының дамуын ілгерілетуге таптырмас орай әзірледі. Америка Құрама Штаты Жұңғо сауда мемлекеттік комитетінің бастығы Тансон былай деді. Америка Құрама Штаты Жұңғо басшыларының кездесуі маңызды орай. Біз назарды екі елдің селбесті көрсетуіне болатын салаларға шоғырландырып, екі жақ бірге құлшынып, дүние жүзіне анағұрлым көп белсенді үлес қосатын екі жақты қатынас орнатуымыз керек. Міне бұл өнеркәсіп сауда саласы ең ұнататын жағдай. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде Америка Құрама Штаты мен Жұңғоның экономикасы өміршеңдік күшке толы. Ғылым техника қуаты да дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Екі ел қол ұстаса селбессе, анағұрлым жақсы дамуды іске асыруға болады. Америка Құрама Штаты соя бұршағы экспорт қоғамының бас атқарушы мәнсәптісі Су Жан Америка Құрама Штаты Жұңғо қатынасының дамуына толық сеніммен қарап келеді. Ол былай деді. Біз қарым-қатынасты сақтап, үздіксіз селбесіп, ортақ таным негізінде екі ел қатынасын жалғастырып ілгерілетуіміз керек. Америка Құрама Штаты Айва штатынан келген дүниежүзілік астық сыйлығы қор қоғамының құрметті төрағасы Кеннис Куин былай деді. Биыл екі ел қатынасы жөнінде маңызды жыл болмақ. Америка Құрама Штаты мен Жұңғо арасында алауыздық өмір сүріп отырғанымен, екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесі мен реал селбестік қажеті бар. Екі елдің қол ұстаса селбесіп, астық қауіпсіздігін қамтыған көптеген әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруін үміт етемін. Америка Құрама Штатының Жұңғо Америка Құрама Штаты зерттеу орталығының аға зерттермені Суарбу Гупта былай деді. Екі ел басшыларының кездесуі екі елдің тілдесуі мен селбестігін жебеп, дүниежүзі экономикасының артуында, дүниежүзін басқаруды кемелдендіруде белсенді рол атқаруын үміт етемін. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде Жұңғо мен Америка Құрама Штатының экономикалық жалпы мөлшері дүние жүзінің 1/3-нен асып, зат сауда сомасы дүние жүзінің 1/5-ін ұстайды. Жұңғо мен Америка Құрама Штатының ықпалдастығы екі ел мен дүние жүзі экономикасына маңызды ықпал жасайды. Төраға Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғо мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қатынасының мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу. Міне бұл бірден бір дұрыс талғам. Трамп зұңтың былай деді. Америка Құрама Штаты мен Жұңғо дүние жүзіндегі ең маңызды, ең құдіретті елдер. Америка Құрама Штаты мен Жұңғоның селбестігі екі ел үшін, дүние жүзі үшін көптеген ірі істер, жақсы істер істей алады. Жұңғо мен Америка Құрама Штаты қатынасының үміті халықта, негізі халықта, болашағы жастарда, өміршеңдік күші жергілікті орындарда. Төраға Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынасы арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейтуіміз керек.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халы радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны онан ары сабақтаймыз. Енді Африка саяхат жиналысында жаңа сауда орайы жаратылды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5 айдың 12 күнінен 14 күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. Қимылда Африка салтанаты мен тамаша Жұңғо картинасы барынша тоғысты. Визаны қолайландыру саясатының игілігінен тапсырысты өнімдердің қамдау мен қажетсінің ұштастыруға дейін Жұңғоның саяхат кәсібінің уәкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен ішкерлей ауыс-күйіс жасап, шыт жаңа селбестік сауда орайын ашты. Оңтүстік Африканың Сунтун Рамапоса ашылу салтында былай деді. Саяхат кәсібі көп деген Африка елдері жөнінен алғанда, ұлттық бүген айдың жанды бейнеленуі және экономиканың дамуын үлгерлетудің маңызды құралы. Ол әр елдің Африка құрлығының ішкі саяхатының қолайлануын үлгерлетіп, жұңғы сияқты базарларды белсене кеңейтіп, саяхат кәсібінің Африка экономикасының дамуын жебеу ролын сәулелендірді. Жиналыс алаңында Африканың мақтанышы атты, сәулетті пойыз сияқты әйгілі саяхат өнімдері, тізбекті қонақ үйлер және көптеген халықаралық әуесия серіктіктері бір сахнада бой көрсетті. Жан-жақтылық қызмет өтеу, әуе линиясын жобалау, көрініс райондарын үгіттеу сияқтылар саяхат саласындағы кәсіпкерлерге кең селбесті кеңістігін әзірледі. Африка саяхат жиналысы Африкадағы көлемі ең үлкен, өлшемі ең жоғары саяхат көрмелерінің бірі. Шексіз Африка, Африканың саяхат экономикасын сорайту осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы болды. 22 Африка елінен 1225 кәсіпорын және 40 неше мемлекетпен районнан келген 1000-ға жуық сатып алушы саудагер көрмеге қатынасты. Мемлекетті көрме районында Намибия, Ангола, Габон, Мауритиус сияқты Африка елдерінің саяхат кәсіпорындары шоғырлы бой көрсетіп, өзінің саяхат ерекшелігін арқа өтіп, құмды шөлдегі экспедиция, жаңбырлы орман экологиясы және теңіз аралдарында демалу сияқты ерекше саяхат түрлерін түйінді таныстырды. Мозамбиктің экономика министрі Мухат тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мозамбикте шамамен 2700 километр теңіз жағалауы және мол саяхат байлығы бар. Саяхат пен қаржы қосуды ұштастыру осы ел экономикасының көп негізді дамуының маңызды беталысы. Джунгоның шекарадан шығу саяхат базарының көмескі күші зор. Біз Джунгомен саяхат селбестігіне айрықша мән береміз. Таяу жылдардан бері Мозамбик визаны қолайландыру шараларымен цифрландыру тексесі құрылысы жөнінде белсене ізденіс жасап, тіпті де көп джунголық саяхатшыларды баурады. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Азия тынық мұхит районының бас меңгерушісі Кобани Манкутуа тілшіге былай деді. Джунго оңтүстік Африка саяхат кәсібінің маңызды саяхатшы қайнары. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Сяохуншу микроблог және Доуин сияқты текшелер де арнаулы парақша ашып, джунголық саяхатшыларға оңтүстік Африканың көркем көрінісімен көп негізді гуманитарлық өзгешелігін таныстырды. Болашақта оңтүстік Африка саяхат мекемесі цифрландырып сатуды үздіксіз тереңдетіп, бас саяхат тезжарашылармен және жергілікті қабылдау кооперативтерімен селбестікті күшейтіп, джунголық саяхатшыларға тіпті де көп тапсырысты саяхат өнімдерін шығарады. 2025 жылы оңтүстік Африканың ішкі істер министрлігі сенімді саяхат мекемесі жоспарымен электрондық саяхатқа рұқсат ету жүйесінің виза қолайлық шараларын алға қойып, джунголық саяхатшыларға виза жағынан қолайлы қызмет өтеді. Оңтүстік Африка саяхат мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы джунгоның оңтүстік Африкаға саяхаттаған адам саны 45 мыңға жеткен. Биыл 50 мың адам реттен асуынан үміт бар екен. Джунго саяхат кәсібінің 35 вәкілі осы кезекте жиналысқа қатынасты. Оңтүстік Африка халықаралық саяхат шекті серіктігінің құрушысы Лю Ина былай деді. Африканың саяхат байлығы ерекше. Жаратылыстық көрініспен гуманитарлық салсана бір тұлғаландырылып, дамытылып, көптеген джунголық саяхатшылар да бауырауда. Таяу жылдардан бері джунголық саяхатшылардың саяхат тәсілі анағұрлым көп негізденіп, тұрақты саяхат ішкерлес саяхат салыстырмасы көрнекті жоғарылады. Джунголық саяхатшылар көріп қайту деңгейіндегі саяхаттауға қанағаттанбайды. Қайда анағұрлым өзгеше сезінуді мақсат етеді. Құстарды тамашылау, лагерде сейілдеп, аң аулау сияқты саяхат түрлері тың ауқымға айналды. Шанхай саяхат тобы халықаралық саяхат мекемесі Африка бөлімінің өнім меңгерушісі Чуен былай деді. Таяу жылдардан бері көптеген джунголық саяхатшылар Африканың ұзын линиялы саяхатына назар аудара бастады. Тұтас Африка базарының болашағы зор. Осы кезекті жиналысқа қатынасу арқылы ол саяхат аспаздығы, Акула тамашылау сияқты Африка саяхат базарының ең жаңа саяхат түрлерін сондай қатысты беталысты оғысып, джунголық саяхатшыларға тіпті де көп өзгеше саяхат кешірмелерін жаратуды үміт етті. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние Дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
2: Бейжіңгер.

0: мың бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлы ән мәтіні жайлы сыр толғайды.
1: Аса құрметті өнерпаздар, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін алдарыңызға ән текстін, яғни ән мәтінін жазу жайында азырақ тоқталып өтпекшімін. Мен өзім 1985 жылы Шинжаң университетіне оқуға түскеннен тартып, қазіргі дейінгі аралықта негізінен осы өзімнің оқыған кәсібімнен, істеген қызметімнен тыс осы әдебиет пен көркемөнерге біргісідей қызығып, бұл саланы өзімнің қосымша әуесім етіп жалғастырып келдім. Негізінен ән жазу менен шұғылдандым. Сонымен бірге бір-бірім ән сөздерін, яғни ән текстін, ән мәтін жазумен де шұғылданып келдім.
0: Ән мен сөз жарысқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, шақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.
1: Ән дегеніміз әннің мәтіні, әннің әуені және орындаушысынды осы үш үлкен мазмұнды қамтиды. Ертеректегі ата-бабаларымыздың шығарған әндерінің барлығы да осындай кең сақарада, тау мен далада, орман тоғайдың арасында малын бағып жүріп, отын жағып жүріп деген сияқты өзінің тұрмысын, өмірін, ойға түйгендерімен, күйгендерін, махаббатымен сүйгендерін әнге қосып айтқан. Ал сол кездерде қазақи мәтіндермен, өлеңдерменен, оған жазылған әуендерменен, төтесінен айту арқылы осы біздің ән дейтін жанрымыз барлыққа келген. Енді қазіргі заманда бұл ән жалаң түрде айтушы, орындаушымен ғана біте бермейді, оған қатысты болған, үйлесімді болған сүйемел музыка арқылы толық бір кемелді ән болып шығатын болды. Сондықтан қазіргі талабымызбен айтқанда ән дегеніміз 4 фактордан құралады десек болады. Ол әннің мәтіні, әуені, музыкалық сүйемелі және орындаушысы. Осы төртеуі қабысқанда біршама үйлесіп келгенде тамаша толымды ән болып қалыптасады дейміз. Ал енді менің тоқталайын деп отырғаным осының ішіндегі әннің мәтіні. Енді әннің мәтіні дегеніміз, бұл былайша айтқанда өлең. Абай атамыз айтқан ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы дейді. Сонда бұл ән дегеніміздің өзі әуенге қаратылып, әндетуге қаратылып айтылып тұрғаныменен оның астарында сол әнді мазмұндық жақтан байытып тұрған нәрсе ол әннің мәтіні, яғни ән сөзі немесе өлеңі дейміз. Ендеше әннің мәтіні қалай болу керек? Бұның өзі екі мазмұнды қамтиды. Оның бірі ән мәтінінің мазмұны, енді бірі формасы. Мазмұны дегеніміз, оны барлықтарыңыз білесіздер, әр қандай бір әннің мәтінінде, яғни ән текстінде бейнелеуге тиісті, баяндауға тиісті, жеткізуге тиісті бір мазмұн болады. Ол махаббат па, ол туыс

0: ұлысқа, атаға, анаға арналған нәрсе ме? Отанға арналған ба? Партияға арналған ба? Туған жерге арналған ба? Немесе басқаша өмірде болып жатқан болмыстарды жырлау үшін жазылып жатыр ма деген сияқты. Бұның барлығы әннің мазмұны болмақ. Ал енді ән мәтінінің формасы дейтін болсақ, ол мәселен ең әуелдіменен неше кулиттен тұрады, немесе неше шумақтан тұрады. Қайырмасы бар ма жоқ па? Ал енді әрбір шумақ неше жолдан тұрады. Әрбір жол неше буыннан тұрады. Одан қалса, әрбір кулит қайсы түрдегі ұйқасқа құрылуы керек, немесе қандай ұйқастардан тұрады деген сияқтыларды алдын ала межелеп, жобалап, жоспарлап алуымыз керек. Мәселен, енді біздің ұлтымыздың өлеңдерінде немесе ән мәтіндерінде төрт жолдан бір кулит болып құралатын форма негізінен үнемі қолданылады. Одан қалса, алты жолдан, сегіз жолдан, одан қалса ары қарай шуыртпа ұйқастарда ұзағырақ 10 жол, 15 жол, 20 жолдардан барып қайырылып отыратын шумақтарда кездеседі. Мәселен, өзіміздің халқымыздың әйгілі ақыны Құрманбек Зейдінғазы ұлы және сол бастаған, соның ізін қуған біздің айтыс ақындарымыздың көпшілігі мына шуыртпа ұйқасқа таман, яғни көп жолды, күлітті өлеңдерді барлыққа келтірді. Бұны әдетте шуырма ұйқас дейміз ғой. Сонда енді оны да әндетіп айтуға болады. Бірақ оның әуендері біздің айтып отырған әннің әуендерінен әрине басқаша.
1: Құрманбек Зейтінғазыұлының әні «Мезгіл» орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: қазақтың өлеңдерінде қар өлең ұйқасы, егіз ұйқас, шалыс ұйқас, аралас ұйқас, жай ұйқас, шуырма ұйқас сияқты өлеңнің әртүрлі формалары бар. Одан кейін қазақтың қара өлеңдерінде негізінен 11 буынды өлеңнен тұрады. Бұдан қалса 12 буынды, 15 буынды, 7 буынды, 8 буынды болып та келе береді. 4 буынды, 5 буынды болып қайтадан 7 буынды, 8 буынды болып 3-ші жыл қайырып отыратын Абайдың 8 аяғы сияқты шашпа ұйқастарда кездесіп отырады. Ал одан қалса әрбір күрейттегі құрап тұрған әрбір жолдағы сөздердің алды кейінді байланысында да парықтар болады. Мәселен, бір күлитті құрап тұрған төрт жолдың әрбір жолының алдындағы сөз неше буын, ортадағы сөз неше буын, соңғы сөз неше буын деген нәрсе де төтенше маңызды. Бұл біз айтып отырған ән мәтінінің әдеттегі өлеңдерден парықталып тұратын ең басты ерекшелігі міне осы деуімізге болады. Енді жоғарыдағы айтып өткен қара өлең ұйқасы дейтінімізде бірінші, екінші, төртінші жол, үш жол ұйқасып келеді. Ал енді егіз ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің алдыңғы екі жолы бір ұйқаспен, соңғы екі жолы бір ұйқаспен келеді. Ал енді шалыс ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің бірінші, үшінші жолы ұйқасып, екінші, төртінші жолы ұйқасып келеді. Жай ұйқас дейтін болсақ, бұл ең қарапайым ұйқас. Төрт жолдық өлеңнің екінші, төртінші жолы ұйқаспен келеді де, бірінші жол мен үшінші жол ұйқаспайды, өз алдында тұрады. Бұл енді осы біздің ұйқас форма жағынан ең қарапайым түрдегі өлеңнің формасы. Ал енді төрт аяғын тең бескен өлеңдер қастейтін болсақ, төрт жолдық бір күлит өлеңнің төрт жолы толығымен ұйқасып келіп отырады. Ал енді біздің ән мәтіндеріміз жөнінен алып айтқанда, мазмұннан тыс форма төтенше маңызды. Жаңағы айтып өткен ерекшеліктеріміздің барлығы сол мәтіндердің қажет қылып тұрған ерекшеліктері. Бұл әдеттегі өлеңдерден ерекше немесе одан артығырақ талаптарды қоюды қажет етеді. Одан кейін бір ән мәтіндеріндегі тағы бір маңызды ерекшелік немене дегенде, бір қанша күлиттік ән мәтінінің бірінші күлиті қандай формада жазылған болса, қалған күлиттері де дәл сондай формада жазылуы қажет немесе солай жазылуы шарт. Мәселен, бірінші күлит төрт жол қазақтың қара өлең ұйқасымен жазылған болса, екінші, үшінші күлиттерде дәл солай жүрілуі керек. Сонда ол көркемдік жағынан өте тамаша болады. Егер де бірінші күлиті қара өлең ұйқасымен, екінші күлиті егіз ұйқаспен, үшінші күлиті шалыс ұйқаспен болып тұратын болса, бұл ән текстінің, ән мәтінінің көркемдігі жоғары емес немесе өте төмен. Оны қарап отырып музыка жазушының да сезімі жақсы ояна қоймайды, немесе одан шыққан әуенде де өте жақсы болмайды. Немесе шыққан әуен жақсы болған күннің өзінде де жаңа айту барысында жаңағы ұйқастар бір-біріне ұқсамағандықтан бұл әннің жалпы тыңдаушыға беретін әсері ондай жақсы бола қоймайды. Мен ертеректе өзімнің жанымда жүрген бір жас ақын жігіттің ең алғашқы ән текстін жазғанын көрдім. Ол маған бір ән текстін берді. Ой бауырым, мына текстіңнің әрбір күлитінің формасы әр түрлі ғой. Мәселе, мына бірінші күлитіңде төрт жол болса, екінші күлитіңде бес жол болып тұр. Үшінші күлитіңнің бір жолы қысқа болып тұр буын саны. Сонда бұл мына әннің талабына үйлеспейді ғой, деп мен оған қайталап айтып жүріп, ән текстін қалай жазу керек екендігі жөнінде алғашқы сауаттық білімдерге ие болды. Кейінде ол өзінің ақындығы менен жаңағы ән текстіне деген түсінігін жоғарылату барысында кейін керемет-керемет ән мәтіндерін жазған тамаша ақын боп жетілді. Сонда бұл мына ән мәтінін жазу ақындардың екінің бірінің қолына келе бермейтін өлең жанрының бір туысқан бөлегі, немесе поэзияның тағы бір ерекше жанры деп айтуымызға әбден болады. Одан кейін енді ән мәтінін жазуда көңіл бөлетін тағы бір маңызды шаруа, мына әндегі айтылмақшы болып отырған оқиға үш жақты қамтиды ғой өзі. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Сонда көп ақындарда осы екінші жақ пен үшінші жақты шатастырып, екеуін араластырып қойып қоятын жағдай бар. Мәселен, әкешім деп өлең жазатын болса, әкешім менің, әкешім сенсің, мені мәпелеген, өсірген, жетелеген деп тұрады да, мен оны құрметтеймін дейтін сөз араласып кетеді мәселен. Ол менің есімнен мәңгі шықпайды дейтін сөз араласып кетеді. Сонда не болды? Әке деп, мен, сен менің әкемсің деп тұрады да, бір уақытта бір күлейтің аяғы тамырғанда ол болып кетеді. Сондай жері бұл әдексіне үйлеспейді. Бұл мына логикалық қателік болып есептелінеді. Одан кейін бір көңіл бөлетін нәрсе өткен жақ, осы жақ, келер жақ. Үш жақты шатастырмау керек. Бұл кейбір оқиғалы өлеңдерде, толғауларда көбірек кездеседі. Енді бұл жерде оқиғалы өлең деп айтып қалдым, ән мәтіндері кейде оқиғалы болып та жазылады. Яғни бір барысты байымдап өтеді. Енді кейде өзінің айтпақшы болған ойын әрбір күлейтті жеке дара айта береді. Оның ілгерінді кейіндік байланысы көп болмайды. Ондай жағдайда оны шақтарға бөлудің, өткен қазір кейін шақ деп бөлудің қажеті жоқ деген сөз. Ал енді жаңағындай біршама оқиғалы болып келетін, байымдау сипатында болып келетін ән мәтіндері болатын болса, оның сөз жоқ. Алдыменен өткен шағын жазу, одан кейін осы шағын жазу, одан кейін барып кейінгі шағына қарай өту. Осындай байымдап өтетін болсақ, бұл әннің текстінде ана ой менен формада, айтылымда ешқандай қайшылық туылмайды да, жалпы айтпақшы болған ойды тыңдарманға дұрыс ұғынықты жеткізіп бере алады деген сөз. Ал одан кейін ән мәтінін жазған кезде мүмкіндіктің барынша ұғынықты қарапайым тілдерменен, тілге жеңіл тілдерменен жеткізуге ұмтылыс жасаған жөн. Мүмкін болса, әрбір жолдың аяқталатын дыбыстары дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстармен аяқталып отыратын болса, тіпті де жақсы болады. Өйткені әндегі созатын жердің көбі әрбір жолдың аяқталатын жеріне келгенде созылады. Сондықтан бұл әнді созып айту үшін жаңағы ашық дауыстар мен дауысты дыбыстар болып келетін болса, ол толық естіліп тұрады. Ал енді ып, ыт деген сияқты еріндік дыбыстар болып қалатын болса, бұл созған кезде соңғы дыбыс естілмей қалады дағы әннің сөзі толық ұғылмай қалатын жағдайлар келіп шығады. Сондықтан ән текстін жазған кезде біздің ақындарымыз және сазгерлеріміз осындай жақтарға ерекше көңіл бөлгені жөн.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін, сөз қыдыретін.
0: Ән мәтінін жазғанда одан кейін тағы бір ойланатын нәрсе ән мәтіндерінде қайырма бар ма жоқ па деген мәселе. Енді біздің қазақ әндерінде көбінде қайырма қосып жазылады. Кейде бір қайырма бірнеше күлейттің артынан қайта-қайталанып отырады. Кейбір әндерде әрбір күлейттің өз мазмұнына байланысты қайырмалар жазылып отырады. Мәселен, жаңа мен айтып өткендей, байымдау сипатындағы оқиғалы нәрселер жазатын кезде көбінде бірінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, екінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, соңғы шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы болып отыратын жағдайлар бар. Ал кейде ондай оқиғалы болып келмеген жағдай астында бір тәуір қайырма болса, соны неше күлейттің артынан қайталай беруге де болады деген сөз. Енді бұл жерде бір ескеретін жұмысымыз, әр қандай бір әнде қайырма сол әннің мазмұнын немесе темесін ең көрнектілендіріп бейнелейтін бөлігі болмақ. Сондықтан қайырмада сөз жоқ, тақырып немесе мазмұн толығыменен қайталанып, қорытындыланып, күшемелдікке ие етіп отыратын болса, әннің темесі мен тақырып мен мазмұны сол қайырма арқылы тіпті де көрнектіленіп отыратын болады. Өйткені қайырма ана басқа шумақтар сықылды бір рет қана айтылып қалмайды, ол неше қайталанып айтылып отыратын болғандығы себепті айтпақшы болған мазмұнды тіпті де көрнектілендіріп, күшейтіп адамдардың құлағына қайталап

0: қайталап айту арқылы сол мазмұнды тіпті де терең жеткізіп беруге өзіндік рол ойнайтын болады. Ал енді қайырмасыз әндерде, ән мәтіндерінде негізінен алғанда мына соңғы 3-4 жол. Енді біз 4 жолдық өлең бойынша айтып отырмыз ғой, енді сонда соның 3-4 жолдарындағы мазмұн негізіне алғанда біршама күшемелікке ие болу керек. Мәселен, біздің енді қазақтың халық әндерін алып айтатын болсақ, көптеген халық әндеріміздің 1-2 жолы табиғатты, яғни дағдылы мазмұндарды айтып келеді де, көшкенде жылқайдаймын аламенен, ауылыңа барушы едім даламенен дейді. Бұл жерде ана махаббат жоқ. Бірақ соған қатысты ғана алғы шарттар айтылады да, одан кейін бар 3-4 жолында негізінен айтпақшы болған ой толық айтылады. Кейінгі жазылып жүрген ән мәтіндерінде де сондай қайырма жоқ болған жағдай астында әрбір шумақтың 3-4 жолдарының мазмұны біршама ашық, маңызды айтпақшы болған сөздер толық айтылған болу керек. Өйткені қайырма жоқ болғаннан кейін көбінде мәтіннің соңғы 2 жолы қайырма ретінде қайталанып айтылып отырады. Бұл кезде әннің сөзінде де үлкен мағына жатқан болса, енді ырғағында да соңғы 2 жол қайталанғанда алдыңғы қайталанған әуеннен тіпті де жоғарырақ, тіпті де тәттірек адамдардың назарын аударатындай әуен беріледі дағы, әннің қайырмасының жоқтығын білдіртпей жымықтырып өте шығады. Бұл да біздің мына ән жазуымыздағы тағы бір түрлі әдістеуімізге болады.
1: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
0: Енді мына ән мәтінін жазудағы соңғы бір мазмұнды айтар болсам, ән мәтінін алдымен жазу керек пе, жоқ әлде әуеннен кейін жазу керек пе дейтін мәселе. Немесе екі түрлі жағдайда жазылады. Бірі алдыменен мәтін жазылады, енді бірі алдыменен әуен жазылып, сол әуенге түсіріп мәтін жазылады. Ал енді алдыменен мәтін жазатын жағдайды алып қарайтын болсақ, бұл ақындарға біраз жеңілдік келеді. Бұндай жағдай екі түрлі болады. Бірі әуенгердің талабы мен ұсынысы, сұранысы бойынша мәтін жазу. Енді бірі ақын өзінің шабыты бойынша өзінің ойға келген мазмұндарын жазбақшы болған ойын ән мәтіні етіп жазып шығады. Бұл жерде жоғарыда айтылған формалардың барлығы ойластырылады. Ән тексі болғаннан кейін бұның тілі жеңіл, жүрекке қонымды, құлақтан кіріп көкейге төте жететін болу керек деген сияқты шарттардың барлығын ол қанағаттандырып отырып жазу керек деген сөз. Ән текстінде сіз жазылған нәрсені біреу естіп отырып, мынау не деген сөз, мынаның мағынасы не деп сұрайтын екі-үш сөздер, мағынасы ұғынықсыз сөздер қолданылса болмайды деген сөз. Негізінен өте ұғынықты сөздермен жазылу керек. Ал енді екінші түрдегісі неме дегенде, алдыменен әуенгер әуенді шығарып алады дағы, содан кейін осыған мәтін іздейді. Яғни ол өзінің жазғаны қуанышты ырғақ па, мұңаятын ырғақ па, сағыныш па, шаттық па деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ ол осы әуенді жазып алғаннан кейін енді осыған мәтін іздейді. Мәтін іздегенде кітаптардан қарайды, журналдан, газеттен қарайды, оған түсетін мәтін шықпай, сонымен бір ақын іздеп барып, маған бір мәтін жазып бер дейді. Яғни ән текстін жазып бер дейді. Ол қайтып жазам десе, міне менің ырғағым мынау, осыған түсіріп отырып жаз дейді. Соның кейін барып ол ырғақты оқу арқылы, тыңдау арқылы, егер музыкалық сезімі бар болса, сол музыканың әр қайсы айтылып тұрған әуендердің, музыкалық сөйлемдердің буын сандарын өзі ойынан құрастырып алып, содан кейін соған түсетін қойып отырып, мәтін жазып шығады деген сөз. Яғни әуенгер әуенді шығарып алады дағы, одан кейін мықты ақындарға барып, сол әуенге қарай, мазмұнына қарай, ритміне қарай, буын санына қарай ән мәтіндерін жаздырып отырған. Соның өзінде қандай керемет шыққан. Бұл ақындардың мықтылығынан болды деуімізге әбден болады. Тамаша әуенгі, тамаша мәтін жазып бергендіктен тамаша өлмес әндер барлыққа келді. Енді кейбір әуенгерлер өзінің белгілі ақындық сезімі болады, немесе белгілі бір өмірде бар басқа бір әннің немесе өлеңнің жолдарын алып, сол жолға салып отырып әуен шығарып алады да, дәл міне мына өлең құсап жазып бер маған, буын саны осындай болсын, бірақ мазмұны былайдан былай болсын дейді. Ол содан кейін барып жаңағы айтып берген буын сан менен жол сандары бойынша әуенгердің талабы бойынша текстін жазып шығады. Оның кейін барып, музыка мен қосып айтады, сол менен бұл ән пайда болады деген сөз. Ал бұндай жағдайларда, жалпы болғанда жаңағы алдымен әуен шығып, оның кейін ән мәтіні жазылған кезде бұл ақындарға біршама ауыррақ тиеді. Бұл жерде ол бірі мазмұн жағынан иелену керек, екіншісі жаңағы шумақ жағынан, үшіншісі ана буын сан жағынан, төртіншісі жаңағы әуенге қабысып келетіндей қылып отырып жазып шығу сияқты мазмұндардың барлығын жан-жақты ойлауына тура келеді. Бұндай жағдайда бұндай мәтіндерді жазып шығатын ақындар негізіне алғанда біршама ысылған, әуеннен музыкалық жақтан белгілі білімі бар ақын болатын болса, оның жазып шыққан мәтіні тіпті де жақсы болып, жаңағы алдын ала жасалған әуенмен қабысып, жұрттың көңілінен шығатын тамаша бір ән өмірге келеді деген сөз.
1: Ән мәтінін жазу сол әнге бағынудан, сол әнге бағыну арқылы, сол әнді көңілімен жақсы көруден басталады.
0: Енді мен жоғарыда айтып өткен мына ән мәтіндерінің әрбір жолдың буындарындағы ілгерінді кейіндікке де ерекше мән беру керек дедім ғой. Бұл біздің ақындарымызда үнемі кездесе беретін ағат. Яғни өлең ретінде жазса ол білінбейді. Мәселен, бұған мен 11 жолдық қазақтың қара өлеңдері негізіндегі ән мәтіндерін сіздерге мысал етіп көрсетейін. Бұл өлең ретінде оқысаңыз бәрі оқысасыз, бірақ ән ретінде әрбір жолдың алдындағы, ортадағы, соңындағы тұрған сөздердің орнын алмастырсаңыз, болмай қалатын жайт болады. Мәселен, қалғаны бір баланы айтайық. Бұнда міне, талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды. Талдан таяқ, төрт буын, жас бала, үш буын, таянбайды, төрт буын. Тал

ай, міне былай кетті. Ал енді жас бала талдан таяқ деп былай ауыстырып жіберсеңіз, мүлдемгі әннің де шырқы бұзылады, айтушының да шырқы бұзылады деген сөз. Сонда бұл 11 буын болып тұрғаныменен, бұл 4 3 4 үлгісіндегі 11 буын. Ал бұдан кейін Мақатан Шәріпханұлының туған жер деген өлеңіне қарайық. Шарықтатқан қыран құстай қиянды, мынау біздің қызыл қайың тұманды.

Қандай тамаша! Сонда бұның біріншісі шарық татқан төрт буын, қыран құстай төрт буын, қиянды үш буын. Сонда бұл 11 буынды өлеңнің 4-4-3 деген үлгісі. 4-4-3 деген үлгі. Ал енді 11 буындының тағы бір үлгісін көрейік. Мен жерде Шәмен Исаұлының Атамекен сағынышы деген әндерінде. Ойлаймын даламды бұлттары көшкен, ақбастау арайлы жұпары ескен. Қайды екен айна көл, құстары толған, сағындым қайран ел, құштарым болған. Ойлаймын үш буын, даламды үш буын, бұлттары үш буын, көшкен екі буын. Үш, үш, үш, екі үлгісінде. Бұда 11 буын.

0: деп барғарай кете береді. Енді осындағы әрбір сөздердің орнын ауыстырып жерсек, әннің мазмұны жақсы түспей қалатын жағдай болады. Сонда менің қазіргі айтып өткен осы төрт туған жер жайлы төрт мәтін дейтін болсақ, төртеуі де 11 буыннан болып тұр. Бірақ олардағы әрбір жолдағы сөздердің буын санының ілгерінді кейіндігі бір-бірін ұқсамайды. Сондықтан біздің ақындарымыз, мәтінгерлеріміз ән текстін жазғанда ерекше көңіл бөлетін бір жағдай осы. Ал сонымен бірге біздің әуенгерлеріміз де осындай талаптарды қойып отырып, ақындардың ән текстерін бірлікке келтіру, оған осындай үйлесім талаптарын қойып отырып, сонан кейін барып әуен жазып айтатын болсақ, бұл төтенше жатты, жағымды, құлақтан кіріп бойды алатын тамаша ән болып шығады деген сөз.
1: Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

0: Одан кейін жоғарыда мына ән мәтініндегі жақтар мен шақтар, яғни үш жақтың логикалық байланысы, одан кейін уақыт жақтағы логикалық байланыс дегенді айттым ғой. Соған мысал келтіретін болсақ, Ақмарал деген жаңа ән текстінде, Ақмарал сен кеткенде арамыздан балдырған бала жүрек алағызған, ұмытылмас жастық шақтың куәсіндей алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Алдындағы үш жолда сен деп айтып тұр ғой енді, кетіп едің арамыздан, жүрегім сол кезде алағызған дейді. Ал мына жерде айтады, алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Сонда ана қызды айтып отырған жоқ, сықылды. Мынау бала қыз деп отырған тағы басқа біреу сықылды. Ол болып кетті. Ана сен екінші жақ емес, үшінші жақ болып кетті. Сондықтан бұл жерде өзгертуге тура келеді. Кезінде сенен алып ем дегенге қарай айландыру керек. Бұл міне мазмұнның логикалық жақтағы қателігі дейтініміз осы. Енді осының екінші бөлігінде былай міне: аяулы асыл текті ақмаралым болмады содан бері қатқа барың. Келсеңші сағындырмай ауылыңа бүкпесіз ішкі сырды ақтарамын дейді. Сонда бұдан бәрі анық айтылып тұр. Бұрынырақта кетіп қалған, енді біз сағынып жүрміз, ауылыңа бір келсеңші дейді ғой. Сонда оның әлдеқашан кетіп қалғандығы айтылып тұр. Бірақ оның қайырмасы былай екен: маралым ау маралым, мұңайып қана қарадың, торға түстің қапыда, серіседің даланың, қия алмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың дейді. Осыда мына соңғы сөзін алайық: қия алмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың деген сөз дәл қазіргі шақ болып қалды. Міне көрдіңіз бе, ана адам баяғыда кетіп болған, бірақ мынаның айтып отырғаны осы шақ болып қалды. Сол кезде қимай кетіп бара жатыр едің десе, кетіп едің десе болар еді, бірақ мынау айтады: қия алмай кетіп барасың дейді, дәл қазір кетіп барасың, жасқа толып жанарың. Сонда мынау логикалық жақтан жаңағы шақ, өткен шақ, осы шақ, келер шақтың бір біріменен байланысы жойылып кетіп отыр деген сөз. Сондықтан ән текстін жазғанда осындай грамматикалық байланыс пенен логикалық байланыстың өзара жақсы үйлесімді ұштаспауы ән текстінің былайғы тыңдарман жұртқа беретін әсерінде, оның өміршеңдігінде, ғұмырында үлкен ықпал жасайтын бір фактор болып саналады. Сондықтан біз осындай логикалық байланыстың дұрыс үйлесімді болуына ерекше көңіл бөлсек, ән текстіміз, мәтініміз тіпті де жақсы шығатын болады. Одан кейін ән мәтінін жазғанда мына үндестікке, ұйқасқа ерекше көңіл бөлсе тіпті жақсы түседі. Бағана айтып өттік, мәселен Абайдың сегіз аяғы дедік, бес буын, бес буын сегіз буыннан келетін. Міне: алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға тараған. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған деп айтамыз ба? Мәселен сонда міне әннің ретімінде де бір түрлі екпін бар, ал өлеңде де алыстан сермеп, жүректен тербеп, екеуінде де ұйқас екпін бар. Ал бұндай жерде аяқ жағы дауысты дыбыс болып ашық болудың қажеті жоқ. Ана шорт шорт айтылған екпінді әуен бірін бірі толықтап керемет бір әуен болып қалып тұрады. Мәселен бұдан да қысқа төрт буын, төрт буын болып келетін міне: пайда кеттің, айға жеттің, басып озып барлығын дейтін болса, бұған да әуен жазатын болсаңыз, және де екпінді екпінді әуендермен келіп түсетін болса тіпті де жақсы болады. Енді жоғарыда тағы да мына әрбір куплеттегі әрбір жолдардың аяғы дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстарменен аяқтаса, әндерді созып айтуға жәрдемі болады дедік. Оған мысалды біз Бағдат ағамыздың қарлығаш әнін алып айтатын болсақ, міне: жіберіп хабаршыға өткен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Міне қанша созсаңыз да келе береді. Ө, а, о, ү. Осындай ашық дыбысты немесе дауысты дыбыстарменен өстіп аяқтап отыратын болса, ол әннің соңын қалай созып, қалай асқақтатсаңыз да толық дыбысы естіліп тұрады, ұғынықты болады, тыңдарманға тамаша ләззат бағыштайтын болады. Қорытып айтқанда, ән мәтінін жазу бұл оңай аспақ жұмыс емес. Әсіресе тартымды, жақсы, көкейге қонымды, өлмес ән мәтінін жазу тіпті де қиынның қиыны. Сондықтан әр қандай қолына қалам алып өлең жазған ақындардың немесе ақынға жақындардың тамаша ән текстін жазып кете беру екіталай. Кейін келе осы ән текстерін, ән мәтіндерін жазумен шұғылданып жүрген бір бөлім ақындарымыздан тамаша-тамаша ән мәтіндері туындады.
1: Олардың барлығы осы ән мәтінін жазу жөніндегі өнерді, білімді, техниканы қабілетті игергендер деуімізге болады. Олардың барлығында белгілі мөлшерде музыкалық сезім бар, музыка нәзіресінен белгілі сауаты бар ақындар деп айтуымызға болады. Сондықтан біздің ақындарымыз, біздің мәтінгерлеріміз, мейлі ол ақын болсын, сазгер болсын, тағы басқа болсын, мәтінгер дейміз ғой. Әннің мәтінін жазушылар осындай бірінші мол білімге ие болу, екінші мықты ақын болудың сыртында жаңағы музыкадан сауаты бар, ән мәтінін жазуға қатысты кейбір негіздік білімдерден хабарлы болатын болса, бұдан кейін тіпті де тамаша көптеген ән мәтіндері туындап, оған жақсы әуендер жазылу арқылы біздің ұлтымыздың ән өнері тіпті де жоғары өрге көтеріле беретіндігіне кәміл сенеміз. Енді мен ақын емеспін, қабілетім шекті, арнаулы жүйелі бұл жөнде білім алғам жоқ, сондықтан да артық ауыс кеткен жері болса, кем кетік қалған жерлері болса, кешірімді көзбен қарап, қате жерін дұрыстап тыңдауларыңызды үміт етемін. Көріскенше күн жақсы болғай. Сау, сәлемет болыңыздар.
2: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлының ән мәтіні жайлы тоқталған лекциясын тыңдадыңыздар. Енді Алмасбек Шаймұранұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Анашым» орындаған Тұрсынбек.

Алтайым, ақ бесігім. Сөзі Болат Қазезұлынікі, музыкасы Алмасбек Шаймұранұлынікі. Орындаған Бақыт Қажытайқызы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының күйі «Қарыштап даму» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлтаспаптар оркестрі.

0: Құрметті тыңдарман қауым, Ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек азаматтар мен азаматшаларға көптен көп рахметімді айтамын, борыштылық білдіремін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қашанда осындай көңілді күндерменен әнімізбен, күйімізбен кездесіп отырайық, жүздесіп отырайық.
1: Я қадірменді тыңдарман, Ән домбыраның сырғы жиярын Алмасбек Шаймұранұлының партия маттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны өте толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, сау болыңыздар.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінен кезектегі экономикалық қызметке назар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында экономикалық қызметті ойдағыдай істеу төтенше маңызды. Жунго Коммунистік партиясы Орталық комитетінің саяси бюросы 4-ші айдың 28-ші күні мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай мен экономикалық қызметке талдау жасап, және оны ақылдасып, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебінмен және анағұрлым нақты шараларымен ойдағыдай игеруді. Экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін нығайтуды баса дәріптеді. Әрі бір қыдыру маңызды орластыру жасап, даму сенімін анағұрлым бекем деп, даму ұрықтылығын мықтап игеріп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыруға айқын алға басу беталысын көрсетті. Экономиканың үздіксіз орнықтылық барысында жақсару негізін бекемдеу. Биыл 1-ші маусымда еліміздің ішкі өндіріс жалпы құны сәйкес мезгілдегіден 5% артып, экономиканың арту қарқыны дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың алдыңғы қатарына өтті. Мәжілісте еліміз экономикасының басталуы пәрменді, басты көрсеткіштер межедегіден жақсы болып, қуатты серпінділігімен өміршең күшін әйгіледі деп атап көрсетілді. Сонымен бірге мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Экономиканың үздіксіз орнықтылық барысында жақсару негізін анағұрлым бекемдей түсуге тура келеді. Сенімді күшейтіп, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебінмен және анағұрлым нақты шараларымен ойдағыдай игеру керек. Мәжіліс кезектегі экономикалық жағдайға ғылыми талдау жасап, тұжырымдап, нәтижелерді көре білумен бірге, мәселеден де жалтармай, экономикалық қызметті шынайы, пәрменді істеуді баса дәріптеп, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетудің айқын сигналын таратты деді Мемлекеттік даму және реформа комитеті макролық экономиканы зерттеу мекемесінің аға зерттеушісі Чан Линшан. Бастама жалпы жағдайға саяды. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында мезгіл терезесін мықты игеріп, стратегиялық табандылықты сақтап, зейін-зердені шоғырландыра отырып, өз ісімізді жақсы істесек, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуімізге анағұрлым берік негіз қаланады. Ел іші және халық арасында екі келелі жағдайды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлау, реформаны есік ашуды бұлжымай тереңдетіп, ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді, кәсіп тізбегінде дербес меңгерімді болуды ілгерілету, ішкі сұранысты үздіксіз кеңейту, қамдауды сапалыландыру, арту мөлшерін сапалыландыру, қорды жандандыру, жұмыстандыруды орнықтыруға, кәсіпорынды орнықтыруға, базарды орнықтыруға, межені орнықтыруға күш салу. Мәжілісте бір қыдыру маңызды орластырулар жасалды. Мәжілісте орнықтылық барысында ілгерілеу қызмет жалпы арнасынан жазбау баса дәріптеліп, ортаға қойылған шешімдердің, орнластырулардың беталысы айқын, дәл де пәрменді болды. Ішкі қозғаушы күшті қаулатуға және сыртқы кеңістікті кеңейтуге тең мән беріліп, негізді бекемдеу, жаппай күш салу талабы әйгіленді. Мұндағы мақсат экономиканың төзімділігін үздіксіз күшейтіп, экономиканың көмескі қуатын толық жарыққа шығарып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару ауқымын үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға шынайы кепілдік ету, деді Мемлекеттік кеңес дамуды зерттеу орталығы макролық экономиканы зерттеу бөлімінің орынбасар бастығы Ли Чыңжиян. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалану. Өнімді макролық саясат, дәлме-дәл макролық тізгіндеу, жұңғы экономикасының орнықтық адам мен алысқа жетуін қорғаудың маңызды тәсілі. Мәжіліс бұлай деп баса дәріптеді. Анағұрлым белсенді қазына саясаты мен лайықты кең ақша саясатын дәлме-дәл өнімді атқару керек. Макролық саясаттан ойдағыдай толық пайдалану керек. Қазына саясаты жағында мәжілісте қазыналық шығыс қорылымын үздіксіз сапалландырып, негізгі сатының үшті қамтамасыз ету төменгі шегін мықты игеру керектігі алға қойылды. 1-ші маусымда еліміздің қазыналық кіріс шығыс айналымының бастамасы жақсы болды. Қазыналық шығыс алдын ала күш салып, 5 жылға таяу уақытта ең тез ілгерілеп, анағұрлым белсенді қазына саясатының өнімді тиянақтанғандығын әйгіледі. Қазыналық шығыс құрылымын өртіс сапалландырып, қазыналық шығыстың өнімділігін анағұрлым жоғарылату, макролық экономиканың жақсаруға беталуын, дамуын жебеуге тиімді. Жұңғы қазына ғылымын зерттеу академиясының бастығы Яң Джи Юн былай деді. Мәжіліс негізгі сатының үшті қамтамасыз ету төменгі шегін мұқты игеруді баса дәріптеді. Бұл негізгі саты қазынасының орнықты айналымын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыз етеді. Ақша саясатын реттеу меңгеруді күшейту үшін саясаттың атқарылу тебінің ритмін және орайын ойдағыдай игеру қажет. Мәжіліс мыналарды алға қойды. Ақша саясатының болжалдылығын, икемділігін, бағыттамалылығын күшейтіп, ақша айналымының жеткілікті болуын сақтау керек. Халық ақшасы сындарылымының үйлесімді тепе-тең деңгейдегі негізгі орнықтылығын сақтау қажет. Бейжің дашөсі Гуанхуа басқару шөйенінің бастығы Тяньшуан былай деді. Осы бір қыдыру орынластырулар лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқару жөніндегі маңызды орынластыру. Түрлі ақша саясаты құралдарынан икемді, ұтымды пайдаланып, ақша айналымының жеткілікті болуын сақтау арқылы 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға анағұрлым жақсы ақша финанс ортасын әзірлеуге болады. Макролық экономиканың негізгі жағдайының ұзақ уақыт жақсы болуы халық ақшасы сындарылымының орнықты айналымының берік тірегі. Тяньшуан былай деді. Еліміз сындарылымның қалыптасуы барысында базардың шешуші рөл атқаруына табанды болып, сындарылымның икемділігін сақтайды, сонымен бірге меже жетекшілігін күшейтеді. Халық ақшасы сындарылымының үйлесімді тепе-тең деңгейдегі негізгі орнықтылығының үздіксіз сақталуынан үміт бар. Ішкі сұраныстың көмескі күшін ішкерлей ашу. Тұтыну мен қаржы қосудан құралған ішкі сұраныс экономиканың артуындағы негізгі қозғалтқыш. Назарды ішкі сұраныстың көмескі күшін ішкерлей ашуға шоғырландыра отырып, мәжіліс бір қыдыр орынластыру жасап, сапалы тауарлармен және қызмет өтеумен қамдауды кеңейтіп, тұтынудың дәрежесінің жоғарылауын жебеу керектігін баса дәріптеді. Еліміздің жан басындық GDP-і 14 мың долларға таяды. Тұрғындардың тұтыну сұранысы бар ма жоқ па дегеннен жақсы ма жоқ па дегенге қарай бұрылыс жасауды, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасанды зерде сияқты озық техникалар жаңа тұтыну жағдайын үздіксіз туындатуда. Болашақта қамдау мен қажеттің екі жағынан селбесіп, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетуге күш салуы, ел ішіндегі үлкен базардың ішкі сұраныс көмескі күшін онан арашып, дамудың төзімділігін күшейтеді деді Мемлекеттік даму және реформа комитеті, Мемлекеттік информация орталығы, макролық экономиканы зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Зоюн Хан. Биыл 1-ші маусымда еліміздің қызмет өтеу бойынша бөлшек сату сомасы сәйкес мезгілдегіден 5,5% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасынан 3,3% жоғары болды. Қызмет өтеу түріндегі сезіну түріндегі тұтынудың қарыштап дамуына байланысты, қызмет өтеу кәсібін зор күшпен дамыту ішкі сұранысты ұлғайтудың маңызды тұтқасына айналды. Мәжілісте қызмет өтеу кәсібінің қуатын ұлғайту, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқару керектігі алға қойылды. Еліміздің қызмет өтеу кәсібі жедел дамумен бірге әлі де қамдау құрылымының сапалы болмауы, жоғары деңгейлі қызмет өтеумен қамдаудың жеткіліксіз болуы сияқты мәселелерге дөп келіп отыр. Сауда істері министрлігі зерттеу орнының аға зерттеушісі Пан Шаурен былай деді. Қызмет өтеу кәсібінің қуатын ұлғайту, сапасын жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өндірістік қызмет өтеу кәсібінің арнайлануы мен құн тізбегінің жоғары деңгейге қарай кеңеюін ілгерілетіп, мәдениет, саяхат, зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу сияқты тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің түйінді салаларының даму қабілеті деңгейін жоғарылату, қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі күшін жандандырып, ішкі сұраныстың артуына өріс ашуға тиімді. Ішкі сұранысты кеңейтуде тұтынуды серпілтумен бірге өнімді қаржы қосудың көмескі күшін ішкерлей ашу, жарыққа шығару керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Су торы, жаңаша электр торы, есептеу қуаты торы, жаңа буын хабар байланыс торы, қала жерасты құбыр торы, зат айналымы торы сияқтыларды жобалап салуды күшейту керек. Шарт жағдайы пысып жетілген келелі инженериялық нысандардың жұмыс бастауын ілгерілету қажет. Чинхуа дашөсі Жұңғы даму жобасын зерттеу орнының үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Тоң Үй былай деді. Келелі инженериялық нысандардың жетектеу ролын өнімді сәулелендіріп, өнімді қаржы қосуға белсене жетекшілік етуге, сонымен бірге жаңаша негіздік құрылғы құрылыс арқылы кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіп, оның тұтынуды жебеу ролын сәулелендіріп, қаржы қосуды орнықтырумен тұтынуды жебеудің тамаша айналымын жүзеге асыруға болады.
1: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
14: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
14: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юе, чу лун хан хуо, Си хэ чу ри, Бэй доу чи лу, Тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тэй хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында кейбіреулер не үшін қызылбұрышты жесе іш өтеді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде сөзден де зиян тартып қаламыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында құпиялықтың құдіреті тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Кейбіреулер не үшін қызыл бұрышты жесе іш өтеді? Аударған Серік Иманқанұлы. Қызыл бұрыш жеуден іш өту әдетте қызыл бұрыштағы қызыл бұрыш гормоны асқазан ішек қызметін бұзады. Тоғышек клеткасының ішкі бөлегінде қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дене болады. Қызыл бұрыш гормонын қабылдайтын дененің шектен тыс активтенуі тоғышектің қозғалысын тездетіп, ретсіз күйге түсіреді. Шек түтігінде су сіміруге жеткілікті уақыт болмайды, нәтижеде іш өтеді. Жұңғыша емдеу тұрғысынан қарағанда, іш өту көкбауырдың, асқазанның және аш ішектің бұзылуымен тығыз қатысты. Ол негізінен көкбауыр асқазанның әлсіреуінен болады. Егер көкбауыр мен асқазанды суық алып, азық-түлікті тасымалдай алмаса, іш өту пайда болады. Мұндай адамдар күнделікті тұрмыста ащы тағамдарды аз мөлшерде жеу керек. Сонымен бірге мына жақтардан теңшеуге көңіл бөлу керек. Материал таңдап пісірғанда ең жақсысы жаңаланған лазыдан жасалған көкөністерді таңдап пісіру керек. Өйткені жаңа лазының қоректігі тіпті де мол, аштылығы да төмен болады. Оның үстіне жаңа лазы жоғары температурада қуырылғанда ашты дәмі жеңілдейді. Бұдан сырт ыстығы асудан сақтану үшін тамақ пісірудан бұрын қызыл бұрышты сірке суына азырақ бықтырып қоюға, немесе қызыл бұрышты пісірғанда азырақ сірке суын қосуға болады. Азықтық материалдарды сәйкестіргенде, егер көкөніске қызыл бұрыш қосылған болса, онда қошқыл бұрыш, анис, даршын қабығы сияқты ыстық дәмдендіргіштерді қоспаңыз. Өйтпегенде адамның ыстығын асырып жібереді. Мұндайда жылуды бейтараптандырып, ыстықты қайтару үшін салқын тағамдарды сәйкестірген дұрыс. Үйрек еті, балық еті, ашты, қияр, шамгүл сабағы, келтешаш, ас сүттіген сияқтылар салқын тағамдар және қызыл бұрыштың ең тамаша серігі. Су құрамын толықтаңыз. Қызыл бұрышты жегенде тамақ құрғау, ерін жарылу сияқты белгілерді оңай тудырады. Сондықтан қызыл бұрыш жегенде су құрамын толықтап отыруға көңіл бөліңіз. Шашақгүл шайы, қарөрік сорпасы сияқтылар ең жақсы ыстық қайтаратын нәрселер. Сонымен бірге бір стакан айран немесе сүт ішсе де аштыны басып ыстықты қайтарады. Қызыл бұрыш жегеннен кейін қышқыл дәмді жеміс жидектерді көбірек жеңіз. Қышқыл жемістердің құрамында малма қышқылы, азықтық талшығы қатарлар мол болып, асқорту сұйықтығының бөлініп шығуын тітіркендіріп, асқазан ішектің жиырылуын, құрғауын жеделдетеді. Долана, цитрус, апельсин, алма және алмұрт қатарлы жемістердің барлығы жақсы талған болып табылады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Кезекте тыңдайтындарыңыз Қажет Зұлпарияұлының жазған «Сөзден де зиян тартып қаламыз» тақырыбындағы мақаласы. Бұрынғыларда сөз сүйектен, таяқ еттен өтеді. Ауыздың желі атылған мырыш деген мәтелдер бар. Кісінің кісілігін әуелі айтқан сөздерінен, сосын істеген ісінен білуге болар. Айтатын сөзіңе ауыздан шықпай тұрып, өзің иесің. Себебі аузыңнан шығып кеткесін, ол сөз мейлі жақсы, не жаман болсын, ие бола алмай қаласың. Сөздің қиындығы оңай емес. Ол біреулердің жүрегін жаралап, өзіңе деген өшпендік туғызуы мүмкін. Жақсы сөз жан азығы. Тауып сөйлесең, сөзден қызық нәрсе жоқ. Қауып сөйлесең, сөзден бұзық нәрсе жоқ. Екі сөз кісі өлтіреді деген айтылымдарды қалдырған бабаларымыз сөз сөйлеу мәнеріне ерекше көңіл бөлген. Аузын баққан би болатыны үнемі дәріптеп отырған. Қазіргі таңдағы тез арада тарайтын интернет әлемі тіпті күрделі. Аңғармай сөйлеп, ауырмай өлу, сөз арқылы басқалардың адамдық құқығына зиян салу, өтірік қауесеттер таратып, заңдық жауапкершілік арқалау, басқалардың тұрмыс-тіршілігіне залал жеткізу сынды көптеген жағдайлар бір ел ауызға екелі қақпақ болмағандығынан туындалып қалатын істер. Сөз сөйлеу мәнері де адамның ақыл-білім деңгейіне байланысты. Бір ауыз сөзі бір аттық. Не бір мұралды жандардың аузынан шыққан сөзі, сап алтындай сапалылығы мен елді өзіне қаратып, жүректерден терең орын алып жатады. Жүректен шыққан құнарлы сөз қашанда емдік қасиетке ие. Қазіргі таңдағы медицинаның өзі науқас адамның жақсы көңіл күй мен жақсы тілектер арқылы жақсарып кететіндігін дәлелдеп отыр. Жақсы сөз айтатын адамның өзінің ішкі әлемі масатыдай құлпырып тұруы шарт. Басқаларға кешірімді болу мен рахмет айта білудің өзі жақсы лебіз жарым ырыс деген ұғымды дәлелдейді. Сосында Эйнштейн, менің ұлылыққа көтерілуім, әрі ұлы нәтижелерге қол жеткізуім, миымның өте істегендігінен емес, қайта рахмет сөзін көп айтқандығымнан дейді. Бір данышпан, жақсылық жасауға шамам келмейді деме, жылы сөйлеудің өзі жақсылық, депті. Топтортада мұжып көп сөйлей беру білімділігіңді көрсетіп бер алмайды. Қайта көптің құлағына құйылып, қалауына жағатындай орынды сөз өреңді биіктетіп, мәртебеңді жоғарылатады. Сөзде қанқу жаман, ауру да шәншу жаман демекші, қажығыр сөз қадырыңды кетіріп, адамдығыңды аласарта береді. Үнсіздік ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды дейді данышпан Кунзы. Кейде басартық өнімсіз көп сөзден үнсіз қалудың өзі асқан парасаттылық. Сөздер көзге көрінбейтін өмір салаларына атылған энергияның кішкентай мырыштары сияқты. Біз сөздерді көре алмасақ та, олар бөлмелерді, үйлерді, қоршаған ортаны және жүрегімізді толтыратын энергияға айналады дейді Әнді Жело. Сөздің құдіреті сондай. Пенделердің аузынан шыққан сөздер оң энергиялы болып, адам баласына шұғылалы шуақ шаша берсін деп тілейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Гүлнар Әбенқызының «Құпиялықтың құдіреті» тақырыбындағы шалқыма. Осынау тарқан өмірдің тізбекті күндерінде санамда сақталып, көз алдымнан елесі кетпей тұратын жанға жайлы асыл аралдай ыстық сезінген жүрегінің жылылығы жүзінен білініп, әлдебір құдіретімен баураған бір жан бар. Осы жанның кім екенін жан баласына сездірмей, жүрегімнің түкпіріне сақтап, құпия ұстағым келеді. Өйткені мынау дүниеде құпия ұстаған нәрсе ғана мәңгілік болатын сияқты. Сол бір жанмен танысқалы, өмірім гүлге, көңілім нұрға бөленгендей, неге дейсіз ғой? Ол өте мейірімді жан. Менің шөпіні тірлігіме шуақ шашты. Ол өте кішіпейіл жан. Қабілеті тасып тұрса да, бәз біреулерше кеудем соқтанбайды. Мен ойлаймын, маған ғана емес, маңайындағыларға да жылы шыраймен қарап, алға жетелеп отыратын абзал жан екен. Өмірде сан алуан кейіпкерлермен жолығасың. Есте қалатыны да, елесі қалмайтыны да бар. Жер орта жасқа келгенде, ойыннан ойып орын алған осы бір құрметті жанды қалай қастерлемеске. Арамыздағы сыйластық, бүгін айы бөлек құрмет үзілмей, достық күлі солмай, мәңгі жайқала берсе екендеймін. Мен ол адамды әркез ойымнан шығарған емеспін. Өйткені мені әркез жігерлендіріп, маған шабыт сыйлап келеді. Шынайы достық, махаббат, тез арада арамызға орнап, қуаныштың шаттығы күн сүйген көк жиекке жарық нұр сыйлағандай. Осы кісінің кісілігі жаныма терең ұялап, көңілімді сергітіп оятты. Бұл өмірде барлық нәрсе жылулыққа мұқтаж, сондықтан жаныңыздағы барлық жандарға осындай жылы мәміледе болу шынымен қажетті екенін, осы кісінің адамгершілік асыл қасиетінен сезіндім. Көңілден асқан құдіретті не бар? Көңіл көтерілсе, не көтерілмейді, ол құласа, не құламайды. Демекші болғаным бүкіл әлемге нұрымызды бере алмасақ та, азырақ жылу мен нұр шашатын шам шырақ бола алсақ, адамдардың санасы биіктеп, көркемдік көңілдерге орнайтындығын осы кісінің маған жасаған әсерінен сезіне білдім. Әрине, жақсылық жасау әрқандай адамның қолынан келмейді емес. Жылы сөйлеу, мейірлі болу, кішіпейілділік көрсетудің өзі үлкен жақсылық. Әрқандай бір адамның атақ абыройы мен мәнсәбі оның байлығы емес. Адамгершілігі мен жылы мейірімі ғана салауатын көрсететін шындық. Менің тірлігіме шуағын шашқан осындай жанды әрине жүрек түкпіріне сақтайтыным шындық. Өйткені ол көңіліме мейірін төгіп, жылулық бағыштап, өмірге деген құштарлығымды, талпынысымды жаңаша бір тұрғыда өзгерте алды. Сол бір жанның үмітін ақтау үшін де тарпаң тірлікке деген қайсарлығым арта түсіп, мен де сол асыл жандай көп деген медет тілеп жүрген пенделерге жылулық сыйлағым келеді, сыйлай аламын. Әрқандай адам баласының жүрек түкпірінде сақталатын құпиялығы болады. Мен де бұл құпиялықты табиғатқа ғана сыр етіп төгіп, наз етіп айтқым келді. Өйткені табиғат тарқан, оған барлығы сияды. Қастерлеп сақтай алады. Менің бұл көңіліме түйген сырымды құпиялықтың құдіретін танып жететіндер ғана түсінеді. Сіз менің көңілімнің түкпіріне құпия болып қалғаныңызды өзіңізде білмей қалдыңыз. Шыным осы деп айтсам да сенбейсіз. Міне бұл құпиялықтың құдіреті. Менше әрбір адамның бойында өзінен құпиялығы бар болу мен елінің, жұртының, досының, өзіңіздей жақын жанның құпиялығын сақтайтын құдіреті болуы керек. Мен сіздің құпиялығыңызды сақтайтын бірден бір жанмын. Сіз оны білсеңіз екен деймін. Сіз менің құпиялығым болып сақтала бергейсіз.

маңызды түйіні не тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Меллатхан Мәкемейұлы. Менің бір тәмсілім бар. Нақтырақ айтқанда, үнемі өзіме өзім маңызды түйіні не деп сұрау қоямын. Мұндай көбірлеу үлкен миға назарды шоғырландырып, маңызды істі ойлануға орта әзірлеп береді. Егер адамның үлкен миына шектеу болмаса, шексіз ойға беріліп кетеді. Мысалы, бір істен алаңдағанда, мазасызданғанда, немесе кесім жасай алмаған кезде, ми ештеңені ойлай алмайды да, қайту керек деген сөздер ғана мида қайталана береді. Мида кері нәтижені өздігінен жорамалдай береді. Дегенде назарды шоғырландырып, қалай істегенде жақсы нәтижені қолға келтіруге болатындығын ойлауға тиісті еді. Алайда ми қасарсып, наспасты деген ойдан шықпай қойып, ешқандай нақты жобаны ойлап таба алмай, уайымдаумен, алаңдаумен уақытты зая етеді. Психологияда мұндай күйді автоматты ойлану деп атайды. Автоматты ойланудың шешуші түйіні өзіне өзі өңіліп, расында осындай ма деп сұрау тастау. Мәселе жарыққа шыққанда дереу миға маңызды түйіні не деп жол нұсқау арқылы миды

Ет сергіп, бір жақты ету шаралары не деген ойлану тәсіліне ауысады. Олай болса, қимылға қалай кіріскен жөн? Мұның жауабы табиғи түрде жарққа шығады. Бұл сізді қатты сасқалақтаудан бөгеп қана қалмай, бірсыпыра теріс ойлардан да арылтады. Мысалы, өзінің қателігіне сылтау іздеу, немесе әдейі жасыру сияқтылар. Қызметті дер кезінде көтеріңкі көңілгімен жақсы істеу. Қызметті көтеріңкі көңілгімен қайраттана жақсы істеу керек. Одан соң шабыттанған үлкен миға қуануға асықпа, маңызды түйіні не деп сұрау қою қажет. Кезектегі істеуге тиісті іс орайды мықты игеріп, осы қызметті қайткенде сәтті орындауға болатындығы жөнінде ой жүгірту. Бұл үшін дереу жоспар жасаған жөн. Қалыпсыз әсерленген үлкен миді сабасына түсірсек, қызбалыққа салынып, ешқандай жоспарсыздықтан болған беталды ұрынудан сақтануға болады. Көптеген жұмыс араласып, қиындасқан кезде. Мынаны да істеуім керек, ананы да істеуім керек деген алаңдаушылық көңіл күйді тежеп, ең маңызды жұмысы қайсы екендігі жөнінде сабырлық пен ой жүгірту қажет. Осылай болғанда жұмыстың рет тәртібін бұлықтырмауға, әрі түрлі жұмысты аяқсыз қалдырмауға болады. Тосын уақиғаға жолыққанда, үлкен миға екі ұдайы болатын орай қалдырмай, маңызды түйіні не екендігі жөнінде ойлануға тіке бағдар сілтеу тиіс. Осылай болғанда үлкен ми тосын уақиғаның қазіргі жағдайға жасайтын ықпалын дереу сараптайды. Әрі зиянды қайткенде ең төменгі шекке түсіру туралы ой жүгіртетін болады. Ой жота істерге мазалану, межелей алмаған нәтиже үшін уайымға салыну, тоқмейілсуден болатын болашақты түсіну, сыңар жақты болу сияқтылардың барлығы үлкен мидың тежеуінің қатаң болмауынан. Маңызды түйіні не екенін анық білу қажет. Оң бағытпен реалдық қарама-қарсы келген күннің өзінде белсенді әрекет тудыруға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бір

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жол мәселесі партия істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын маңдайалды мәселе. Жол партияның жаны. Маузудың жолдас, төңкерістік партия Бұқараның бастаушысы. Төңкерісте төңкерістік партия

қате жолға бастағанда, төңкөріс жеңіліске ұшырамай қалмайды деп атап көрсеткен еді. Партиямыз төңкөрістің, құрылыстың, реформаның әрқайсы тарихи кезеңдерінде еліміздің мемлекет жағдайын шығар түйінетуге табанды болып, жұңғоның іш жүзінігіне үйлесетін жаңа демократиялық төңкөріс жолын, социалистік өзгеріс жасау және социалистік құрылыс жолын, жұңғоша социализм жолын қарастырды және қалыптастырды. Мұндай дербес, өзіне өзі қожайын болусында іздену рухы, өз жолымен жүруге табанды болу берік бекімі, партиямыздың сәтсіздік барысында оянып, жеңістен жеңіске үздіксіз жетуінің сыра. Лушын Мырзаның «жол бұрыннан болған емес, жүргендер көбейіп жол пайда болған» деген ақылия сөзі бар. Жұңғоша социализм, ғылыми социализмнің нәзариялық логикасы мен жұңғо қоғамының даму тарихи логикасының диалектикалық бірлігі. Жұңғоның байтақ даласына тамыр тартқан, жұңғо халқының тілегін бейнелейтін, жұңғоның және дәуірдің даму алға басу талабына үйлесетін ғылыми социализм. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуда, социалистік осы замандануды жедел ілгерілетуде, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Біз дербес өзіне өзі қожайын болудай өз жолымызбен жүруге табанды болып, жұңғоша социализмге бұлжымай табанды болсақ, және оны дамытатын болсақ, жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орната аламыз. Жаңа жұңғо құрылғандығының 100 жылдығы кезінде сөз жоқ байда құдіретті демократиялы өркениетті, жарасымды социалистік осы замандағы мемлекет құра аламыз. Жұңғоша социализмге табанды болу және оны дамыту жөніндегі бірнеше мәселе туралы 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні «Іздену» журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Әуелгі мақсатты ұмытпай үдірі алға тартуға табанды болуда, жұңғоша социализмнің жол сеніміне, назария сеніміне, дүзім сеніміне, мәдениет сеніміне табанды болып, партияның негізгі лушанына бұлжымай табанды болып, жұңғоша социализмнің ұлы істерін үздіксіз ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Бағыт жолды, жол тағдырды белгілейді. Жұңғоша социализм аспаннан түскен емес. Ол партия мен халық сан-санақсыз жапа машақатты бастан кешіп, орасан зор бодау беру арқылы қол жеткізген түбегейлі табыс. Жұңғоша социализм біздің үздіксіз ілгерілететін ұлы ісіміз, әрі болашаққа жол ашатын түбірлі кепіліміз. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Бүкіл партия жол сенімін, назария сенімін, дүзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеу керек. Бүгінгі дүниеде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне кәміл сенеді десе, жұңғо коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне кәміл сенеді деп айталамыз. Сенемін 200 жыл жасарыма, толқын жарып 3000 шақырым басарыма дегендей батылдық болса, біз әрқандай қиыншылық пен сынақтан еш тайсалмай, жаңа өрістерді мұқалмас жігермен ашып, тың кереметтер жараталамыз. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1-ші күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 8-ші сан. Ұларманды жүзеге асыру үшін сөз жоқ, ол істерді тындыру керек. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашқаннан бергі партияның барлық назариясы мен әмәлиятының негізгі тақырыбы. Партия мен халықтың машақатты кешулерді бастан өткеріп, орасан зор бодау беруінің арқасында қол жеткізген түбегейлі табыс. Жұңғоша социализм жолы социалистік осы замандандыруды жүзеге асырып, халықты тамаша тұрмысқа кенелтуде сөзсіз басып өтетін жол. Жұңғоша социализмнің назариялық жүйесі партия мен халықты жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға жетектейтін дұрыс назария. Жұңғоша социалистік дүзім заманымыздағы жұңғоның дамып алға басуындағы түбірлі дүзімдік кепіл. Жұңғоша социалистік мәдениет бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын ерлікпен алға басуға жігерлендіретін құдіретті рухани күш. Бүкіл партия жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін анағұрлым саналы нығайтып, тұйыққа тірейтін көне сүрдөкпенде жүрмеуі, бағдардан адастыратын теріс жолға да түспеуі, саяси ұстамдылықты сақтап, іскерлікпен елді көркейтіп, жұңғоша социализмге бастан аяқ табанды болуы және оны дамытуы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп,

жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 13-14 бет. Жұңғоның 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын Улан Байтақ даласында, Жұңқа ұлтының 5000 жылдан асатын ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениет мәйегінен нәр алып, 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғо халқының жұдырықтай жұмылған жойқын күшіне сүйеніп, жұңғоша социализм жолымен жүрсек, шексіз дәуірлік өріске, теңдессіз мығым тарихи негізге, өлшеусіз құдіретті алға басу қуатына ие боламыз. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 55-ші бет. Жұңғоша социализм аспаннан түскен жоқ. Қайта реформа жүргізіп есік ашқан 40 жылдан бергі ұлы әмәлияттан келген. Жұңқа халық республикасы құрылған 70 жылға таяу уақыттан бергі тоқтаусыз ізденістен келген. Партиямыз халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкеріс жүргізген 97 жылдық әмәлияттан келген. Жұңқа ұлтының құлдыраудан гүлденуге бет алған таяу заманға 170 неше жылдан бергі тарихи барыстан келген. Жұңқа өркениетін 5000 жылдан ұзақ уақыттан бері жалғастырып, дамытудан келген. Партия мен халықтың сансыз жапа машақатты бастан кешіріп, түрлі бодаулар беруінің арқасында қол жеткізген қымбатты табысы. Бұл табысқа қол жеткізу әсте оңайға түскен жоқ. Жұңғоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 18-ші сан. Мен аяқ киімнің аяғына дәл келген келмегендігін киген адам ғана біледі дегенді қайта-қайта айтып келемін. Жұңғоша социалистік түзімнің жақсы жамандығын, әбзел әбзел еместігін жұңғо халқы әбден білет, әрі бұл жөнде пікір айтуға әбден ұқықты. Осы келелі саяси мәселеде бізде сөз жоқ ұстамдылық өзіндік көзқарас болуы керек. Әсте өз қуаттамамыздан айырылмауымыз, өз ішімізден бүлінбеуіміз керек.

Мен түзім сенімін, мәдениет сенімін бекемдеп, тұрсаңда жел өтінде аласұрған, мұқалмас сан соққыға даратылған дегенді шынайы орындау керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыру ділгерлетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 296-297 бетті. Жаңа дәуірде мұрат сенімді бекемдеуде ең маңыздысы жұңғыша социализм жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдени сенімін бекемдеу. Партияның 100 жылдық күрес барысы мен ұлы жетістігі 4 сенімді күшейтуіміздің ең берік негізі. Партия тарихын үйрену тәрбиесі жөніндегі аттанысқа келтіру жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 2 айының 20 күні халық баспасы жеке кітапша 8 бетті. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, жұңғыша социализмге табанды болу және дамыту керек. Өз жолымызбен жүру партияның барлық назариясы мен әмәлиятының табан тірер тиянағы. Оның да маңыздысы партияның 100 жылдық күресі барысында шығарылған тарихи қорытынды. Жұңғыша социализм партия мен халықтың сан-санақсыз жапа машақатты бастан кешіп, орасан зор бодау беру арқылы қол жеткізген түбегейлі табысы. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы. Біз жұңғыша социализмге табанды болып және дамытып, материалдық өркениеттің, саяси өркениеттің, рухани өркениеттің, қоғамдық өркениеттің, экологиялық өркениеттің сәйкесе дамуын ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жолын ашып, адамзат өркениетінің жаңа формациясын жараттық. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 10 бетті. Жұңғы ұлтының 5000 жылдан ұзақ тарихи біртіндеп даму барысында қалыптастырған шұғылалы өркениеті бар. Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күрес әмәлияты және 70-неше жылдық билік жүргізіп мемлекетті көркейту тәжірибесі бар. Біз адамзат өркениетінің барлық пайдалы жетістіктерін белсене үйренеміз және одан үлгі аламыз. Барлық пайдалы ұсыныстарды және ізгі ниетпен айтылған сындарды қарсы аламыз. Бірақ біз әсте ақылмансып емеуріне бақтырғысы келетін пәтуаны мүлде қабылдамаймыз. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы өзі таңдаған жолмен асқақ бейнеде аршынды қадаммен жүре береді. Жұңғының даму алға басу тағдырын өз қолында мықтап ұстайды. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 11 бетті. Жұңғы коммунистерінің тарихи сенімі күрес жетістіктеріне деген сенім, әрі күрес рухына деген сенім. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Партиямыз халықтың қолдауында өз күшіне сүйеніп, қиыншылықтарды жеңіп, қателіктерді түзетіп, нұрлы болашаққа бет алды. Мұны талай рет өлім аузынан өмір жолын тапты. Талай рет сүркөйлі суықтан жайнаған көктемге жеттіруге болады. Дәл осындай шыңдалу барысында партиямыз барған сайын құдіреттеніп пысып жетілді. Партия тарихын үйренуде және қорытындылауда осылар арқылы жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін, мәдениет сенімін күшейтіп, алған беттен қайтпай, боран шашынға бөгілмей алға басу керек. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айдың 11 күні Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Өткен 5 жылы және жаңа дәуірден бергі 10 жыл партия мен мемлекеттің даму барысындағы аса өзгеше көрнекті жылдар болды. Бастан кешпей түсінбейсін қиындығын жұмыстың, жеңісіне жету қиын, қарамаққа қарапайым бір істің. Осы 10 жылда күрмеу көп көне мәселелер шешіп, жаңа даму жолындағы бөгеттерді арылтып, сын сайыстардан сүрінбей өтіп, партия мен мемлекет істерінде бірқыдыру серпілістік ілгерілеушіліктері жүзеге асып, бірқыдыру белгі сипатты жетістіктерге қол жетті. Әмәлият партия 18-ші құрылтайынан бергі партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарымен қызмет орналастыруларының бүкілдей дұрыс екендігін, жұңғыша социализм жолының жұңғының іс жүзіндігіне үйлесетіндігін, жұңғы халқының тілегін бейнелейтіндігін, дәуірдің даму талабына сәйкесетіндігін, осы жолмен дұрыс, іркіліссіз жүріп қана қоймай, оның үстіне орнықты жақсы жүргендігін дәлелдеді.
Біз тарихи сенімді бекемдеп, тарихи ырықтылықты күшейтіп, жаңа емтихан тапсыру жолында

0: тарих пен халыққа жаңада үздік жауапнама беруіміз керек. Партия 20-шы құрылтайында Гуанши уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқан кездегі сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 17-ші күні, Халық газеті 2022 жылы 10 айдың 18-ші күні. Екінші, жұңғыша социализм жаңада өргөтті. Марксизм бір қалпында тұра бермейді. Қайта дәуірдің, әмәлияттың және ғылымның дамуына байланысты үздіксіз дамып отырады. Социализм ежелден өріс ашу барысында алға басып келеді. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту ұлы іс. Дың Шаопин жолдас ол жөндегі негізгі ой желісін және негізгі принциптерді белгілеп берді. Партия орталық комитетінің Джанзымин жолдасты ұйтқы еткен үшінші буын басшылық коллективі, Ху Жинтау жолдас басшы болған партия орталық комитеті бұл ұлы істі жүзег асыру жолында тамаша тастан жазды. Енді біздің осы буын коммунистерінің міндеті осы ұлы істі жалғастыру. 30-неше жылдан бері жұңғыша социализм орасан зор табыстарға қол жеткізді. Оған жаңа жұңғы құрылғаннан кейін қалаған негізді қосқан да, бұл оның табан тіреп тұралуының, ұзақ уақыт жүралуының маңызды негізі. Біздің социализм жөндегі танымымыз, жұңғыша социализмнің заңдылығын игеруіміз бұрын болмаған тың деңгейге жетті. Бұған күмән келтіруге болмайды. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек. Еліміз социализмі әлі де алғашқы сатыда тұр. Біз әлі де көптеген анықталмаған мәселелер мен шешуді күтіп тұрған қиын мәселелерге дөп келудеміз. Көптеген келелі мәселелерді тануымыз және оны бір жақты етуіміз әлі де үздіксіз тереңдеу барысында тұр. Бұған да күмән келтіруге болмайды. Зат жөндегі таным өзіндік барысты қажет етеді, ал социализмді біз неше 10 жыл ғана жүргіздік. Біздің танымымыз да, оны игеруіміз де төтенше шекті. Оны әмәлият барысында үздіксіз тереңдетуге және дамытуға тура келеді. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жөндегі бірнеше мәселе туралы. 2013 жылы 1 айдың 5-ші күні, Іздену журналы 2019 жылғы 7-ші сан. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуі таяу заманнан бергі тар жол тайғақ кешулерді басынан өткерген жұңқа ұлтының еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды нұрлы болашаққа қадам тастағандығын. Ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғыда құдіретті өміршеңдік қуатына игілеп, дүние жүзінде жұңғыша социализмнің ұлы туын биік ұстағандығын. Жұңғыша социализм жолының, назариясының, түзімінің, мәдениетінің үздіксіз дамып, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу арнасы кеңейіп, дүниежүзіндегі жедел дамуды көксейтін, әрі өзінің даралығын сақтауды армандайтын мемлекеттер мен ұлттар жөнінен шырт жаңа талғам әзірлеп, адамзат дөп келіп отырған мәселелерді шешуге жұңғы ақыл парасатымен жұңғы жобасын арнағандығын білдіреді. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні, Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 8-9 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуір көтті. Еліміз қоғамының басты қайшылығы халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетімен дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы арасында қайшылыққа өзгерді. Еліміз 1 миллиардтан астам адамның шерас киер киім мәселесін орнықты шешіп, дөңгелек дәулеттілікті жалпы тұлғалы жақтан жүзеге асырды. Көп ұзамай жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатады. Халықтың тамаша тұрмыс қажеті күн сайын арта түсуде. Бұл материалдық мәдени тұрмысқа анағұрлым жоғары талап қоюмен бірге, демократия, заң мен басқару, әділдік, турашылдық, қауіпсіздік, орта сияқты жақтардағы талабы да күн санап артып келеді. Сонымен қатар еліміздің қоғамдық өндіргіш күш деңгейі жалпы тұлғалық жақтан көрнекті жоғарылап, қоғамдық өндіріс қуаты көп деген жақтарда дүние жүзінің алдыңғы легін өтті. Дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесі бұрынғыдан да көрнекленіп, халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруға тұсау болатын басты факторға айналды. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңыралы ағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліминен мына түйіндерге мән берсеңіз бәсекеде ұтылмайсыз. Немесе, өрге салған сайын өршіленім десеңіз, мына 10 түрлі ізгі ескерту жадыңызда болсын деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Егер өмірді тіпті де ойдағыдай өткіземін десек, күннен күнге құлшына түсуден сырт, біраз тұрмыс қағидаларында игере жүруімізге тура келеді. Өйткені бұл қағидалар біздің тіршілікте бұраң жолды аз басып, адасқанда бағдар табуымызға, және әрі-сәрі болған шақтарда бір бекімге келуімізге азды көпті болсын, септігін тигізері анық. Бірінші, жоспарымыз сол жоспар күйінде ғана қалмасын. Бір істі мәресіне жеткізудегі ең маңызды буын, бірінші қадамды батылдықпен аттай алу алмауда. Көптеген адамдардың ойында жоба жоспар болады. Алайда көбінше сол жобалар қиял күйінде, жоспар қалпында ой түбінде қалып қойып, атқарылмайды да іске аспайды. Жоспарың болған екен, онда дереу қимылға кіріс. Осылай істегенде ғана оның әмәлиятқа айналуынан үміт бар. Сәтсіздікпен қиыншылыққа жолығармын деп жалтақтама. Небір керемет нәтижелер жалықпай ізденіп қадам сайын алға ілгерілеудің арқасында қолға келген. Екінші, ертеден қара кешке жұмыс істеумен ғана болмай, ой жүгіртуді біл. Қимылға кіріскен соң құлшыныс пен табандылық әлбетте маңызды. Алайда ой жүгіртуге де сәл қарауға болмайды. Өгіз күшіңді салғанымен де өнімің мардымсыз болса, онда аялдай тұрып, дұрыстап ой жүгіртуің керек. Егер алған бағытың қате болса, онда оны өзгерт. Егер әдіс амалыңда олқылық болса, онда оны толықта. Егер бұл жұмыс саған мүлде үйлеспей жатса, онда алап өтен зорланба. Кім ой жүгіртуге шебер болса, болашақ соның қолында. Үшінші, 12-де бір нұсқа жоқ бола тұра, ысқырығың жер жармасын. Кейбір адамдардың жұмыс істеуінде осындай бір нашар әдет болады. 12-ден бір нұсқа жоқ бола тұра, ысқырығы жер жарып, үйреніп қалған ауыз кезіккен жанға жоба жоспарын жайып салады. Не істейтінің ішіңде болсын, айғайламай істей бер. Сің өнім берсе, атың өздігінен ақ әйгілі болады. Төртінші, ашу деген дұшпан бар, жетегіне ермеңіз. Адам ашудың жетегінде тұрған кезінде ауысарғылықпен ағат сөзге оңай дізгін береді. Сондықтан бойымызды ашу билеп тұрғанда шешім жасамауымыз керек. Бұлай істеу екінің бірінің қолынан келе бермесе де, көңіл түкпірімізде сөзсіз осындай бір таным болуы өзімізді дәйім ескертіп отыруымыз керек. Өңіл күйді қалай дізгіндеу біздің өмір бойы пысықтайтын сабағымыз. Бесінші, жаныңа жайсыз деген байланыстан қол үзе біл. Мейлі достық, я махаббат болсын, мәлім адаммен болған қатынасың жаныңа жайсыз деп мазаңдалса, қалай ептестірсең де жөніне келмесе, онда жүрегіңі артықша жүгіртпа. Лайықты уақытында қол үзе білу әр екі жаққа да тиімді. Әлбетте, бұлай дегеніміз жайсыз сезілген адамның бәрімен ат кекілін кесіс дегендік емес. Тек өзіңді сергек ұста, өз қадырыңды сақтай біл деген.

6. Кыса қылын тыңдаймын деп өз есебіңнен жаңылма. Егер өз өміріңе қарата анық жоба жоспарың, алға қойған мақсатың бар болса, әрі бұл істер сен үшін алғанда аса мағыналы сезілсе, онда үдіре алға тарт. Басқалардың не дейтініне жалтақтаумен өміріңді өткізбе. Себебі адам мен адамның өмірге болған түсінігі ұқсамайды. Алға қойған мақсаты да басқа-басқа. Құтты біреулер тәттіге құмар болса, енді біреулердің ащы жемесе аузы тұшымайтын секілді. Өз жолыңды таңдай біл, таңдаған жолыңмен жүре біл. Өмірдің мәні міне осында. 7. Бақытты басқадан дәметпе. Менің өмірлік ұстанымым, адам өзіне ғана сүйену керек. Өзіңе сүйеніш болар ең мықты ең өзіңсің. Бақытың мен өміріңді әсте басқа жанға тапсырушы болма. Мейлі қалай болмасын, ұстамдылық пен құлшыныс қана өмірлік серігің болсын. Жақсылыққа кенелсең, оған алғыс айтуыңа болады, бірақ дәйім тәлейлі болып, сүйеніш табалатыңа тым сене берме. 8. Мейлі адам яки жағдайға қарата асығыс тұжырым жасама. Кезекті дүние кезбелі несібе дейтін сөз бар. Бірер жағдайға қарата өте жеңілтектікпен тым асығыс тон пішіп тұжырым жасама. Қандайда бір істің ең соңғы нүктесі қойылмайынша, нәтижесінің қалай болары бәрімізге беймалым. Көп сәттерде бағым деп білгенің сорың боп шығып, қыртысың сүймеген дүниең ортаймас қызығыңа айналып жататыны бар. Бір адамға қарата да осындай. Асыққан сайын адамды ағат танисың. 9. Ақ бейіл бол, бірақ мақұлбай болма. Мейлі адамгершілікті сақтауда яки жұмыс жасауда болсын, әркез ақ бейілділік жан сергіміз болсын. Адам ретінде бұл біздің бойымыздан табылуға тиісті ең басты асыл қасиет болмақ. Дәл осы ақ бейілділігіне қарай саған талай-талай жақсылықтардың бұйырары да даусыз. Алайда шектен тыс ақ бейіл боламын десең, онда мақұл бай атанасың. Сондықтан өзіндік қағидамыз бен ұстанымымыз болған үшін. Жақсылық істесең жақсыға істе дегендей, ақ бейілімізді ақ бейіл жандарға арнасақ, өмірдегі мүлтіксіз тоғысу деген әне сол. 10. Денсаулығыңды аяға істетпе. 1. Байлық денсаулық. Мәлім істер туылмай тұрған кезінде біз оған мұрнымызды шүйіре қарағанымызбен, ал шындап басымызға түсер болса, өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығады деген кері келеді. Соның бір мысалы денсаулықтан айырылу. Сондықтан мейлі қалай болмасын, өз денсаулығыңды өзің аяға істетпе, зорықпа. Әлі жаспын ғой, маған не бола қояр дейсің дейтін салғырттықтан аулақ бол. Денсаулығыңды асыра, дәйім таң асыра көрме, көбірек әрекеттен. Сау-саламат тәннің болуы бақытты өмір өткізуіңе берілген нөмірі 1 кепілдік.

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі қоламта айдар бойынша Санжы облысы Шонжы ауданынан зерттермен Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты сүбелі сұхбатын ұсынамыз. Соңынан сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт сыйлаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда түрленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжырлық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азудысы қаладай, екі өркеші маладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нар тайлақ деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адан түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе малына қатысты этикалық ұғымдар өте көп. Оны қара жердің қайығы деп әспеттейміз. Түйе малының пірі, яғни иесі, ойсыл қара.

0: Я қадірменді Мұсабай Баянбайұлы мырза, осыдан ілгергі бірнеше күндік берілімімізде жылқы түлігінің денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді эфирге дайындаған болатынбыз. Бұның да қоғамдық аңысы өте жақсы болды. Бүгін түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімімен танысуды оңсанап отырмыз. Ендеше микрофон сізде болсын.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Санжы облысы Чонжы ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымның бірі болған биология сабағы. Осы биология ғылымының зерттеу объектісі жан жануар және оның тіршілік жөнінде болғандықтан төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеп жинақтау барысында артық кем жерлері болуы сөзсіз. Сондықтан жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса, ортаға қоюын үміт етемін. Лекцияның тақырыбы түйе денесіне биологиялық зерттеу. Халқымыз түйе түлігін төрт түліктің төресі, қара жердің қайығы деп салтанат тұтады. Түйенің екі өркешті және жалғыз өркешті деген екі түрі болады. Күйіс қайтаратын шөл далада тіршілік ететін жануар. Оның жаратылыс бітімі болмысы өзге түліктермен салыстырғанда өзгеше болған. Жер жанында бар болған түйе тұқымдастарының 90% жалғыз өркешті нар деп атайды. Ол араб түйесі деп аталады. Нар түйелер негізінен қолда үйретілген есептеледі. Ал қос өркешті түйенің қолда үйреткен қол түйе дейді да, жабайы түйесі де болады. Жабайы түйені түйегейік деп атайды. Түйе денесі жөнінде толық жетілген қос өркешті түйенің бой биіктігі 160 сантиде 185 сантиметр болады. Өркешіне дейінгі биіктігі 180 сантиде 2 метр 15 сантиметрге дейін. Салмағы 500 килограммдан 1000 килограммға дейін болады. Дене ұзындығы 3 метр 20 сантиметрде 3 метр 50 сантиметр мөлшерінде болады. Түйе түлігін бұрын қазақ халқының көші-қон тұрмыс тіршілігінде ұстаған орны, атқаратын ролы жоғары болған. Бірінші түйенің тіршілік ерекшелігі: азықтануы, тіршілікке бейімделуі, шөл мен аштыққа, ыстық пен суыққа, ұзақ жүріске шыдамдылығы ерекше жануар. Түйе әдетте 30-да 50 жыл өмір сүреді деп айтылған. 20-дан асқанша бойы толықсып кәрлік білінбейтін асыл жануар. Тек 25-ден асқанда бар, кейбірінің бойы кішірейе бастайтын осындай ерекшелігі. Денесі асыл, әр хайуанаттар ішіндегі жапа машаққатқа ең төзімді есептеледі. Бір жамбоз ересек түйе 200 килограмм жүкті көтеріп, күніне 40 километр жылдамдықпен жалғасты. 3 күн жүрсе де шыдай береді екен. Жүк көтермеген кезде ол сағатына 15-16 километр жылдамдықпен жалғасты. 8 сағат тайраңдай желіп кете береді. Сондықтан түйені қара жердің қайығы деп атайды халқымыз. Түйенің 4 қырқуы. Түйенің 4 қырқуы деген не дегенде, түйенің жас мөлшері мен тісеуіне қатысты айтылған бұл бір атау. Яғни түйенің тісі, тіс салуы, түйе 5 тісінде қара тіс деп аталады. Сол 5 тісінде 2 тіс салады. 5-тіден төменгі жасында негізінен тісінен парықталмайды. Түйенің 5 тісінде маңдай тіс астында 2 тіс екі жағынан жарып шығады. 6-сында және 2 жағынан 2 тіс қосылады да, 7 жасында тісі толып болады. 8 жасында тісінің бетінде бір жүк пайда болады. 9 жасында тісі тегістеледі. Халқымыз оны 9 жасында 1.40 деп атайды. Екінші рет 17-де 18 жасында алдымен тісінің бетінен бүрчік пайда болады. Бүрчік деп тістің бедері бүрчіктеліп көрінеді. Түйе өмірінде 4 қырқып 36-дан асады. Осы 36-дан асқаннан кейін өміріндегі тісеу жасы да толады. Онан кейін тісі мұжылып, қызыл ек болғаны 4:40 аяқталды деп есептейді. Түйе тісеу және тісін қырқу барысында ол кезде денсаулығына тәсір етпейді екен. Екінші, түйе көзінің ерекшелігі. Түйенің көзі ерекше дамыған болып, әдетте 360 градус айналасын көре алады. Көру қуаты да күшті болады. Күндіз күшті жарықты да көреді. Түнде, қараңғы түнде де көре береді. Алысты көруде 3-те 5 километр алыстықтағын нәрсені анық көре алады. Құмды борандарда да көре береді. Сол құмды боранда көзіндегі ұзында қою кірпігі бір қабат қалың перде сияқты құмды тосып көзін қорғайды. Боран басылған соң сол кірпігінің үстінде құмды түсіріп жалғасты алға тарта береді. Үшінші, түйенің ыстық суыққа, тоқ аштыққа төзімділігі. Шыжыған құмды далада температура 50 градусқа дейін жоғарласа да, осындай кезде құмды далада жүру қызып тұрған қазанда жүргендей төтенше мүшкіл болады. Бірақ түйе оларды кәперінен алмайды. Түйенің жуанда кең табаны құмды далада жүргенде түзу жүргендей орнықты болады. Әрі жер бетіне тиісу беті үлкен болып, жер бетіне түсіретін қысымы төмен болып, құмға батпайды. Оның табанда бір қабат қалың мүйізгек болады. Ол бейне арнаулы жасалған етік сияқты. Ыстықтан да және қыста суықтан да қорғай алады. Түйе аштыққа да шөлге де шыдамды жануар. Әдетте су ішпей 3 аптаға дейін шыдаса, ал аштыққа бір айға дейін де шыдайды екен. Түйе өркеш деп, түйенің арқасында біткен бір нарда бір өркеш, екі өркеш түйеде екі бөлек, сол өркеш май жинайды арқасына. Аш қалған кезде осы майды денесіне қажетті қоректікке айналдыру арқылы жан сақтайды. Өркешіне жиналған майлар түйеге бір ай айналасында азық болады екен. Халқымыз түйе 40 күн ашқа шыдайды деп бекер айтпаса керек. Мұнан сырт, өркешіндегі май түйенің дене температурасын теңдейді. Қыста суықтан, ал жазда ыстықтан қорғайды. Төртінші, түйенің сезгірлік ерекшелігі. Түйенің ең зор қабілеті жер тану, есін тану, басқа адамдарды айыру және басқа жануарларды тану барысында көру, есту және иіс сезу ерекшелігі арқала біледі. Апарылған жерінен бұрынғы өзі тұрған жеріне қайтаға қашып келетін сергек жануар. Түйе дала жайылымын негіз ететіндіктен экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы рөлі өте маңызды. Және оның бүкіл денесі, яғни жүні, терісі, сүтті, еті, майы, ішек қарны, сүйегі, табаны, тіпті тезегіне дейін дәр болады. Малдың қасқасы, киесі жануар деп, әрі түйені халқымыз төрт түліктің біреуі уысыл қара деп қастерлейді. Құмды далада он неше күн су ішпей жүре алатын, бұрын халқымызда түйе 40 күн шөлге шыдайды деп тәмсіл қылған. Бұл осыған қаратылған. Бесінші, түйенің физиологиялық ерекшелігі. Түйеде құрғақшылыққа жолыққанда су құрамын сақтайтын ерекше физиологиялық функциясы болады. Яғни түйенің асқазанында су сақтайтын көпіршікті құрылым болады. Осы құрылымның арқасында түйе бір қанша күн су ішпесе де өмір сүре береді. Өміріне қатер төнбейді. Түйенің аузы мұрны су сақтайтын маңызды орган. Оның мұрнының ішкі құрылымы айналымы бұранда сияқты болып, шығаратын демінің мұрнымен тиісетін көлемін үлкейтеді. Түн болғанда мұрнының ішкі бөлігі шығарған демнің су құрамын қайтадан жияды. Сонымен бірге шығарған демнің температурасын төмендетеді. Ол мұрынның температурасын 8 градусқа дейін төмендетеді. Түйенің сол мұрынындағы сол ерекшелік, сол мұрынының температурасын 18 градусқа дейін төмендеп, төмен сақтайды алады екен. Есептеулерге қарағанда салыстырып, түйенің мұндай ерекшелік қабілеті адамның дене температурасын сақтауына қарағанда 70% суды үнемдейді. Түйенің және бір ерекшелігі оңай терлемейтін ерекшелікке. Әдетте түйенің дене температурасы 40 Цельсий градусқа жеткенде барып, терлей бастайды. Кеште түйе үнемі дене температурасын алдын ала 34 немесе 30 Цельсий градусқа дейін түсіріп сақтай алады екен. Сонымен осы сақтаған температурасы күндізгі температурасынан төмен болады да, ертесі дене температурасы өрлеп, тер шығатын дәрежеге жеткенше ұзақ уақытты қажет етеді. Осылайша түйе аз терлейді. Оның үстіне несебінде аз шығарады. Сөйтіп денесінің ішкі бөлігіндегі судың істетілуін үнемдейді. Құмды далада шөлден өлетін адамдардың көп сандысы қандағы су құрамы азайып, қан қоюланып, дене температурасы оңайлықша жылу таралмай, денедегі ыстық сыртқа тарамай, дене температурасының құйыл өрлеуінен өледі. Ал түйе сусызданған кезде де қан сыйымдылығындағы су сақтайды. Түйе негізінен барлық органы су құрамынан айырылғанда барып, қандағы су құрамынан айырылады. Сонда барып, денесіне тәсір етеді. Сондықтан түйенің қанындағы су құрамы оңайлықша тарамайды екен. Және бір қызықты жері, түйе үнемдеуден басқа қайнарды молайтуға да көңіл бөледі. Оның асқазаны үш бөлімнен құралады. Түйе құмды далада ұзақ уақыт жүреді. Сондықтан жетерлік энергия сақтау керек. Түйе өркешіндегі сақталған май дене салмағының 1/5-ін қамтиды. Ол жейтін азық таба алмағанда осы екі өркешіндегі майға сүйеніп тіршілік етеді. Сонымен бірге май тотыққан кезде су пайда болады. Сол пайда болған су оның тіршілік қимылын жалғастыруға қажетті болған суға көмегін тигізеді. Сондықтан түйенің өркеші азықты қамбасы болумен бірге су қамбасы да бола алады екен. 6. Түйе түлігінің өсіп өнуі мен атаулары. Қара күштің иесі түйенің ішті болу уақыты да ұзақ болады. Түйенің ішті болуы 12-13 айға шейін, кейде 14 айға шейін көтереді дейді. Түйе құнажынан кейін кезінде қайып, дөнежінен кейін болғанда боталайды. Ішінаралы дөнежін кезінде қайып, бестісінде боталайды. Ішінара кейбір түйелер дөнежін кезінде қайып, бестісінде боталайды. Көп сандысы 2-3 жылда бір боталайды. Кейбіреу 3 жылға аяқ басқанда бір боталайды. Жылда боталаған түйені егіз туды деп атайды халқымыз. Халқымыздың түйе атауына байланысты көп деген атау сөздері мен сөз тіркестері молынан кезгеді. Міне бұл түйе түлігінің қазақ халқының шаруашылығында алар орының ерекше маңызды екендігін білдіреді. Түйенің аталығын бура, аналығын інген деп атайды. Пішілген інген, пішілген еркегін атан түйе дейміз. Бір жолғы туылған төлін бота, бір жылғы туылған төлін бота деп, келер жылғысын 2 жастағы тайлақ, немесе 2 жастағысын тайлақ, 3 жастағысын 3 жастағы еркегін құнанша, аналығын құнажын інген, 4 жастағысы буыршын, еркегі болса буыршын, пішкені дөнен атан, аналығын дөнежін інген, 5 жастағысын бестатан, аналығы бестінген деп аталады. Енді түйе түлігінің жасынан кәрісіне қарай мыналар мынадай атайды. Алаша, көмбек, ала көмбек, бөдене, бөдене бота, тумыш, нармая, қылмық, астаубас, кіреукеш, кезбас, бота, қоспақ бота, күйін бота, ботақан, көшек, нар, қараннар, лекір, кезнар, мырза қоспақ, ара қоспақ, жамбоз, бал қоспақ, төстүйе, жөнекнар, құртпан, жүнжүк, жүнбай, кердери, қылағай, оқпаннар, қылқи, жарбай, қисықтөс, қырсты, құртнар, оқпан, соқтан, шиарқа, тығыршын, божғай, көшек, құнанша, қаймалы, қаратыс, сақатүйе, чаутүйе, жабытүйе, босалаң түйе, жасық түйе, жатаған түйе, алмас түйе, чағалай түйе, жөңчек түйе, бірқырққан түйе, бозбот, бозбаша, нартайлақ, нарча, нарчын, чаңырақ түйе, жайлаған түйе, жайлауш түйе, шырынсыз түйе, қағылдық түйе, чымыр түйе, кезбас түйе, кежір түйе, өртек түйе, қараша түйе, термел түйе, ақбалдақ, тайлақ, сүттайлақ, қаптағай, чартықнар бура, бір тума, құлпанша, бекпанша, мая, желмая, тағы басқалар.

0: Иә, аса құрметті Мұсабай Баянбайұлы мырза, енді мынау түйе денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді әрмен қарай жалғастырсаңыз.
1: Нар түйенің жалғыз өркешті түйенің аталығы өлек деп, енелігі аруана деп аталады. Ал қос өркешті түйенің аналығы бура, енелігі інген деп аталады. Үйсіл қара көн атау бойынша түйенің әулиесі, түйенің киесі. Алашы асыл тұқымды түйенің бір түрі. Көмпек түйенің көбегі айтылады. Чақанар бура, азғындаған күш қуаты әлсіз түйе. Ала көпек асыл тұқымда аруананың ең тәуірі сортысы. Кейуана аруананың көп боталаған түрі. Қосаған түйе бақырау жынын шаша беретін түйе. Бота інгенмен бір туардың бурасынан туған бота. Торым бура мен аруанадан туған бота. Кердерей маядан туған сидан тақыр аяқты бота. Бөдіне бота азғындаған будандардан туған бота. Күйін алдаласа арты биік қарны жіңішке бота. Нармая бір туманың ұрғашы. Тумыш нармая мен айыр өркөш түйенің буданы. Астаубас сүйегі іргелген нар. Қаранар бір туманың аса төзімді мықты түрі. Лекір қазағанды бурамен аруанадан туған бота. Кез өркөш бурамен аруанадан туған нардың асыл тұқымы. Кезбас өлекпен нармаядан туған бота. Мырза қоспақ балғоспақ дінгенмен бура әңгеннен туған бота. Кезбас мырза қоспақ пен нар өркөштен туған бота. Жамбоз нар түйе мен айыр өркөш түйенің арасынан туған. Қазақта жамбоз сөзі көп тараған. Мәселен, жігіттің жамбозы екен деп жатады. Мықтым. Бітім тұлғасы келісті жігіттерді жігіттің жамбозы деп атайды. Жөнек нар аруана немесе жамбоз бірлікте чөгінен туған төл. Қоспақ айыр өркөмен, айыр өркөш түйемен нар бурадан туылған. Жөнбай мырза қоспақ пенен бурадан туылған. Кердерей бір тума нармая мен жөнектің буданы. Құртпан айыр өркөш ингеменен нармаядан туған қоспақ бура. Оқпақ нар қыртысты қоспақ пен қылағай нардың бураның чөгуінен пайда болған түйе. Қылқи денесі жамбоз маяға оқсайтын бір түр түйе. Соқтан 4 жас жалғыз өркөшті бура. Тығырсын 4 жас әлі қаймаған інген түйе. Божығай көшек ботаның жаным атауы. Құнанша інген 2-де 3 жасар аралығындағы ұрғашы түйе. Қаймалынген бура чөгілген қайып кеткенінген. Қаратыс 5 жастағы түйе. Сақа түйе 10 жастан асқан түйе. Чәу түйе кәрі түйе. Жабы түйе өмір мінілмеген жүкте артылмаған асау түйе. Босалаң түйе күші әлсіз сүйегі бос түйе. Жасық түйе арық әлсіз түйе. Жүңшек бас білмейтін түйе. Жатаған түйе қырсық мінезді айдауы көнбейтін түйе. Бір қырыққан түйе 9 жастағы түйе. Бозбаша 4 жастағы аруана. Нартайлақ түйе мен нардың 2 жастағысы. Нарча нардың 4 жастағысы. Наршық нардың 5 жастағысы. Чаңырақ түйе арнай чаңырақ артатын мықты түйе. Жайлаған түйе шаруашылыққа көп пайдаланған түйе. Жайлаушы түйе шаруашылық барысында мал жаюға немесе түйені айдауға мінетін түйе. Қағылжық түйе өзге түйелерге қосылмай шеттеп бөлектеп жайлатын түйе. Чымыр түйе бұл көбінесе семіз түйеге қарата айтылған. Мұндай түйенің еті тығыз, дене салмағы ауыр болады. Шырынсыз түйе қаншалық күтім салса да бойына шыр жұқпайтын түйе. Қайыс өркөш түйе екі өркөш екі жаққа жығылған түйе. Сыны өркөш түйе Бір өркөші сынық қисайып тұрған, бір өркөші тік тұратын түйе. Құлқан түйе көп боталаған кәрит інген. Термелегіш інген қаймайтын інген айтылады. Ақпалдақ екі жасқа дейінгі бота. Тайлақ түйенің нардың екі жастағысы айтылады. Енді сүт тайлақ деп енесінен айырмаған тайлақ, енесін еміп жүрген айтылады. Қаптағай жабай түйе. Қараша түйе қара мен қоңыр түс аралас түсіне байланысты айтылған сөз. Шартықтынар бұра сүйек тұлғасы жағынан өзгешелеу бір тума нарлар арасындағы түйе. Бір тума өлік пен айыр өркешінгеннің бірінші ұрпағы. Бір туманы құлпанша бекмонша деп атайды екен. Бүлдіртін екі жасар ұрғашы түйе. Бұрсын 4-5 жасар пішілмеген түйе. Атан ақталған кестілген түйе. Мая жүні тақыр келген жалғыз өркешті түйе. Желмая түйенің жеңіл жүрісті жүрдек түйесі. Осы желмая деп аталады екен. Енді осы жоғарыда атаулардың ішінде күні бүгінге дейін қолданып айтылып жүргенде бар. Уақыт байланысымен ескіріп қолданыстан қалған атаулар да бар. Бұл енді белгілі бір аймақтарға ғана қолданылатын жері де бар. Олардың әрқайсысы өзіндік мәнге ие ерекшелігі бар. Бұл атау сөздердің барлығы да қазақ тілінің ұлан қайыр сөз байлығын көрсетіп тұрады. Ендеше ғасырлай бойы жиналған осы бір асыл мұра ғылыми танымды күні бүгінге дейін ұрпақтар есінде. Енді түйенің күшін сынау әдісі. Түйенің күшін сынауда екі өркештің арасынан қолмен қарыстап тұрып қысып көру керек. Егер қысып көргенде қарыс жетпейтіндей кең әрі серпімді болса, онда бұл түйе күшті болғаны. Ал бос болса, не екі өркеш арасы тар болса, ол түйенің күші әлсіз болғаны деп қортындылығы болады. Енді бірі күшті түйе чөккенде алдымен екі алдыңғы аяғын бүгіп, онан кейін артқы екі аяғын кезек бүгіп чөгеді. Ал әлсіз түйе алдыңғы екі аяғын бүгіп, артын дүрс еткізіп жата кетеді, яғни құлап түседі. Түйенің тағы бір ерекшелігі, түйе мен сыртқа шыққанда егер боталы түйе болса, ботасын үйге байлап кетіп, барып алғаннан кейін қоя бере салса, ол түйе өз келіп алады. Түйеде болатын ауру түрлері: мүйізгек, су ауру, ақбас, ақчелек, қышыма, қатпа, қомыр, чәулау, қарөкпе, түйнеме, аусыл, қосқындық, чешек, көмей құрт, тағы басқа дай осындай ауру түрлері болады. Енді түйе түлігінде болатын ауру түрлерінен мысалы мүйізгек деген түйенің ауыз айналасына қара сүйел тектес болып, қайызғақ болып, қатты болып шығатын, ернін еркін қозғалта алмай қалатын осындай бір ауру. Енді түйеде болатын қосқындық деген ауру түйенің ботасында болатын ауру. Бұл көбінде еркек боталарда болады. Давалауда қуықтан тартқан екі тамырын қиып давалайтын әдіс бар. Ол ауруға шалдыққанда жақсы амал, жақсы мал дәрігер болмаса негізінен қатары қосыланмайды деген. Бұрыннан халқымыз түйе ауруына сақтық немесе давалау жүргізгенде зығыр май құю, сарағаш қайнатып құю, қарашай қайнатып құю, қарандыз қайнатып құю арқылы жоғарыдағы осындай кездескен аурулардың алдын алып, сол түйенің семіруіне мүмкіндік жаратқан. Түйенің экономикалық құн жаратудағы маңыздылығы. Қазір ұшқан құстай тез дамыған қоғамда ауыл шаруашылықты жаппай гүлдендіруді, өндірісті ілгерілетуді үздіксіз жолға қойып жатқан осы әзіргі дамыған ғылым техниканы жалпыластыра отырып, шаруалар кірісін арттыру үшін төмендегідей түрлі жақтардан, мысалы жаңалық жарату, мал шаруашылығы болса ет, сүт өнімдерін дамыту, экономикалық құн жарату үшін осы түйенің ерекшелігіне қарай отырып, түйенің ет сүт өнімінен пайдаланып дамытуда бұрыннан халқымыз түйені қатынас құралы үшін пайдаланумен бірге сүт, ет сүт өнімінен де және де пайдалана білген. Сондықтан түйені сойсаң ет, саусаң сусын, күзесең киімге жарайды деп халқымыз қорытынды шығарған. Халқымыз және түйе сүтін тікелей ішкен және ашытып чүбәт жасап ішкен. Түйе сүті адам денсаулығына өте пайдалы, қоректік қуаты да өте жоғары екендігін бұрыннан қорытындылаған. Сонымен қатар адамдар әдетте көп кездесетін ауруларға түйенің сүтін, майын қолданған. Айталық қарттардың дене қуаты әлсіз, немесе қарттарда көп кездесетін аурулар, жөтел, асқазан ауру, өкпе, өкпе туберкулезі, жел, суық алу, суық тию, осыларға өте тамаша ем болған. Енді базар шаруашылығын дамыту үшін түйе сүтінен экономикалық құн жаратып, үшінші кәсіптің дамуына сай әр түрлі жерлерден қазір сүт өнімдерін мәнерлейтін зауыттар құрылып, түйе сүті талқаны, түйе сүті таблеткасы осы қатарлар жалпыласа бастаған. Және экономикалық құнына қайталай оралсақ, түйе сүтінің әр килограммы 30-да 40 юаннан кейбір жерлерде қысы жазы сауылады дегенде, тек жаз дегені сауылады деп есептегеннің өзінде жаздың 6 айында бір күнде бір түйеден 3-те 4 килограмм сүт сауылады десек, 90-да 120 юан болады екен. Бір айда сауылған сүт 3000 юаннан асады. Ең төмен болғанда күніне 2 килограмм сауылады десек бір түйеден 70-те 80 юан болады. Бір айда 2000-нан астам ақша табуға болады. Осылай есептегенде бір жылда жем шөптің қаражатын шығарып тастағанда бір түйенің тек сүт өнімінен де көп кіріс кіргізуге болады. Түйенің жейтін азығы да басқа малдарға қарағанда аз болады. Түйе жүнінің жылу сақтау, суық өткізбейтін және ыстық та өткізбейтін осы ерекшелігі болғандықтан оныңдан киім-кешек материалын тоқ шығаруға болады. Егер ауыл қыстақты бір отбасында кем дегенде 2-де 3 түйе бағып, сүт өнімінен пайдаланып базарға салатын болса, сол неше түйенің кірісі сол отбасын дөңгелек дәулетті өреге жеткізе алады. Түйенің саяхат орындарындағы қолданысы да жылдан жылға артуда. Түйенің саяхатшылардың қызықтайтын, сондай ақ түйеге мініп түсу жағындағы рөлі де күннен күнге көбейіп бастады. Жанбозды және атан түйелердің дене бітім ерекшелігіне қарай баптап бәйгеге қосу секілді спорт қимылдарында да түйенің рөлі барған сайын артуда. Түйенің осындай жарастық ерекшелігіне, күшіне, түр тұлғасына, мінез ерекшелігіне, жасына, буданына сай пайда болған сан қилы атаулардан біз түйенің даралығын тани аламыз. Осы барыста мен өзім түйе көш болмасам да бұрыннан бері түйенің ерекшелігіне қызығып және түйе жөніндегі әңгімелерге құлақ түріп көп назар аудара жүремін. Және қалам тербеп осы жөнінде жинақтап жүрдім. Сондықтан түйеге қатысты материалдардың тапшылығымен түйені түсінетін көне көз қарттарымыздың азайып бар жатқаны себепті қазіргі жастардың және келешек ұрпақтардың осы түйенің ерекшелігі жөнінде азда болса ғылыми білімдер есінде жүрсін деп зерттеп жинақтап жаздым. Осы барыста толықсыз болған артық кем жерлер болуы сөзсіз. Зерттермен жолдастармен түйе көш ағайлардың толықтау жөнінде сынды көзқарастарын ортаға қойғын үміт етемін. Лекциям осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
0: Иә, Мұсабай аға, халқымыздың жадында жатталған түйе төлігі хақындағы көптеген танымдық білімдермен сусындатқаныңыз үшін өзіңізге де көптен көп рахмет. Жазарыңыз көп болсын.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді танымалы сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Саялы Қосбайтерек. Сөзі Жұман Әбішұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Смайылұлы.

ән «Парталасым», сөзі Сайланбек Имашұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуілінікі, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

Ән көрікті боқта. Сөзі Рамазан Тұрсынұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Смайылұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі композитор Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бақытты өзім жаратам» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Бұрын бұл арнаулы күтімделген бақша екенде, кейін жартылай оқып, жартылай еңбектену арқылы мектеп өзін-өзі кемелдендіру тұсында оқу-ағарту кеңсесінің меншігіне өтіп, сол қызбалықта осы құрылыс та салынып қалып еді. Қақпасы терістікке қараған. Қақпаның батыс жағында мекеме құрылысы да, шығыс жағы ескі дауал. Сол дауал бүкіл бақшаны айнала қоршап айналып отырып, мекеме құрылысының батыс жағынан келіп тұтасатын. Дауалдың тамы өте биік еді. Сондықтан мекемеге кірген әр адам тек осы үлкен қақпадан кіріп, осы қақпа арқылы ғана сыртқа шығатын. Осы күнде сәп салып, бажайлап қарамаса мүлде байқауға болмайтын. Қақпаның түстік батыс жағында қамшы салым жерде ауыз үй, төр үйлі, ерсілі-қарсылы екі үйдің тек тарпы ғана қалған қирандысының орны бар екенін ешкімде абайламас еді. Бұл күнде тек тарпы ғана қалған бұл ауыз үй, төр үйлі, ерсілі-қарсылы екі үйдің кезінде әпәдемі бастауыш мектеп болғанын білетін адамның да саны бұл кезде санамалы ғана болатын. Кезінде қалдаяқ міне осы мектептен оқыған. Былайша айтқанда алғаш әліппені осы мектепте қолына алып еді. Онда осы күндегі оқу-ағарту мекемесі тұрған орында бағбан бүкір шалдың күзет үйі бар еді. Балалар сабақ аралығында осы қақпаға жапырлай келіп бар болған тиын тебендеріне сол шалдан алма, өрік сатып алып жейтін. Бірақ бір қырсығы мектеп пен бақшаның қақпасының аралығы әудем жер еді де, сабақ ара демалыстың айналасы 10 минутында балалардың көбі кешігіп қалып, аяғында мектеп бағбанының қақпада отырып балаларға жеміс сату әрекетін шектеген болатын. Кейін бағбан шал бақшаның мектеппен тұспа-тұс келетін батыс қабырғасынан адам кіріп шығалатындай ғана көзше ашып, оған мықтап отырып темір терезе орнатып, балаларға сол жерден алма өрік сататында мектеп тараған соң-ақ құлыптап тастайтын болған. Қалдаяқ есептеп көрсе, сонан бері топтура 39 жыл болыпты. Ал кейін әлгі терезе қалай болды? Оны қалдаяқ білмейтін еді. Егер сол терезе әлі күнге бар болса, деп ойлады қалдаяқ. Онда сөзсіз мекемеге өрт қойған адам сол терезеден шығып кетуге тиіс. Ал мекеменің терезесін ішкі жақтан ақы иелеріне абайлатпай, күршек не ілгегін ағытып кетуге де болады ғой. Осыларды ой елегінен өткізген қалдаяқ сол күні көрер таңды көзімен атырды да, таң сөгілі қасына екі сақшын ертіп қақпа күзетшісіне жағдайды қапталғылай ғана түсіндіріп, ішке кірді де, топтура баяғыдағы өзі алма өрік сатып алатын терезеге қарай бет алды. Кезінде өздеріне алма өрік сататын бүкір шалдың әр күні осы терезеге неше келіп, неше қайтуынан түскен қоянның жымындай із сорабы әлі бар екен. Бұлар сол сораппен тартып отырып терезеге таяған жерде адам аяғының оқыс тайып кеткеннен түскен болымсыз із қалдаяқтың көзіне шалына кетті. Таптым ба бәлем деп іштей күбірлеген қалдаяқ артынан еріп келе жатқандарға тоқтаңдар деді, кенет бұйрық берді. Көңілдерінде еш күдік күмән атаулы жоқ, әзірше бос еріп келе жатқан екі сақшы орындарында қалт тұра қалысты. Турала аппаратыңды, мынау неніңізі деді қалдаяқ. Екі сақшы сонда барып назар аудара бастады. Адамның аяғының ізі ғой бұл деді біреуі таң тамаша болып. Тез суретке түсіріп ал. Сонан ары бұлар да сақсына бастады. Бірақ бұдан ары төтенше сақ жүрісті кісі екі аяғын еппен алып жүргенде күмән боларлық ешбір оқыс із қалдырмаған. Екі сақшы терезеге келіп тірелгенде таң тамаша болғандарынан бұл өй бұл деп көздері бақырайып тұрған орындарында мүсін болып қатты да қалды. Талай заман адам қолы тимеген темір терезе күн нұры мен жауын суының мұжып тоздыруымен, тот басып өрмекші тормен киіз болып тұтасып қалған. Бірақ бір епті қолдың жуық уақытта сол киіз болып қалған торды өткір бір нәрсемен терезе кәсегімен бірдей ізбен ептеп қиып терезені ашқан. Сонан соң еппен жауып сыртынан сым темірмен байлап тастағаны мәлім болды. Анау не нәрсе деді сақшылардың бірі қолымен оң жақтарын нұсқап. Бәрі сол жаққа жапа-тармағай қарап еді, бір алма ағашына сүйеніп тұрған үшелідей жалпақтықтағы ұзынша темірді көрді. Дұрыс, ол мынау терезені белінен айқара басып, міне, мына жерге құлыптап қойған темір болды деді.
қалдаяк терезе жактауындагы кулуптук орнотпаны устап отуруп, «Онда кулубу кайда болганы?» деди сакшынын бири. «Ана темирди алып келиңдер, жана кулупту да издеңдер. Ол да сол көлөмдө жаткан болуу керек», деди калдаяк. «Мунда экен?» «Болду, алып келиңдер». Сонун ары эки сакшы терезенин иши сыртын айналасын адам колу тийген жердин барлыгын түгүн калдырмай сүрөткө түшүрдү. Булар сол бети суут кайтты да, жумустун изин суутпай ана жолго күмөндө делинген үч адамды мекемеге алдырып, нак майдандан алынган материал негизинде тептештей тексерип чыкты. Эч бир дерек жок. Акыры маграмды алдырып эди, алынган материал негизиндеги аяк изи кол табы түгөлдөй сонуку болуп чыкты. Бул тартпас далил алдында маграмнын бура тартууга мүмкүндүгү болмой калды да, бар акыбалды ортага жайып салды. Маграмнын моюндамас. «Мен адай мен бала жастан бирге өстүм. Бирге ойноп, бирге окуу окудук. Бирге жогору мектепти бүтүрдүк. Бирге кызметке орналастык. Буга да, оюнга да аса жүйрүк эт. Мен аны буга да, оюнга да аса жүйрүк эт. Мен аны мен жогору мектепке эмтихан бергенде район боюнча эң жогору номер алып, бир рет гана тең түштүм. Башка ар кандай кезде мен аны мен бир ретте тең эсип көргөн эмесмин. Калай экен, кашан болсо анын соңунда калам. Мине осы іс маған әр рет үлкен рухани соққы болды. Оның үстіне менің онымен бәсекелесіп жүргенімді білетін менің маңымдағылар да екінің бірінде отқа май құйғандай болып, ол сенің бәсекелесің емес, ол бір қамшы салдырмас жүйрік, сайгүлік, тұлпар, ал сен оның қасында деп сөздерінің аяғын айтпай, өзі өртеніп тұрған жүрегімді онан ары күйдіре түсетін. Ондайда мен іштей от алып қопаға түсетінмін, бірақ еш жанға білдірмеуші едім. Ал адай депті білмейтін. Шынын айтуым керек. Мен адайды ерекше жақсы көремін. Өмірімде ол айтқан істі орындамай қойып, ол айтқан сөзді атқармай қойған жерім де жоқ. Әуелдесеңіз ол жөнде біреулер жаман сөз сөйлеп, қыңыр іс істесе алдымен мен қарсы тұратын едім. Бұл сырымды менің маңымдағылардың бәрі біледі. Амал не? Солай бола тұра, оның менен асып кетуін мүлде жаным жақтырмайды. Былайша айтқанда оның тасы өргі домалаған сайын менің күнім қарандасып бара жатқандай, көзім қарауытып басым айналып кетеді. Ал соның керісінше, ол бір кенет көңілсіз іске жолығып, тұралай қалса, менің масайраған жүрегімнің қайда алып ұшқанын басқаны қойып өзімді дәл қалпында бейнелеп жеткізе алмаймын. Өзіме өзімнің ақылым жетпей ең бір ғажаптанатыным, мектебімізде бір жолы аудандық халық құрылтайының уәкілін сайлау қимылы болды. Әне сонда бірінші болып адайға билет тастаған тағы мен болдым. Осыдан ары өрбітіп ойлауға болады. Адамдағы қызғаныш, әсілі мінездегі ақау емес. Адамның көкей құртына жағасқан, нерв характерлі ауру болуы да мүмкін. Келесі күні оның аудандық халық құрылтайының уәкілі болғандығы мәлім болды. Ал енді ұйқы көрсемші. Сол күні көрер таңды көзіммен атырдым. Сонан ары ол аудандық оқу ағарту мекемесінің бастығы болды. Бұл хабар құлағыма тиісімен қатарынан үш күн бойы көзілген жоқпын. Алғашқы күні адайды мекемесіне құттықтай барып отырып, тырнақ алғышыңды бере тұрш. Мінеу тырнағым жарқы шақтанып, маңына жолап кеткен нәрсені іліп ап мазамды кетіріп тұрғаны деп, ол сыртқа шығып кеткен орайда оның тырнақ алғышқа қосақталып жүрген кілттерінің бірнешеуінің табын алдын ала дайындап алған нәрсемен батыра түсіріп алдым да, түк білмегендей болып, тырнақ алғышын өзіне қайтарып бердім. Келесі күні көрші ауданға арнаулы барып, көшедегі кілтшілерге әлгі кілттерді соқтырып алдым. Соның бірі анау бақшадағы бұл күндері ел есінен мүлде ұмыт болған ескі терезенің кілті болып шықты. Әсілі менің оны басқа тәсілмен шағып ашуыма да болушы еді. Бірақ дабыр-дұбыр шығып кетуінен алаңдадым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Бақытты өзім жаратам. Авторы Құрмет Мұратқанұлы. Жүрегім ордасы екен мың бақыттың. Білмеймін, немен екен тамаша бақ. Жүрмәлде өмірімді жана салап. Мен әйтеу күн кешемін санам менен, тәнімді құр сезімнен арашалап. Алдайды ғұмырдағы бес күннен. Жалғанды менсінбедім ес білгелі. Сезгенім бақытты өзім жаратамын. Бақытты қыла алмайды ешкім мені. Мен солай сәл тағлау дара кеттім. Жолымда оң мен солға қарап өттім. Нұрлы ақыл қона қоймас барлық басқа, мейсіз бас бір бөлшегі арам еттің. Өтсе де аялы жоқ зырлатып күн. Жарысып ғұмыртуын шыңға тіктім. Ешқандай арамдыққа бұлғанбаған жүрегім ордасы екен мың бақыттың.

қара жорғам. Қамыс құлақ, қаз мойын, қақпан белді. Ошақтай ойып түскен басқан жерді. Құлашына алатын қара жорғам, боз жусаны бұрқырап жатқан белді. Боз бал едім, есірген емес қылық. Көп жүрген маттылар мен кеңес құрып. Заулайтын қара жорғам сынаптайын, маңдайға гуілдеген желестіріп. Қара жорғам көргенді қызықтырып, балалар еліктейтін шыбық мініп, қыздауылдан көбетім көсілдіріп, артымда қалған жолды сызық қылып. Құндыздай жал құйрығын төгілдіріп, жарқылдап ноқта жүгін өмілдіріп, сені мініп шыққанда тобыртаға қарайтын қарсалдымнан өмір күліп. Тәкап бар жүрісі де маған айқын, баппенен әкем оны тағалайтын, өрге салсаң ауыздық сүзе тартып, сауырдан мөлдір моншақ домалайтын. Жорғы емес ат шаптырған аяңыда, сүрінбес жорғалатсаң қаядырға, бозбала

мен бірге артта қапты, жорған мен өткен күндер баяғыда. Бұл күнде жылқысы жоқ қаладамын, қалмады жорғасы жоқ даладағын, төрт доңғалақ үстінде сапар шегіп, төрт бұрыш үйіме кеп дем аламын. Жылқы исі, дала исі, бүгінде ертең, ат жақсы ойнақтатып сүрінбесең, қара жорға месіме оралады, қара жорға билеген сұлу көрсем.

елігім едің өмірдің. Елігім едің өмірдің. Ерменді тау мен тағдырлас. Қоңырауын тыныш көңілдің, қозғадың неге қарлығаш? Жанымнан жанған жасындай. Жанарын қалқам тым өткір. Жалынын сірі жасырмай, жасарып соққан жүрек бұл. Айналдым сенен әппағым. Әуеде толған арман ай. Ұйқыда жатқан жүректі ояттың жаным аңдамай. Лаулатып сезім алауын, жаулапты қалқа санаң дөрт. Ағалық көзбен қарауым, екен ғой емсіз саған дерт. Шарапат іздеп әлемнен, шалдығып жүрген адаммын, шаршаған көңіл әрең жүр, шашбашы еркем маған мұң. Аңсасаң мені арайлым, аққудың есті соң құлын, аласапыран талай мұң, алатын шығар бір тыным. Қызуым бассын төзбегін, қиналған жаның бір күшсін, қызғансаң мені өзгеден, қиқуын тыңда қызғыштың. Сарғаю деген шатағақ. Сағынсаң жаннан жана дот. Сағыну тәтті махаббат. Сағынған жанға шара жоқ. Елігім едің өмірдің. Ерменді тау мен тағдырлас. Қоңырауын тыныш көңілдің. Қозғадың неге қарлығаш?

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Тан ғы лан үй, жу лұң тан ғо, си ғы жу үй, бей дау жи лу, тен ғы аң лу сен чән. Бо бо кун жен кө жүре, кун жен жи шу, кун жен ең лу, чөн нен тай ғо.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: жүнгонун қарыш саласы, арманға құлаш сермеге.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Қызыл табан балық. Табан балықтың еті жұмсақ, дәмі тіл үйіреді. Атағы да әйгілі. Табан балық қуанышты дастарханымыздағы ең дәмді тағам. Бір балықтан екі түрлі тағам даярлауға болады. Мұның ішінде қызыл табан балықтың орны тіпті де бөлек. Лиуақ сақалдың қызыл табан балықтан қаншасын жегенін санапта ұсқысыз. Ежелден бір балықтан екі қуырмаш шығарып көрген емес. Бір балықтан екі қуырмаш шығарғаны несі? Балықтың басынан сорпа қайнатуға бола ма? Бұл жырақ. Бұл дүниеде Лиуақ сақалдың ойында ең керемет дейтін балық болған емес. Лиуақ сақал балықшы. Жас кезінде Лиуақ сақалдың өз қайығы бар еді. Әр жолы теңізге шығып қайта оралғанда, қылқұйрық, шабақ, алабұға дейтін балықтармен қайығын толтырып қайтатын еді. Сондай-ақ қайткен күнде де бір-екі қызыл табан балық аулап алатын. Ал оны сатпайтын, тек өз үйіндегілері ғана жейтінді. Жеп-жеп көпті болғаннан ба, Лиуақ сақалдың ұлы Лиукуй қызыл табан балықты көрсе болды құсқысы келетінді. Кейін Лиуақ сақалдың қайығы коллективке қайтарылып, ол он неше адаммен бірге тепті де үлкен балықшылық қайығын айдап теңізге шығатын болды. Лиуақ сақал сонда да қоймай жүріп қызыл табан балық аулап алатын. Көп емес, бір-екеу ғана. Аулаған қызыл табан балық үштен аспаса, үйіне алып кетуіне болады дейтін белгілеме болушы еді. Мұндай белгілеменің қайдан шыққанын ешкім де білмейді. Қызыл табан балықты Лиуақ сақалдың үйінен күнде жеймін десең де табылатын. Ол кезде Лиукуй ержеткен. Қызыл табан балықты көрсе қабағын түйіп аузын жымыратын. Мұндайда шешесі жақсы нәрсенің не екенін білемісің өзі. Келіп балық же деп басын саусағымен нұқып қалатын. Сондықтан Лиукуй қалаға барған соң бір талайға дейін балық базарына көңілі тартпай жүрді. Бір күні жол шетінде балық саудагерінің өмешегі үзіле қызыл табан балық, қызыл табан балық деп айғайлап жатқанын көреді. Білейінші деп сұрағаны солақ еді, бағасын естіп талып қала жазды. Өйткені ол өлердей жек көретін балықтың бір жыңы 30 неше үйен болатыны үш ұйықтаса түсіне кірмеседі. Үйіне қайтып барған соң бұл істі әкесіне айтқанда Лиуақ сақал титтей де таңғалмастан, бұл балық бұрыннан сондай қымбат қой деді. Ол кезде Лиуақ сақал қартайған, қайтып теңізге шықпай кеткен. Көбінде аулада күн шуақтап, гүлін суарып, Яң Енжаудың басымды иіп ізетпен сәлем беремін анама дегенін аңылдап айтса, қасындағы жұбайы Шыбай біше тартынбаңыз атты күлдіргі театрмен іліп әкетіп, екі қарт күліп мәз болатын. Ол кезде жұбайының денсаулығы жақсы еді. Лиуақ сақал болсын, әлде Лиукуй болсын, оны бұл дүниеден тосын аттанып кетеді деп ойламаған. Былтырғы көктемнің бір күні, ымырт үйірілген шақ, жұбай есік алдында тауыққа жем шашып жүріп, аяғасынан жығылады да, шипаханаға жетпей қайтыс болады. Лиуақ сақал күнімен түнімен жылап, көз жасын көлетеді. Жылап-жылап ақыры Лиукуйға ілесіп қалаға барады. Лиуақ сақал күн бойы үйден шықпай бүктісіп жатады. Тек басым дейіп ізетпен сәлем беремін анама дегенді айта беретінді. Бірақ оған тартынбаңызды қайыратын ешкім жоқ. Ауыр күрсіне берген әкесін көріп, кейде Лиукуйды көз жасына еріп беретін. Лиукуй ол кісіге, әке, сыртқа шығып серуендеп теңіз жағасына барып бой жазып келіңіз десе, Лиуақ сақал оған, ғұмырымның көбісі теңізде өтті. Қазір балықты да аулай алмаймын. Бой жазғаннан не өнеді дейтін. Лиукуй, Лиуақ сақалдың аяғасынан қызыл табан балыққа аңсары ауа қалатынын ойламаған еді. Қайсы күні Лиуақ сақал Лиукуйдан, қазір қызыл табан балықтың бір жыңының бағасы қанша деп сұрайды. Анау жылы 30 қанша болатын, қазір 50-ге шыққан шығар. Істен түскенде балық базарына барып, біреуін сатып ала кел. Мақұл. Адамгер

дегенде бір бала деген. Бұрын балық аулап жүргенде жегісі келмейтін еді. Ал бағасы қымбаттап еді, жағдайы мынау. Ол балық базарының төрт бұрышын түгел тінтіп, жаймаларды бірден көріп шықса да, қызыл табан балықты таба алмады. Сонымен ерен базарға барды. Онда да жоқ болып шықты. Қазір қызыл табан балық жейтін мезгіл емес пе деп сұрады біреуден. Қызыл табан балық дереу сатылып кетеді. Жеймін десеңіз, мейман сарайларға барасың. Мейман сарайға барып жеу ойым жоқ. Тек біреу сатып алсын.

Имансарайға барып жеу ойым жоқ. Тек біреу сатып алсам болды. Сонда әлгі адам күліп сұрамады. Алайда Ли ақсақалдың жанарынан үмітсіздікті байқады. Ол мұны бір тал қызыл табан балық қой, бүлініп кеткен ештеме жоқ деп ойлады. Ертесі істен түскенде Лю Куй Имансарайға барып басқарушыларынан қызыл табан балық бар ма деп сұрады. Кезекші алқап оған, қызыл табан балық жеймін десеңіз төте бұйырсаңыз болды, менен сұрамай-ақ қойыңыз. Бар ма жоқ? Әрине бар. Бір тақсысы қанша? 260 юан. Онда тірісінен біреуін алайын. 130 юанға бер бола ма? Имансарайға келіп тірі балық аламын деймісіз? Ойлап көріңізші. Моншаханаға барып сандал сатып алуға бола ма? Қоғам қауіпсіздігі мекемесінен мылтық сатып ала аласың ба? Қылжақтап тұратын уақытым жоқ. Бола ма жоқ? Әрине болмайды. Онда былай болсын. Мен бір қызыл табан балық бұйыртайын. Судан алып шығасың да, тірі күйінде тәлеңкеге салып әкеліп бересің. Болмайды. Мұндай белгілеме бізде жоқ. Өтінейін. Маған тірі қызыл табан балық керек. Лю Куй үйге кірекеш көлікпен қайтқанымен де балық баяғыда өліп қалыпты. Ол атаң қайда деп сұрады ұлынан. Теңіз жағасына кетті. Бармаймын деуші еді ғой. Күн кеш болды, теңіз жағасына неге кетті? Лю Куй әкесінің жағада үнсіз шылым шегіп отырғанын көріп, әкесіне: "Әке, сіз тапсырған қызыл табан балықты сатып алып келдім" деді. Лю ақсақал ұлына қарап тұрып, "Бүгін ғой керек емес" деді. "Керек емес дегеніңіз қалай? Сіз сатып алып келдемедіңіз бе?" "Саған кеше алып кел деген едім. Кеше шешеңнің қайтыс болған күні ғой." Лю Куйдің денесі бір ысып, бір суып, теңселіп тұрып қалды. Өзін жек көргені соншалық бойын құсалық кернеді. Ол әкесінің көзін тарс жұмып, көз жасына ерік бермей тұрғанын көрді. Әкесін жұбатқысы келді. Ол әкесіне: "Шешем қызыл табан балықты өмір бойы жеді. Қызыл табан балыққа енді тәбеті тартпайтындар шығар" деді. Қарияның көз жасы домалап бара жатты. Ол Лю Куйға қарап, сөзін үзіп-созып: "Шешең дастарханымызда қызыл табан балықтың жоқ екенін көрсе, көңілі жарым болады ғой" деді.

0: Кызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды

0: үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зартынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин АКШ-тың зұңтымы Трамп пен Жунан Хайдашағын көлемде кеңесті. Іздену журналында бас жүзі Си Цзиньпиннің нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту керек деген маңызды мақаласы жарияланды. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Жаулы Джи Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Көп ел қайраткерлері былай деді: Жұңғы мен АКШ басшыларының кеңесі екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілік етіп, дүние жүзіне орнықтылық қосты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Жұңнан қайда Америка құрама штатының зұңтуын Трамппен шағын көлемде кеңесті. Көктемнің соңы, жаздың басындағы Жұңнан қай жасыл желек жамылған. Трамп жеткен кезде Си Цзиньпин ыстық ықыласпен қарсы алды. Екелдің мемлекет басшылары жүрі әңгімелесіп, бақшадағы еңселі байырғы ағаштар мен алуан түсті раушан гүлдерді әлсін әлі тамашалады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Трамп зұңтуының осы реткі сапары тарихи белгі сипатты сапар болды. Біз Жұңғы мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, экономика сауда қатынасының орнықтылығын сақтау, әр саладағы нақты селбестікті кеңейту, бір-бірінің көкейтесті қадағалап отырған мәселелерін үйлесімді шешу жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, халықаралық және өңірлік мәселелерде пікірлесуді және сәйкесуді күшейтуге қосылдық. Сапар өзара түсінісуді жебеуге, өзара сенімділікті тереңдетуге, екі ел халқының бақытын арттыруға тиімді болды. Бұл Жұңғы мен Америка құрама штатының өзара құрмет етуі негізінде бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға болатындығын, дұрыс қарым-қатынас жолын ашу екі ел халқының тілегі және дүние жүзіндегі әр ел халқының тілегі екендігін тағы бір рет әйгіледі. Трамп зұңтун Америка құрама штатының тағы да көркеюін үміт етуде. Мен Жұңғы халқын бастап, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салудамын. Жұңғы мен Америка құрама штаты селбестікті күшейту арқылы өздерінің дамуын, гүлденуін жебеуіне болады. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, қазіргі оңай оспақ қолға келмеген тамаша жағдайды қастерлеп, беталысты дәл игеріп, кедергілерді аластап, екі ел қатынасының орнықты дамуын ілгерілету керек. Трамп былай деді: Төраға Си Цзиньпиннің мені Жунан Хайға қонақ болуға ұсыныс еткеніне ерекше алғыс айтамын. Осы ретке Жұңғыдағы сапарым күллі әлемді жалтқыратқан, естен кетпес табысты сапар болды. Екі жақ бірқыдыру маңызды ортақ таным қалыптастырып, көп түрлі келісімге келіп, көптеген мәселелер шешті. Бұл екі елге және дүние жүзіне төтенше пайдалы. Төраға Си Цзиньпин менің көне досым. Мен төраға Си Цзиньпинді төтенше құрметтеймін. Біз тамаша қатынас орнаттық. Америка құрама штаты мен Жұңғы қатынасы төтенше маңызды. Сөз жоқ, барған сайын жақсарады. Төраға Си Цзиньпинмен жалғасты шынайы ішкерлей пікірлесуді қалаймын. Вашингтонда төраға Си Цзиньпинді күтіп алуға асығамын. Екі жақ бірқыдыру өңірлік қоламталы мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Цайши, Ваң И, Хылифын қатарлары жоғарыда қимылдарға қатынасты.
3: Өз хабарымыз: 5-ші айдың 16-шы күні баспадан шыққан Іздену журналының 10-шы санында Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүзі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту керек атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас жүзі Си Цзиньпиннің 2016 жылы 12-ші айдан 2025 жылы 12-ші айға дейінгі қат

0: қатысты маңызды баяндауларынан үзінділер. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Нақты экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы, байлық жаратудың түбірлі қайнары, мемлекетті құдіреттендірудің маңызды тірегі, экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақты экономикаға ойыстыруға табанды болып, байлық факторларының нақты экономикаға шоғырлануын, саясаттық шаралардың нақты экономикаға бейімделуін, қызмет күштерінің нақты экономикаға бейімделуін ілгерілетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, нақты экономиканы үздіксіз күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жасау кәсібі нақты экономиканың негізі. Жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым көрнек торынға қойып, жасау кәсібінде қуатты ел құрудан ауытқымау керек. Кәсіп негізін қайта құру инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, жасау кәсібінің жоғары деңгейде зерделенуін, жасылдануын ілгерілету керек. Алғашқы жаңалық жарату мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, жұңғыл күсіндегі бос замандандыруға қуатты заттық техникалық негіз қалау керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеуі зорайту керек. 15-ші 5 жылдық мезгілінде сөз жоқ, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойып, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетуге, жаңадан гүлденген кәсіптерді белсене дамытуға, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыруға табанды болу керек. Басымдылыққа ие кәсіптердің серкелік орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің тоғыспалы шоғырлы дамуын ілгерілету керек. Қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді жаңа жүйесін орнатып, жоғары өнімді іркіліссіз айналым жүйесін құрып, осы замандаған негізді құрылғылар жүйесін орнату керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Финанстың нақты экономикаға қызмет өтеуін түбірлі мақсат етуге табанды болу керек. Нақты экономика финанстың негізі. Финанс нақты экономиканың жан тамыры. Нақты экономикаға қызмет өтеу финанстың міндеті. Еліміздің финанс саласы сөз жоқ, нақты экономикаға қызмет өтеу міндетін ойдағыдай атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Шындықтан қол үзіп, жалғандыққа ұрынуға әсте болмайды.
1: Өз қабарымыз. Мемлекет кеңестің Зонлия Ли Чанг 5-ші айдың 15-ші күні мемлекет кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс орталықтың қала қызметі мәжіліс жөндегі орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру және қаланы жаңалау аяғалысы жөндегі мәліметті тыңдады. Қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық планын, ауыл шаруашылығын ауылдықтақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жан санының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Негіздігі оқу ағарту реформасы мен дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Орталықтың қала қызметі мәжілісінен бері жер-жермен тараулар, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілететін бір қыдыру шараларды қолданып, қала қызметіне тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Қазір еліміз қалаларының дамуы кең көлемді арту, кеңею кезеңінен, қазіргі негізде сапасын жоғарылатып өнімділікті арттыруды негіздету кезеңіне бұрылыс жасауда. Қаланы жаңалауды көрнекті орынға қойып, алыс пен жақынды ұштастыруға, түйінді көрнектілендіруге табанды болып, түрлі қызметтерді пәрменді тәртіпті ілгерілетіп, жаңашылы жанға жайлы көркем, икемді, өркөниетті, зерделі осы замандаған халық қаласын құру керек. Қаланы жаңалаудағы түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандырып, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігін қалыптастырып, қаланың қауіпсіздік төзімділігін күшейтіп, қаланы басқару қабілеті деңгейін жоғарылату керек. Қаланы жаңалауды атқару механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдау жүйесін кемелдендіріп, қаланы жаңалаудың баянды үлгісін орнату тиіс. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ауыл шаруашылығын ауылдықтақты осы замандандыру, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметін ең маңызды орынға қоюға табанды болып, негізді үздіксіз бекемдеп, дамудың сапасын, өнімділігін жоғарылату керек. Заңдылыққа бойсынып, жергілікті жағдайға қарай істеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын жоғарылатып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың және көлемді қайта кедейлесудің туылмауының төменгі шегін бастан аяқ бекемдеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының дамуы дөп келген жаңа жағдайға үйлесіп, жан санының жалпы тұлғалық сапасын күш сала жоғарылатып, лайықты туыт деңгейімен жан саны көлемін құлшына сақтап, жан санының жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Балалы болуды қолдайтын қоғамды жедел құрып, балалы болуға қызмет етуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, бағып қағуға қызмет етуді кемелдендіріп, отбасын жан-жақтылы қолдау саясат жүйесін ақаусыздандыру керек. Жан санының қарттануына белсене төтеп беріп, қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыруын күшейтіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету керек. Жан санының орналасуын реттеуді арқау етіп, жермен қамдау, қазынадан аударып төлеу сияқтыларды жан санының артуымен, азаюымен байланыстыру механизмін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу байлығынан сапалы пайдалануды іске асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. 2035 жылы оқу ағартуда қуатты ел құру нысаналық міндетін белгілеп, халық бұқарасының оқу ағартуға деген тың тілегіне және экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына сәйкесіп, негіздік оқу ағартудың сапасын жаппай жоғарылату керек. Негіздік оқу ағарту байлығын бір тұтас жоспарлау орналастыруды күшейтіп, әке шешесімен бірге тұратын перзенттерінің тұрған орнында негіздік оқу ағартуды тең қабылдау саясатын тиянақтандырып, ауыл қыстақтағы үйде қалған балаларға, қиыншылық қыспағында қалған балаларға көңіл бөлуді, қамқорлық жасауды күшейтіп, қала мен ауылдың, өңірлердің, мектептердің, қауымның парқын біртіндеп азайту керек. Адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару дүзілісі, қамтамасыздандыру механизмі реформасын белсене ілгерілетіп, мектеп басқарудың өміршеңдік күшін анағұрлым ойдағыдай тасқындату керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
0: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жауды Джи 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, түрлі қызметтерді заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаны ойдағыдай атқаруға, жұңғылгүсіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге үлес қосу керек. Жауды Джи ілгерінді кейінді Чэннан облысына, Гуян қаласына барып, халық құрылтай уәкілдері байланыс кеңсесіне, кәсіп орындарға, ауыл қыстақтарға және шаруа отбасыларына барып, халық құрылтай уәкілдерімен және бұқарамен ауыз күйіс жасап, 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай 4-ші мәжілісінің рухын дәйекті тиянақтандыру, халық құрылтайы қызметін ойдағыдай істеу төңірегінде тексеру зерттеу жүргізді. Пинтан аудандық халық құрылтайы мен өлкелік халық құрылтай органында 4 орган құрылысы, аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауы, межесепті бақылау сияқты қызметтерді қосып, орган кадрларынан хал сұрады, әрі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Жауды Джи былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуын қамтамасыздандыруды арқау етіп, халық құрылтайының функциялық ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жеделдету, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, экономикалық құрылымның сапалануын дәрежесін жоғарылатуды жебеу сияқты келелі міндеттермен ұштастырып, заң шығару қызметін ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп саласын қолдау, қазына бәжі, финанс жасыл, төмен көмір қышқыл газды болу сияқты жақтардағы заң түзімдерді ақаусыздандырып, кемелде ендіріп, жоғары сапалы заң шығару арқылы жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Дұрыс бақылау, өнімді бақылау, заң бойынша бақылау жүргізіп, бақылаудың бағыттамалылығын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономика мен қоғамның баянды, ақаусыз дамуына дем беру керек. Жауды жиі мұналарды атап көрсетті. Тұтас барыстағы халық демократиясының әмәлиетті әйгілеуді арқау етіп, халық құрылтайының халық бұқарасымен байланысын қоюлату керек. Халық құрылтайы тізімінің тұтас барыстағы халық демократиясын жүзеге асырудағы маңызды тізімдік дәнекерлік ролын сәулелендіріп, назарды халық бұқарасының арман тілегіне шоғырландырып, міндет атқарып жауапкершілікті адетіп, халық бұқарасының мұң-мұқтажы мәселесін шешуді заң бойынша ілгерлету керек. Тексеру зерттеуде нақты өнімділікке мән беріп, негізгі сатыға бұқараға ішкерлей араласып, халық құрылтайы қызметінің бұқарамен анағұрлым етене болуына, халықтың жағдайын тексеруіне, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруына, халық тұрмысына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі уәкілдер заңын жаппай дәйекті атқарып, уәкілдер қызметінің қабілет құрылысын күшейту керек. Партия орталық комитетінің орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, міндетін бөлісі бойынша аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауына қатысты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Жауды жиі мыналарды баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, халық құрылтайы қызметімен партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылату керек. Партия басшылығының, халықтың қожайын болуының, мемлекетті заң мен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, үйрену тәрбиесін өрістетуді төрт орган құрылысының талабымен сабақтастырып, заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқарумен бірлікке келтіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын шын мәнінде ойдағдай орнату, ойдағдай әмәлиетті әйгілеу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп түсініп, идеялық саяси деңгейді және заң бойынша міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, іш жүзіндік әрекет арқылы екіні тұрақтандыруды қолдап, екіні қорғауды орындау керек. Шындыққа жүгініп, нақты іс істеу істілін сәулелендіріп, іш жүзіндікті шығарып түйінетуге, заңдылық бойынша іс істеуге табанды болып, түрлі қызметтерді тыңғылықты ішкерлей істеп, партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқарып, іс тындырып, кәсіп жарату тамаша ортасын қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз Жаңсу, Аңқой өлкелері таяуда 15-5 жылдық жобаны бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерлік орынның 15-5 жылдық жоба программасын төңіректеп, жоғары сапалы дамудың басты нысанасы мен түйінді шаралар қатарларды жалпы беттік таныстырды. 15-5 жылдық кезінде Жаңсу өлкесі жұң көзгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде алда жүру, үлгі көрсету стратегиялық орны мықты игеріп, экономикасы күшті, халқы бай, ортасы көркем, қоғамдық өркениет деңгейі жоғары және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 26 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 14 жақтағы түйінді шараны орналастырып, халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібін, әлемдік ықпалға ие кәсіп ғылым техникасында жаңалық ашу орталығын, дүниежүзілік деңгейдегі біріккен күшке ие, қос бағытта есік ашу торабын жаппай құруға күш салмақшы. Жаңсу өлкесінің бастығы Лю Шаутау былай деді. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа жағдайларды зерттеуге, жаңа мәселелер шешуге, жұмысқа орналастыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтыруға күш салып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, нақты істеу арқылы іш жүзіндік жағдаймен екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Алдағы 5 жылда Жаңсу өлкесі нақты экономикаға табанды болуды, осы замандаған кәсіп жүйесін құруды, өлке құрудың маңызды түйін етті. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға шоғырландырып, 15-5 жылдықтың соңында триллион яндық 9 кәсіп шоғырын қалыптастыруға, зерттеу ашуға ұсынылым күшемелдігін 3.7% айналасына жеткізуге, жоғары жаңа техника кәсіп орын санын 70 мыңнан асыруға, Шанхай, Чаңжаң атырауы халықаралық ғылым-техникалық жаңалық ашу орталық құрылысымен жаппай тоғысуға күш салады. Тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін белсене жетілдіріп, ішкі сұранымды ұлғайтуды жебейді. Чаңжаң өзенін жаппай қорғау және Тайху көлін жөнге салуды көрнекті түрде мықты игеріп, жаппай жасыл типте бұрылыс жасауды жеделдетеді. Жоғары сапалы тұрмыс жаратуға құлшынып, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде әңқой өлкөсі экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысының бақыт сияқты 5 жақты арқау етіп, 22 түрлі негізгі көрсеткішті белгілеп, маңызды ықпалға ие ғылым-техникада жаңалық ашу орнын, жаңадан гүлденген кәсіптер шоғырланған өңірді, реформа жасап есік ашудың жаңа биігін, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типте бұрылыс жасау районын құруда тың табыстарға қол жеткізуге күш салады. Жаңа даму жағдайымен шикерлі тоғысу, жоғары сапалы даму ілгерілету, көрікті әңқойды жаппай құру жағында тыңда ана құрлым зор ілгерлеушілікке қол жеткізетін болады. Әңқой өлкөсінің бастығы Ваң Чиншен былай деді. Әңқой өлкөсінің осы жылдардағы әсіресе 14-ші 5 жылдықтағы дамуы, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде қолға келген. 15-ші 5 жылдықта біз стратегиялық жаңадан гүлденген 10 ірі кәсіпті онан ары күшейтіп, кванттық ғылым техника зерделі даму сияқты 10 ірі болашақ кәсіпті жедел жетілдіруіміз. Сондай ғылым техника арқылы 8 ірі дәстүрлі кәсіпке дем беріп, осы заманға қызмет ету кәсібін зор күшпен дамытамыз. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Әңқой өлкөсі универсал мемлекеттік ғылым орталығы сияқты текшелерге сүйеніп, негіздік зерттеуді және алғашқы жаңалық ашуды күшейтеді. Озық жасау кәсібі шоғырын жетілдіру зорайту инженериясын атқарып, бәсекел қуаты күшті, ықпал жасау көлемі кең, бір топ триллион яндық озық жасау кәсібі шоғырын қалыптастырады. Чаңжан, Хуайхы, астық қамбасын жоғары деңгейде құрып, 2030 жылға барғанда жоғары өлшемді егіс атыздарының көлемін 69 миллион муға жеткізеді. Құрлық пен теңіз ішпен сырт бірлесіп әрекеттенетін, шығыс пен батыс қос бағытта өзіре көмектесетін, жаппай есік ашу жағдайын жедел қалыптастырады. Қос көмір қышқыл газы нысанасын жаппай тиянақтандырып, қала ауыл тұрғындарының кірісін жоғарылатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандаған Әңқой тарауын құлшына жазатын болады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік темір жол тобының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жол арқылы жөнелтілген жолаушы 1 миллиард 555 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,8% артқан. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жолда күніне орта есеппен 11574 жолаушы пойызы қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6,3% артқан. Шекараттаған жолаушы тасымалын дейін қоя ұйымдастырып, шекара өткелдерінің кеденнен өтуін қолайландыру деңгейі жоғарылатылды. Мемлекеттік темір жол тобы үгіт бөлімі ақпарат басқармасының орынбасар бастығы У Шеншен былай дейді. 1-ші айдан 4-ші айға дейін Жунго-Лаос темір жолында 143 мың адам ретін жолаушы жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 36,3% артты. Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянгань жоғары қарқынды темір жолында 11 миллион 777 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, былтырғы сол тұстағыдан 14,8% артты. Темір жол саласы мемлекеттің шекарадан үйзасыз өту саясат ала келген жолаушылар ағынының артуына белсене сәйкесіп, шетелдік жолаушылардың пойызбен жұңғыны саяхаттауына көп тілде қызмет өтеді және сапарына қолайлық жаратты. Бүкіл ел бойынша темір жол арқылы 7 миллион 829 мың адам рет шетелдік жолаушы жөнелтіп, сәйкес мезгілдегіден 33,9% артты.
1: Өз хабарымыз жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңқа Халық Республикасының дәрі-дәрмек басқару заңын атқару ережесі 5-ші айдың 15-ші күні ресми атқарылды. Бұл ереже атқарылған 23 жылдан бері тұңғыш рет жаппай өзгеріс енгізіліп, өзгеріс енгізілген тармақтар 90%-ден асты. Ережеде дәрі-дәрмекте жаңалық жаратуға айқын қолдау көрсетілді. Хуажун ғылым техникада шөйесі Тунжи медицина шөйені дәрі-дәрмек саясаты мен басқару зерттеу орталығының меңгерушісі Чыңхау былай деді. Жаңалық ашуға қолдау көрсету осы ретке өзгеріс енгізуде көрнекті ерекшелік. Клиникалық құнды жетекшетіп, жаңа дәрілерді зерттеуге және жасауға қолдау көрсетіліп, оқсатпалы дәрілердің сапасы мен емдеу өнімділігі жоғарылатылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 15-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Бес мүгедек уәкіл өзін жігерлендіру рухы мен жұңғылық ісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, бейзаттық мәдениет мұра жалғастыру, саяхат, ерекше көркемөнер, ғылым техника арқылы көру қабілетінен айырылған адамдардың жүріс-тұрысы және негізгі сатының қызмет өтеуі сияқты салалардағы күрес хикаялары мен мүгедектерге көмектесу әмәлиетін баяндап, жаңа дәуірдегі мүгедектердің талықпай талпыну, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет бейнесін әйгіледі. Сондай-ақ жұмыл үлгісіндегі осы замандандыру ілгерілету барысында басқаларға көмектесу, нақты істеп шынайы іс тындыру жауапкершілігін бейнеледі.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 15-ші күні орталық үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұтас қоғамға 2026 жылғы ең ардақты отбасы тізімдігін жариялады. Лю Чуан, Пан Уйтау, Жау Жанжан, Шин Юн, Жанголи, Жан Юн, Хан Гуаньин, Ши Хуй, Хэ Хуньин, Сүй Апин қатарлы 10 отбасы марапатталды.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі 5-ші айдың 15-ші күні мынаны жариялады. 1-ші 90-ның соңында банке саласының финанс құрылымдарының жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 38 триллион 800 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.9% артқан. Жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы 15 триллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.5% артқан.
1: Өз хабарымыз 6-шы айдың 15-ші күні сағат 12:33 өткенде Лийжан 1-ші нөмірлі 13-ші тасымал рекатасы Дунфэн сауда ғарыш жаңалық ашу сынағы районында сәтті ұшырылып, Тайжин 3-ші нөмірлі A-05 сияқты 5 жасанды серік белгіленген орбитаға жеткізілді. Сонымен Лийжан жерлес тасымал рекетасы 100 жасанды серікті ғарышқа жеткізіп, орбитаға кірген көтерімділіктің жалпы сапасы 18 тоннадан асты.
0: Өз хабарымыз, көп ел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен ақш басшылары жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды, жұңғы ақш қатынасының жаңа орын етуді құптап, жұңғы ақш қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етумен бірге балық-балық тоғысқан дүние жүзіне сенім және орнықтылық үстеді. АқШ жаджи серіктігінің бас жорасы Шаң Бо-юан былай деді. Жұңғы мен ақштың селбестік өрістеткенін көріп қатты қуандым. Пікірлесу бастан аяқ ортақ танымға келудің тамаша бастамасы. Төраға Ши Цзиньпин мен Трамп Зунтунның кеңесінен селбестік өзара түсінісуді күшейтіп, жұңғы мен ақштың экономикасын бірге арттыратындығын көрдік. Жұңғы экономикасы тебінді дамып келеді, болашағы нұрлы. АқШ-тың бұрынғы мемлекет істер хатшысының орынбасары Робет Хуматс былай деді. АқШ жұңғы қатынасының жаңа орны төтенше сындарлы. АқШ пен жұңғы арасында бәсеке өмір сүріп отырғаны мен ортақ нысана үшін селбесудің қарым қатынас тәсілін табу үшін біз алауыздықтарды қарсыласу тәсілмен емес, қайта сындарлы тәсілмен үйлесімді шешіп, өзара сенімділікті орнатуымыз керек. Көп ел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен ақштың мемлекет басшыларының дипломатиялық стратегиясының жетекшілігінде сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнату арқылы дүние жүзіне алға басу орайын және бейбітшілік әкелуін үміт етеміз. Ресей Плеханов экономикада шөзсі саяси және социология факультетінің менгерушісі Андрей Кошин былай деді. Төраға Ши Цзиньпин жұңғы ақш қатынасын алып кемеге теңеді. Екел басшылары ролшы ретінде осы алып кеменің буырқанған теңіздегі бағытын белгілейді. Жұңғы мен ақш ортақ танымға келу тілегін ұстанып, бір бағытта жүріп, сөз жоқ табысқа жетіп, дүние жүзі көлеміндегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді және бірге дамуды жебейтін болады. БРИКС елдері өнеркәсіп сауда алқалары кеңесі оңтүстік Африканың жоғары дәрежелі уәкілі Старос Николау былай деді. Дүние жүзіндегі ең маңызды екел басшыларының кеңесі дүниені жалт қаратты. Оның маңызды мәнінің бірі дүние жүзінің бейбітшілік пен орнықтылыққа бет алуын ілгерілетуде. Төраға Ши Цзиньпин селбестікке мән беріп, тең игілікке кенелуді баса дәріптеді. Бұл осы ретке төтенше маңызды кеңесте тағы бір рет әйгіленді. Африка елдері жөнінен алғанда біз төраға Ши Цзиньпиннің әлемдік дамудың әділдігін, қамтымдылығын жоғарылатуға күш салып, даму жетістіктерінен әрбір мемлекетті, әрбір адамды игіліктендіруге күш салатындығын сезіндік.
1: Өз хабарымыз, халықаралық медиалары жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударып, жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестікті күшейтуі келелі әлемдік мәнге ие деп қарады. Америка Құрама Штаты тұтынушылар ақпарат және сауда арнасының хабарына қарағанда, осы ретке достық тұрғыдағы әрі маңызды кеңесте екі жақ селбестікті күшейтуге қосылған. Жұңғы мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату екі жақ қатынасының орнықты даму кезеңіне өткендігін білдіреді. Әңгілия рейтер агенттігі таяудан бері Жұңғы мен Америка құрама штаты басшыларының кеңесімен басқа да ауыс-күйіс қимылдарын хабарлады. Хабарда былай делінді. Жұңғы Америка құрама штаты қатынасының жаңа орны селбестікті негіз етуді, бәсекеде шек болуды, алауыз

0: құқықты меңгеруді, бейбітшілікті баса дәріптеп, екелдің көп жақты селбестік өрістетуіне дипломатиялық жүлгі әзірледі. Бразилия медияларының қабарына қарағанда екі үлкен экономикалық тұлға ортасындағы селбестіктің маңдайалды маңызы екі мемлекет аумағынан асып кеткен. Сауди Арабиясының негізгі ақпарат құралы Риад газеті, төраға Си Цзиньпиннің Жунго мен Америка құрама штатының әріптес емес серік болуы керек деген маңызды байымдауын егжей-тегжейлі хабарлап, селбесіп тең игілікке кенелудің екі жақтың бірден бір дұрыс талғамы екендігін баса дәріптеді.
1: Өз хабарымыз, Иран жақтың хабарына қарағанда АқШ Иранның соғысты аяқтату жөнінде ортаға қойған 14 түйінді жазба жобасын тойтарған. Израилияның бір жоғары дәрежелі мәнсаптысы сол күні Израилия Иранға қаратылған әскери әрекетін қайта бастауға даярлық істеп жатқандығын айтты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Тілшілердің сұхбатын қабылдаған АқШ-тың әр сала қайраткерлері былай деді. Мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгестуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рөл атқаруда. АқШ пен Жунго кең көлемді ортақ мүддеге ие. Екі жақ селбесті өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосып, екі елдің және дүниежүзінің бірге гүлденіп көркеюіне дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады.
0: 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5-ші айдың 12-ші күнінен 14-ші күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. Қимылда Африка салт-санасы мен тамаша Жунго картинасы барынша тоғысты. Жунгоның саяхат кәсібінің уәкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен шікелей ауыз күйіс жасап, шырт жаңа селбестік сауда орайын ашты.
3: Я қадірменді тыңдарман достар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Жунго Америка құрама штаты қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосайық деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 5-ші айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Америка құрама штатының зұңтуң Трамппен кеңес өткізді. Төраға Си Цзиньпин мен Трамп зұңтуң Жунго мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды, Жунго Америка құрама штаты қатынасының жаңа орнын етуді құптады. Бұл алдағы 3 жылдағы тіпті онан да ұзақ уақыттағы Жунго Америка құрама штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірледі. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған Америка құрама штатының әр сала қайраткерлері былай деді. Мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгейсітуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рөл атқаруда. Америка құрама штаты мен Жунго кең көлемді ортақ мүддеге ие. Екі жақ селбестік өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосып, екі елдің және дүниежүзінің бірге гүлденіп көркеюіне, дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады. Төраға Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық, бәсекенің тәртіпті тиімді орнықтылығы, алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбітшілік мезгіліндегі баянды орнықтылық болуы тиіс. Жунго мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасы ұран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы керек. Трамп зұңтың былай деді. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге қарым қатынасты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан берге ең жақсы Америка құрама штаты Жунго қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка құрама штаты Орбрайт Шы Чау тобының жоғары дәрежелі ақылшысы Бомайлым былай деді. Америка құрама штаты мен Жунгоның мемлекет басшылары 9 жылдан кейін Бейжіңде тағы кездесіп, дүниежүзіне пәрменді белсенді сигнал таратты. Мұның мәні ерекше зор. Мен Америка құрама штаты жұңғы қатынасына 30 неше жылдан бері назар аударып келемін. Мына бір түйіннің бастан аяқ өзгермейтіндігіне кәміл сенемін. Яғни, тек екі жақ қарама-қарсы емес, нақты селбестікті таңдаса болғаны, ортақ танымға келуге әбден болады. Ең маңыздысы, Америка құрама штаты мен жұңғы арасындағы алауыздықтар мен қақтығыстарды ойдағыдай меңгеріп, жағдайдың ушығуынан сақтану керек. Осы ретке мемлекет басшыларының кездесуі екі ел қатынасының дамуын ілгерілетуге таптырмас орай әзірледі. Америка құрама штаты жұңғы сауда мемлекеттік комитетінің бастығы танысын былай деді. Америка құрама штаты жұңғы басшыларының кездесуі маңызды орай. Біз назарды екі елдің селбестік көрсетуіне болатын салаларға шоғырландырып, екі жақ бірге құлшынып, дүние жүзіне анағұрлым көп белсенді үлес қосатын екі жақты қатынас орнатуымыз керек. Міне бұл өнеркәсіп сауда саласы ең ұнататын жағдай. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде Америка құрама штаты мен жұңғының экономикасы өміршеңдік күшке толы. Ғылым техника қуаты да дүние жүз бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Екі ел қол ұстаса селбессе, анағұрлым жақсы дамуды іске асыруға болады. Америка құрама штаты соя бұршағы экспорт қоғамының бас атқарушы мәнсәптісі Су Жан Америка құрама штаты жұңғы қатынасының дамуына толық сеніммен қарап келеді. Ол былай деді. Біз қарым қатынасты сақтап үздіксіз селбесіп, ортақ таным негізінде екі ел қатынасын жалғастырып ілгерілетуіміз керек. Америка құрама штаты Айва штатынан келген дүниежүзілік астық сыйлығы қор қоғамының құрметті төрағасы Кеннис Куин былай деді. Биыл екі ел қатынасы жөнінде маңызды жыл болмақ. Америка құрама штаты мен жұңғы арасында алауыздық өмір сүріп отырғанымен, екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесі мен реал селбестік қажеті бар. Екі елдің қол ұстаса селбесіп, астық қауіпсіздігін қамтыған көптеген әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруін үміт етемін. Америка құрама штатының жұңғы Америка құрама штаты зерттеу орталығының аға зерттермені Суарбу Гупта былай деді. Екі ел басшыларының кездесуі екі елдің тілдесуі мен селбестігін жебеп, дүниежүзі экономикасының артуында, дүниежүзін басқаруды кемелдендіруде белсенді рол атқаруын үміт етемін. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде жұңғы мен Америка құрама штатының экономикалық жалпы мөлшері дүние жүзінің 1/3-нен асып, зат сауда сомасы дүние жүзінің 1/5-ін ұстайды. Жұңғы мен Америка құрама штатының ықпалдастығы екі ел мен дүние жүзі экономикасына маңызды ықпал жасайды. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы мен Америка құрама штатының экономика сауда қатынасының мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу. Міне бұл бірден бір дұрыс талғам. Трамп зұңтың былай деді. Америка құрама штаты мен жұңғы дүние жүзіндегі ең маңызды ең құдіретті елдер. Америка құрама штаты мен жұңғының селбестігі екі ел үшін дүние жүз үшін көптеген ірі істер жақсы істер істей алады. Жұңғы мен Америка құрама штаты қатынасының үміті халықта, негізі халықта, болашағы жастарда, өміршеңдік күші жергілікті орындарда. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынас арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейтуіміз керек.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халы радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны онан ары сабақтаймыз. Енді Африка саяхат жиналысында жаңа сауда орайы жаратылды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5 айдың 12 күнінен 14 күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. Қимылда Африка салтанаты мен тамаша жұңғы координасы барынша тоғысты. Визаны қолайландыру саясатының игілігінен тапсырысты өнімдердің қамдау мен қажетсіздігін ұштастыруға дейін жұңғының саяхат кәсібінің уәкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен ішкерлей ауыс-күйіс жасап, шыт жаңа селбестік сауда орайын ашты. Оңтүстік Африканың Сунтың Рамапоса ашылу салтында былай деді. Саяхат кәсібі көп деген Африка елдері жөнінен алғанда ұлттық бүгенайдың жанды бейнеленуі және экономиканың дамуын үлгерлетудің маңызды құралы. Ол әр елдің Африка құрлығының ішкі саяхатының қолайлануын үлгерлетіп, жұңғы сияқты базарларды белсене кеңейтіп, саяхат кәсібінің Африка экономикасының дамуын жебеу ролын сәулелендірді. жиналыс алаңында Африканың мақтанышы атты сәулетті пойыз сияқты әйгілі саяхат өнімдері, тізбекті қонақ үйлер және көптеген халықаралық авиация серіктіктері бір сахнада бой көрсетті. Жан жақтылық қызмет өтеу

0: әуелейін ясын жобалау, көрініс райондарын үгіттеу сияқтылар саяхат саласындағы кәсіпкерлерге кең селбесті кеңістігін әзірледі. Африка саяхатшы алысы Африкадағы көлемі ең үлкен, өлшемі ең жоғары саяхат көрмелерінің бірі. Шексіз Африка, Африканың саяхат экономикасын сорайту осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы болды. 22 Африка елінен 1225 кәсіпорын және 40 неше мемлекетпен районнан келген мыңға жуық сатып алушы саудагер көрмеге қатынасты. Мемлекетті көрме районында Намибия, Ангола, Габон, Мауритиус сияқты Африка елдерінің саяхат кәсіпорындары шоғырлы бой көрсетіп, өзінің саяхат ерекшелігін арқау етіп, құмды шөлдегі экспедиция, жаңбырлы орман экологиясы және теңіз аралдарында демалу сияқты ерекше саяхат түрлерін түйінді таныстырды. Мозамбиктің экономика министрі Мухат тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мозамбикте шамамен 2700 километр теңіз жағалауы және мол саяхат байлығы бар. Саяхат пен қаржы қосуды ұштастыру осы ел экономикасының көп негізді дамуының маңызды беталысы. Джунгоның шекарадан шығу саяхат базарының көмескі күші зор. Біз Джунгомен саяхат селбестігіне айрықша мән береміз. Таяу жылдардан бері Мозамбик визаны қолайландыру шараларымен цифрландыру тексесі құрылысы жөнінде белсене ізденіс жасап, тіпті де көп джунголық саяхатшыларды баурады. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Азия Тынық мұхит районының бас меңгерушісі Кобани Манкутуа тілшіге былай деді. Джунго оңтүстік Африка саяхат кәсібінің маңызды саяхатшы қайнары. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Сяохуншу микроблог және Доуин сияқты текшелерде арнаулы парақша ашып, джунголық саяхатшыларға оңтүстік Африканың көркем көрінісімен көп негізді гуманитарлық өзгешелігін таныстырды. Болашақта оңтүстік Африка саяхат мекемесі цифрландырып сатуды үздіксіз тереңдетіп, бас саяхат тезжарашыларымен және жергілікті қабылдау кооперативтерімен селбестікті күшейтіп, джунголық саяхатшыларға тіпті де көп тапсырысты саяхат өрімдерін шығарады. 2025 жылы оңтүстік Африканың ішкі істер министрлігі сенімді саяхат мекемесі жоспарымен электрондық саяхатқа рұқсат ету жүйесінің виза қолайлық шараларын алға қойып, джунголық саяхатшыларға виза жағынан қолайлы қызмет өтеді. Оңтүстік Африка саяхат мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы джунгоның оңтүстік Африкаға саяхаттаған адам саны 45 мыңға жеткен. Биыл 50 мың адам реттен асуынан үміт бар екен. Джунго саяхат кәсібінің 35 вәкілі осы кезекте жиналысқа қатынасты. Оңтүстік Африка халықаралық саяхат шекті серіктігінің құрушысы Лю Ина былай деді. Африканың саяхат байлығы ерекше. Жаратылысты көрініспен гуманитарлық салсана бір тұлғаландырылып, дамытылып, көптеген джунголық саяхатшыларды бауырауда. Таяу жылдардан бері джунголық саяхатшылардың саяхат тәсілі анағұрлым көп негізденіп, тұрақты саяхат ішкерлес саяхат салыстырмасы көрнекті жоғарылады. Джунголық саяхатшылар көріп қайту деңгейіндегі саяхаттауға қанағаттанбайды. Қайда анағұрлым өзгеше сезінуді мақсат етеді. Құстарды тамашылау, лагерде сейілдеп, аң аулау сияқты саяхат түрлері тың ауқымға айналды. Шанхай саяхат тобы халықаралық саяхат мекемесі Африка бөлімінің өнім меңгерушісі Чуен былай деді. Таяу жылдардан бері көптеген джунголық саяхатшылар Африканың ұзын линиялы саяхатына назар аудара бастады. Тұтас Африка базарының болашағы зор. Осы кезекті жиналысқа қатынасу арқылы ол саяхат аспаздығы Акула тамашылау сияқты Африка саяхат базарының ең жаңа саяхат түрлерін сондай қатысты беталысты оғысып, джунголық саяхатшыларға тіпті де көп өзгеше саяхат кешірмелерін жаратуды үміт етті. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние Дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
2: Бейжіңгер.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлы ән мәтіні жайлы сыр толғайды.
1: Аса құрметті өнерпаздар, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін алдарыңызға ән текстін, яғни ән мәтінін жазу жайында азырақ тоқталып өтпекшімін. Мен өзім 1985 жылы Шинжан университетіне оқуға түскеннен тартып, қазіргі дейінгі аралықта негізінен осы өзімнің оқыған кәсібімнен, істеген қызметімнен тыс осы әдебиет пен көркемөнерге біргісідей қызығып, бұл саланы өзімнің қосымша әуесім етіп жалғастырып келдім. Негізінен ән жазу менен шұғылдандым. Сонымен бірге бір-бірім ән сөздерін, яғни ән текстін, ән мәтін жазумен де шұғылданып келдім.
0: Ән мен сөз жарысқанда әннің баға шылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.
1: Ән дегеніміз әннің мәтіні, әннің әуені және орындаушысында осы үш үлкен мазмұнды қамтиды. Ертеректегі ата-бабаларымыздың шығарған әндерінің барлығы да осындай кең сақарада, тау мен далада, орман тоғайдың арасында малын бағып жүріп, отын жағып жүріп деген сияқты өзінің тұрмысын, өмірін, ойға түйгендерімен, күйгендерін, махаббатымен сүйгендерін әнге қосып айтқан. Ал сол кездерде қазақи мәтіндермен, өлеңдерменен, оған жазылған әуендерменен, төтесінен айту арқылы осы біздің ән дейтін жанрымыз барлыққа келген. Енді қазіргі заманда бұл ән жалаң түрде айтушы, орындаушымен ғана біте бермейді, оған қатысты болған, үйлесімді болған сүйемел музыка арқылы толық бір кемелді ән болып шығатын болды. Сондықтан қазіргі талабымызбен айтқанда ән дегеніміз төрт фактордан құралады десек болады. Ол әннің мәтіні, әуені, музыкалық сүйемелі және орындаушысы. Осы төртеуі қабысқанда біршама үйлесіп келгенде тамаша толымды ән болып қалыптасады дейміз. Ал енді менің тоқталайын деп отырғаным осының ішіндегі әннің мәтіні. Енді әннің мәтіні дегеніміз, бұл былайша айтқанда өлең. Абай атамыз айтқан ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы дейді. Сонда бұл ән дегеніміздің өзі әуенге қаратылып, әндетуге қаратылып айтылып тұрғаныменен оның астарында сол әнді мазмұндық жақтан байытып тұрған нәрсе ол әннің мәтіні, яғни ән сөзі немесе өлеңі дейміз. Ендеше әннің мәтіні қалай болу керек? Бұның өзі екі мазмұнды қамтиды. Оның бірі ән мәтінінің мазмұны, енді бірі формасы. Мазмұны дегеніміз, оны барлықтарыңыз білесіздер, әр қандай бір әннің мәтінінде, яғни ән текстінде бейнелеуге тиісті, баяндауға тиісті, жеткізуге тиісті бір мазмұн болады. Ол махаббат па? Ол туысқа, атаға, анаға арналған нәрсе ме? Отанға арналған ба? Партияға арналған ба? Туған жерге арналған ба? Немесе басқаша өмірдегі болып жатқан болмыстарды жырлау үшін жазылып жатыр ма деген сияқты. Бұның барлығы әннің мазмұны болмақ. Ал енді ән мәтінінің формасы дейтін болсақ, ол мәселен ең әуелдіменен неше кулиттен тұрады, немесе неше шумақтан тұрады. Қайырмасы бар ма жоқ па? Ал енді әрбір шумақ неше жолдан тұрады. Әрбір жол неше буыннан тұрады. Одан қалса, әрбір кулит қайсы түрдегі ұйқасқа құрылуы керек, немесе қандай ұйқастардан тұрады деген сияқтыларды алдын ала межелеп, жобалап, жоспарлап алуымыз керек. Мәселен, енді біздің ұлтымыздың өлеңдерінде немесе ән мәтіндерінде төрт жолдан бір кулит болып құралатын форма негізінен үнемі қолданылады. Одан қалса, алты жолдан, сегіз жолдан, Одан қалса, ары қарай шуыртпа ұйқастарда ұзағырақ 10 жол, 15 жол, 20 жолдардан барып қайырылып отыратын шумақтарда кездеседі. Мәселен, өзіміздің халқымыздың әйгілі ақыны Құрманбек Зейдінғазы ұлы және сол бастаған, соның ізін қуған біздің айтыс ақындарымыздың көпшілігі мына шуыртпа ұйқасқа таман, яғни көп жолды, көлікті өлеңдерді барлыққа келтірді. Бұны әдетте шуырма ұйқас дейміз ғой. Сонда енді оны да әндетіп айтуға болады. Бірақ оның әуендері біздің айтып отырған әннің әуендерінен әрине басқаша.
0: Құрманбек Зейтінғазыұлының әні «Мезгіл» орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: қазақтың өлеңдерінде қар өлең ұйқасы, егіз ұйқас, шалыс ұйқас, аралас ұйқас, жай ұйқас, шуырма ұйқас сияқты өлеңнің әртүрлі формалары бар. Одан кейін қазақтың қара өлеңдерінде негізінен 11 буынды өлеңнен тұрады. Бұдан қалса 12 буынды, 15 буынды, 7 буынды, 8 буынды болып та келе береді. 4 буынды, 5 буынды болып қайтадан 7 буынды, 8 буынды болып 3-ші жыл қайырып отыратын Абайдың 8 аяғы сияқты шашпа ұйқастарда кездесіп отырады. Ал одан қалса әрбір күйіттегі құрап тұрған әрбір жолдағы сөздердің алды кейінді байланысында да парықтар болады. Мәселен, бір күйітті құрап тұрған төрт жолдың әрбір жолының алдындағы сөз неше буын, ортадағы сөз неше буын, соңғы сөз неше буын деген нәрсе де төтенше маңызды. Бұл біз айтып отырған ән мәтінінің әдеттегі өлеңдерден парықталып тұратын ең басты ерекшелігі міне осы деуімізге болады. Енді жоғарыдағы айтып өткен қара өлең ұйқасы дейтінімізде бірінші, екінші, төртінші жол, үш жол ұйқасып келеді. Ал енді егіз ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің алдыңғы екі жолы бір ұйқаспен, соңғы екі жолы бір ұйқаспен келеді. Ал енді шалыс ұйқас дегенімізде төрт жолдық өлеңнің бірінші, үшінші жолы ұйқасып, екінші, төртінші жолы ұйқасып келеді. Жай ұйқас дейтін болсақ, бұл ең қарапайым ұйқас. Төрт жолдық өлеңнің екінші, төртінші жолы ұйқаспен келеді де, бірінші жол мен үшінші жол ұйқаспайды, өз алдында тұрады. Бұл енді осы біздің ұйқас форма жағынан ең қарапайым түрдегі өлеңнің формасы. Ал енді төрт аяғын тең бескен өлеңдер қайсы дейтін болсақ, төрт жолдық бір күлит өлеңнің төрт жолы толығымен ұйқасып келіп отырады. Ал енді біздің ән мәтіндеріміз жөнінен алып айтқанда, мазмұннан тыс форма төтенше маңызды. Жаңағы айтып өткен ерекшеліктеріміздің барлығы сол мәтіндердің қажет қылып тұрған ерекшеліктері. Бұл әдеттегі өлеңдерден ерекше немесе одан артығырақ талаптарды қоюды қажет етеді. Одан кейін бір ән мәтіндеріндегі тағы бір маңызды ерекшелік немене дегенде, бір қанша күлиттік ән мәтінінің бірінші күлиті қандай формада жазылған болса, қалған күлиттері де дәл сондай формада жазылуы қажет немесе солай жазылуы шарт. Мәселен, бірінші күлит төрт жол қазақтың қара өлең ұйқасымен жазылған болса, екінші, үшінші күлиттерде дәл солай жүрілуі керек. Сонда ол көркемдік жағынан өте тамаша болады. Егер де бірінші күлиті қара өлең ұйқасымен, екінші күлиті егіз ұйқаспен, үшінші күлиті шалыс ұйқаспен болып тұратын болса, бұл ән текстінің, ән мәтінінің көркемдігі жоғары емес немесе өте төмен. Оны қарап отырып музыка жазушының да сезімі жақсы ояна қоймайды, немесе одан шыққан әуенде де өте жақсы болмайды. Немесе шыққан әуен жақсы болған күннің өзінде де жаңа айту барысында жаңағы ұйқастар бір-біріне ұқсамағандықтан бұл әннің жалпы тыңдаушыға беретін әсері ондай жақсы бола қоймайды. Мен ертеректе өзімнің жанымда жүрген бір жас ақын жігіттің ең алғашқы ән текстін жазғанын көрдім. Ол маған бір ән текстін берді. Ой бауырым, мына текстіңнің әрбір күлитінің формасы әр түрлі ғой. Мәселен, мына бірінші күлитіңде төрт жол болса, екінші күлитіңде бес жол болып тұр. Үшінші күлитіңнің бір жол қысқа болып тұр буын саны. Сонда бұл мына әннің талабына үйлеспейді ғой, деп мен оған қайталап айтып жүріп, ән текстін қалай жазу керек екендігі жөнінде алғашқы сауаттық білімдерге ие болды. Кейінде ол өзінің ақындығыменен жаңағы ән текстіне деген түсінігін жоғарылату барысында кейін керемет-керемет ән мәтіндерін жазған тамаша ақын болып жетілді. Сонда бұл мына ән мәтінін жазу ақындардың екінің бірінің қолына келе бермейтін өлең жанрының бір туысқан бөлегі немесе поэзияның тағы бір ерекше жанры деп айтуымызға әбден болады. Одан кейін енді ән мәтінін жазуда көңіл бөлетін тағы бір маңызды шаруа, мына әндегі айтылмақшы болып отырған оқиға үш жақты қамтиды ғой өзі. Бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Сонда көп ақындарда осы екінші жақ пен үшінші жақты шатастырып, екеуін араластырып қойып қоятын жағдай бар. Мәселен, әкешім деп өлең жазатын болса, әкешім менің, әкешім сенсің, мені мәпелеген, өсірген, жетелеген деп тұрады да, мен оны құрметтеймін дейтін сөз араласып кетеді мәселен. Ол менің есімнен мәңгі шықпайды дейтін сөз араласып кетеді. Сонда не болды? Әке деп, мен сен менің әкемсің деп тұрады да, бір уақытта бір күлейтің аяғы тамырғанда ол болып кетеді. Сондай жері бұл әнтексіне үйлеспейді. Бұл мына логикалық қателік болып есептелінеді. Одан кейін бір көңіл бөлетін нәрсе өткен жақ, осы жақ, келер жақ. Үш жақты шатастырмау керек. Бұл кейбір оқиғалы өлеңдерде, толғаударда көбірек кездеседі. Енді бұл жерде оқиғалы өлең деп айтып қалдым. Ән мәтіндері кейде оқиғалы болып та жазылады. Яғни бір барысты байымдап өтеді. Енді кейде өзінің айтпақшы болған ойын әрбір күлейтті жеке дара айта береді. Оның ілгерінді кейіндік байланысы көп болмайды. Ондай жағдайда оны шақтарға бөлудің, өткен қазір кейінді шақ деп бөлудің қажеті жоқ деген сөз. Ал енді жаңағындай біршама оқиғалы болып келетін, байымдау сипатында болып келетін ән мәтіндері болатын болса, оның сөз жоқ. Алдыменен өткен шағын жазу, одан кейін осы шағын жазу, одан кейін барып кейінгі шағына қарай өту. Осындай байымдап өтетін болсақ, бұл әннің текстінде ана ой менен формада, айтылымда ешқандай қайшылық туылмайды да, жалпы айтпақшы болған ойды тыңдарманға дұрыс ұғынықты жеткізіп бере алады деген сөз. Ал одан кейін ән мәтінін жазған кезде мүмкіндіктің барынша ұғынықты қарапайым тілдерменен, тілге жеңіл тілдерменен жеткізуге ұмтылыс жасаған жөн. Мүмкін болса, әрбір жолдың аяқталатын дыбыстары дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстармен аяқталып отыратын болса, тіпті де жақсы болады. Өйткені әндегі созатын жердің көбі әрбір жолдың аяқталатын жеріне келгенде созылады. Сондықтан бұл әнді созып айту үшін жаңағы ашық дауыстар мен дауысты дыбыстар болып келетін болса, ол толық естіліп тұрады. Ал енді ып, ыт деген сияқты еріндік дыбыстар болып қалатын болса, бұл созған кезде соңғы дыбыс естілмей қалады дағы, әннің сөзі толық ұғылмай қалатын жағдайлар келіп шығады. Сондықтан ән текстін жазған кезде біздің ақындарымыз және сазгерлеріміз осындай жақтарға ерекше көңіл бөлгені жөн.
1: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін сөз қыдыреті.
0: Ән мәтінін жазғанда одан кейін тағы бір ойланатын нәрсе, ән мәтіндерінде қайырма бар ма жоқ па деген мәселе. Енді біздің қазақ әндерінде көбінде қайырма қосып жазылады. Кейде бір қайырма бірнеше күлейттің артынан қайта-қайталанып отырады. Кейбір әндерде әрбір күлейттің өз мазмұнына байланысты қайырмалар жазылып отырады. Мәселен, жаңа мен айтып өткендей, байымдау сипатындағы оқиғалы нәрселерді жазатын кезде көбінде бірінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, екінші шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы, соңғы шумақтың мазмұнына қарай өз қайырмасы болып отыратын жағдайлар бар. Ал кейде ондай оқиғалы болып келмеген жағдай астында бір тәуір қайырма болса, соны неше күлейттің артынан қайталай беруге де болады деген сөз. Енді бұл жерде бір ескеретін жұмысымыз, әр қандай бір әнде қайырма сол әннің мазмұнын немесе темесін ең көрнектілендіріп бейнелейтін бөлігі болмақ. Сондықтан қайырмада сөз жоқ, тақырып немесе мазмұн толығыменен қайталанып, қорытындыланып, күшемелдікке ие етіп отыратын болса, әннің темесі мен тақырыбы мен мазмұны сол қайырма арқылы тіпті де көрнектіленіп отыратын болады. Өйткені қайырма ана басқа шумақтар сықылды бір рет қана айтылып қалмайды, ол неше қайталанып айтылып отыратын болғандығы себепті айтпақшы болған мазмұнды тіпті де көрнектілендіріп, күшейтіп, адамдардың құлағына қайталап айту арқылы сол мазмұнды тіпті де терең жеткізіп беруге өзіндік рөл ойнайтын болады. Ал енді қайырмасыз әндерде, ән мәтіндерінде негізінен алғанда мына соңғы 3-4 жол. Енді біз 4 жолдық өлең бойынша айтып отырмыз ғой, енді сонда соның 3-4 жолдарындағы мазмұн негізінен алғанда біршама күшемелдікке ие болу керек. Мәселен, біздің енді қазақтың халық әндерін алып айтатын болсақ, көптеген халық әндеріміздің бірінші, екінші жолы табиғатты, яғни дағдылы мазмұндарды айтып келеді де, көшкенде жылқайдаймын аламенен, ауылыңа барушы едім даламенен дейді. Бұл жерде ана махаббат жоқ. Бірақ соған қатысты ғана алғы шарттар айтылады да, одан кейін барып 3-4 жолында негізінен айтпақшы болған ой толық айтылады. Кейінгі жазылып жүрген ән мәтіндерінде де сондай қайырма жоқ болған жағдай астында әрбір шумақтың 3-4 жолдарының мазмұны біршама ашық, маңызды айтпақшы болған сөздер толық айтылған болу керек. Өйткені қайырма жоқ болғаннан кейін көбінде мәтіннің соңғы екі жолы қайырма ретінде қайталанып айтылып отырады. Бұл кезде әннің сөзінде де үлкен мағына жатқан болса, енді ырғағында да соңғы екі жол қайталанғанда алдыңғы қайталанған әуеннен тіпті де жоғарырақ, тіпті де тәттірек адамдардың назарын аударатындай әуен беріледі дағы, әннің қайырмасының жоқтығын білдіртпей жымықтырып өте шығады. Бұл да біздің мына ән жазуымыздағы тағы бір түрлі әдістеуімізге болады.
1: Әннің сөзінің ажарын ән ашқанын, ән мен сөздің жарасқанын сезіну ақын үшін зор қуаныш, үлкен мерей.
0: Енді мына ән мәтінін жазудағы соңғы бір мазмұнды айтар болсам, ән мәтінін алдымен жазу керек пе, жоқ әлде әуеннен кейін жазу керек пе дейтін мәселе. Немесе екі түрлі жағдайда жазылады. Бірі алдыменен мәтін жазылады, енді бірі алдыменен әуен жазылып, сол әуенге түсіріп мәтін жазылады. Ал енді алдыменен мәтін жазатын жағдайды алып қарайтын болсақ, бұл ақындарға біраз жеңілдік келеді. Бұндай жағдай екі түрлі болады. Бірі әуенгердің талабы мен ұсынысы, сұранысы бойынша мәтін жазу. Енді бірі ақын өзінің шабыты бойынша, өзінің ойға келген мазмұндарын жазбақшы болған ойын ән мәтіні етіп жазып шығады. Бұл жерде жоғарыда айтылған формалардың барлығы ойластырылады. Ән тексі болғаннан кейін бұның тілі жеңіл, жүрекке қонымды, құлақтан кіріп көкейге төте жететін болу керек деген сияқты шарттардың барлығын ол қанағаттандырып отырып жазу керек деген сөз. Ән текстінде сіз жазылған нәрсені біреу естіп отырып, мынау не деген сөз, мынаның мағынасы не деп сұрайтын екі үш сөздер, мағынасы ұғынықсыз сөздер қолданылса болмайды деген сөз. Негізінен өте ұғынықты сөздермен жазылу керек. Ал енді екінші түрдегісі неме дегенде, алдыменен әуенгер әуенді шығарып алады дағы, содан кейін осыған мәтін іздейді. Яғни ол өзінің жазғаны қуанышты ырғақ па, мұңаятын ырғақ па, сағыныш па, шаттық па деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ ол осы әуенді жазып алғаннан кейін енді осыған мәтін іздейді. Мәтін іздегенде кітаптардан қарайды, журналдан, газеттен қарайды, оған түсетін мәтін шықпайды, сонымен бір ақын іздеп барып, маған бір мәтін жазып бер дейді. Яғни ән текстін жазып бер дейді. Ол қайтып жазам десе, міне менің ырғағым мынау, осыған түсіріп отырып жаз дейді. Сонан кейін барып ол ырғақты оқу арқылы, тыңдау арқылы, егер музыкалық сезімі бар болса, сол музыканың әр қайсы айтылып тұрған әуендердің, музыкалық сөйлемдердің буын сандарын өзі ойынан құрастырып алып, содан кейін соған түсетін қойып отырып мәтін жазып шығады деген сөз. Яғни әуенгер әуенді шығарып алады дағы, одан кейін мықты ақындарға барып, сол әуенге қарай, мазмұнына қарай, ритміне қарай, буын санына қарай ән мәтіндерін жаздырып отырған, соның өзінде қандай керемет шыққан, бұл ақындардың мықтылығынан болды деуімізге әбден болады. Тамаша әуенгі, тамаша мәтін жазып бергендіктен тамаша өлмес әндер барлыққа келді. Енді кейбір әуенгерлер өзінің белгілі ақындық сезімі болады, немесе белгілі бір өмірде бар басқа бір әннің немесе өлеңнің жолдарын алып, сол жолға салып отырып әуен шығарып алады да, дәл міне мына өлең құсап жазып бермеген, буын саны осындай болсын, бірақ мазмұны былайдан былай болсын дейді. Ол содан кейін барып жаңағы айтып берген буын сан менен жол сандары бойынша әуенгердің талабы бойынша текстін жазып шығады. Онан кейін барып музыка мен қосып айтады, соныменен бұл ән пайда болады деген сөз. Ал бұндай жағдайларда жалпы алғанда жаңағы алдымен әуен шығып, оның кейін ән мәтіні жазылған кезде бұл ақындарға біршама ауыррақ тиеді. Бұл жерде ол бірі мазмұн жағынан иелену керек, екіншісі жаңағы шумақ жағынан, үшіншісі ана буын сан жағынан, төртінші жаңағы әуенге қабысып келетіндей қылып отырып жазып шығу сияқты мазмұндардың барлығын жан жақты ойлауына тура келеді. Бұндай жағдайда бұндай мәтіндерді жазып шығатын ақындар негізіне алғанда біршама ысылған, әуеннен музыкалық жақтан белгілі білімі бар ақын болатын болса, оның жазып шыққан мәтіні тіпті де жақсы болып, жаңағы алдын ала жасалған әуенменен қабысып жұрттың көңілінен шығатын тамаша бір ән өмірге келеді деген сөз.
1: Ән мәтінін жазу сол әнге бағынудан, сол әнге бағыну арқылы, сол әнді көңілімен жақсы көруден басталады.
0: Енді мен жоғарыда айтып өткен мына ән мәтіндерінің әрбір жолдың буындарындағы ілгерінді кейіндікке де ерекше мән беру керек дедім ғой. Бұл біздің ақындарымызда үнемі кездесе беретін ағат. Яғни өлең ретінде жазса ол білінбейді. Мәселен, бұған мен 11 жолдық қазақтың қара өлеңдері негізіндегі ән мәтіндерін сіздерге мысал етіп көрсетейін. Бұл өлең ретінде оқысаңыз бәрі оқысасыз, бірақ ән ретінде әрбір жолдың алдындағы, ортадағы, соңындағы тұрған сөздердің орнын алмастырсаңыз, болмай қалатын жайт болады. Мәселен, қалғаны бір баланы айтайық. Бұнда міне, талдан таяқ жас бала таянбайды, бала бүркіт түлкіден аянбайды. Талдан таяқ, төрт буын, жас бала, үш буын, таянбайды, төрт буын. Тал

ай, міне былай кетті. Ал енді жас бала талдан таяқ деп былай ауыстырып жіберсеңіз, мүлдемгі әннің де шырқы бұзылады, айтушының да шырқы бұзылады деген сөз. Сонда бұл 11 буын болып тұрғаныменен, бұл 4 3 4 үлгісіндегі 11 буын. Ал бұдан кейін Мақатан Шәріпханұлының туған жер деген өлеңіне қарайық. Шарықтатқан қыран құстай қиянды, мынау біздің қызыл қайың тұманды.

Қандай тамаша. Сонда бұның біріншісі шарық татқан төрт буын, қыран құстай төрт буын, қиянды үш буын. Сонда бұл 11 буынды өлеңнің 4-4-3 деген үлгісі. 4-4-3 деген үлгі. Ал енді 11 буындының тағы бір үлгісін көрейік. Мен жерде Шәмен Исаұлының Атамекен сағынышы деген әндерінде. Ойлаймын даламды бұлттары көшкен, ақбастау арайлы жұпары ескен. Қайды екен айна көл, құстары толған, сағындым қайран ел, құштарым болған. Ойлаймын үш буын, даламды үш буын, бұлттары үш буын, көшкен екі буын. Үш, үш, үш, екі үлгісінде. Бұда 11 буын.

0: деп ары қарай кете береді. Енді осындағы әрбір сөздердің орнын ауыстырып жіберсек, әннің мазмұны жақсы түспей қалатын жағдай болады. Сонда менің қазіргі айтып өткен осы төрт туған жер жайлы төрт мәтін дейтін болсақ, төртеуі де 11 буыннан болып тұр. Бірақ олардағы әрбір жолдағы сөздердің буын санының ілгерінді кейіндігі бір-бірін ұқсамайды. Сондықтан біздің ақындарымыз, мәтінгерлеріміз ән текстін жазғанда ерекше көңіл бөлетін бір жағдай осы. Ал сонымен бірге біздің әуенгерлеріміз де осындай талаптарды қойып отырып, ақындардың ән текстерін бірлікке келтіру, оған осындай үйлесім талаптарын қойып отырып, сонан кейін барып әуен жазып айтатын болсақ, бұл төтенше жатты, жағымды, құлақтан кіріп бойды алатын тамаша ән болып шығады деген сөз.
1: Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

0: Одан кейін жоғарыда мына ән мәтініндегі жақтар мен шақтар, яғни үш жақтың логикалық байланысы, одан кейін уақыт жақтағы логикалық байланыс дегенді айттым ғой. Соған мысал келтіретін болсақ, Ақмарал деген жаңа ән текстінде, Ақмарал сен кеткенде арамыздан балдырған бала жүрек алағызған, ұмытылмас жастық шақтың куәсіндей алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Алдындағы үш жолда сен деп айтып тұр ғой енді, кетіп едің арамыздан, жүрегім сол кезде алағызған дейді. Ал мына жерде айтады, алып ем бет орамал бала қыздан дейді. Сонда ана қызды айтып отырған жоқ, сықылды. Мынау бала қыз деп отырған тағы басқа біреу сықылды. Ол болып кетті. Ана сен екінші жақ емес, үшінші жақ болып кетті. Сондықтан бұл жерде өзгертуге тура келеді. Кезінде сенен алып ем дегенге қарай айландыру керек. Бұл міне мазмұнның логикалық жақтағы қателігі дейтініміз осы. Енді осының екінші бөлігінде былай міне: аяулы асыл текті ақмаралым, болмады содан бері қатқа барың, келсеңші сағындырмай ауылыңа, бүкпесіз ішкі сырды ақтарамын дейді. Сонда бұдан бәрі анық айтылып тұр. Бұрынырақта кетіп қалған, енді біз сағынып жүрміз, ауылыңа бір келсеңші дейді ғой. Сонда оның әлдеқашан кетіп қалғандығы айтылып тұр. Бірақ оның қайырмасы былай екен: маралым ау маралым, мұңайып қана қарадың, торға түстің қапыда, серіседің даланың, қиялмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың дейді. Осыдағы мына соңғы сөзін алайық: қиялмай кетіп барасың, жасқа толып жанарың деген сөз дәл қазіргі шақ болып қалды. Міне көрдіңіз бе, ана адам баяғыда кетіп болған, бірақ мынаны айтып отырған осы шақ болып қалды. Сол кезде қимай кетіп бара жатыр едің десе, кетіп едің десе болар еді, бірақ мынау айтады: қиялмай кетіп барасың дейді, дәл қазір кетіп барасың, жасқа толып жанарың. Сонда мынау логикалық жақтан жаңағы шақ, өткен шақ, осы шақ, келер шақтың бір біріменен байланысы жойылып кетіп отыр деген сөз. Сондықтан ән текстін жазғанда осындай грамматикалық байланыс пенен логикалық байланыстың өзара жақсы үйлесімді ұштаспауы ән текстінің былайғы тыңдарман жұртқа беретін әсерінде, оның өміршеңдігінде, ғұмырында үлкен ықпал жасайтын бір фактор болып саналады. Сондықтан біз осындай логикалық байланыстың дұрыс үйлесімді болуына ерекше көңіл бөлсек, ән текстіміз, мәтініміз тіпті де жақсы шығатын болады. Одан кейін ән мәтінін жазғанда мына үндестікке, ұйқасқа ерекше көңіл бөлсе тіпті жақсы түседі. Бағана айтып өттік, мәселен Абайдың сегіз аяғы дедік. Бес буын, бес буын, сегіз буыннан келетін міне: алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға тараған. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған деп айтамыз ба? Мәселен сонда міне әннің ритмінде де бір түрлі екпін бар. Ал өлеңде де алыстан сермеп, жүректен тербеп, екеуінде де ұйқас екпін бар. Ал бұндай жерде аяқ жағы дауысты дыбыс болып ашық болудың қажет жоқ. Ана шорт жорт айтылған екпінді әуен бірін бірі толықтап керемет бір әуен болып қалыптасады. Мәселен бұдан да қысқа, төрт буын төрт буын болып келетін міне: қайда кеттің, айға жеттің, басып озып барлығын дейтін болса, бұған да әуен жазатын болсаңыз, және де екпінді екпінді әуендермен келіп түсетін болса тіпті де жақсы болады. Енді жоғарыда тағы да мына әрбір куплеттегі әрбір жолдардың аяғы дауысты дыбыспен немесе ашық дыбыстарменен аяқтаса, әндерді созып айтуға жәрдемі болады дедік. Оған мысалды біз Бағдат ағамыздың қарлығаш әнін алып айтатын болсақ, міне: жіберіп хабаршыға өпкен желді, тағы бір тамылжыған көктем келді. Міне қанша созсаңыз да келе береді. Ө, а, о, ү осындай ашық дыбысты немесе дауысты дыбыстарменен өстіп аяқтап отыратын болса, ол әннің соңын қалай созып, қалай асқақтатсаңыз да толық дыбысы естіліп тұрады, ұғынықты болады, тыңдарманға тамаша ләззат бағыштайтын болады. Қорытып айтқанда, ән мәтінін жазу бұл оңай аспақ жұмыс емес. Әсіресе тартымды, жақсы, көкейге қонымды, өлмес ән мәтінін жазу тіпті де қиынның қиыны. Сондықтан әр қандай қолына қалам алып өлең жазған ақындардың немесе ақынға жақындардың тамаша ән текстін жазып кете беру екіталай. Кейін келе осы ән текстерін, ән мәтіндерін жазумен шұғылданып жүрген бір бөлім ақындарымыздан тамаша-тамаша ән мәтіндері туындады. Олардың барлығы осы ән мәтінін жазу жөніндегі өнерді, білімді, техниканы қабілетті игергендер деуімізге болады. Олардың барлығында белгілі мөлшерде музыкалық сезім бар, музыка нәзіресінен белгілі сауаты бар ақындар деп айтуымызға болады. Сондықтан біздің ақындарымыз, біздің мәтінгерлеріміз, мейлі ол ақын болсын, сазгер болсын, тағы басқа болсын, мәтінгер дейміз ғой. Әннің мәтінін жазушылар осындай бірінші мол білімге ие болу, екінші мықты ақын болудың сыртында жаңағы музыкадан сауаты бар, ән мәтінін жазуға қатысты кейбір негіздік білімдерден хабарлы болатын болса, бұдан кейін тіпті де тамаша көптеген ән мәтіндері туындап, оған жақсы әуендер жазылу арқылы біздің ұлтымыздың ән өнері тіпті де жоғары өрге көтеріле беретіндігіне кәміл сенеміз. Енді мен ақын емеспін, қабілетім шекті, арнаулы жүйелі бұл жөнде білім алғам жоқ, сондықтан да артық ауыс кеткен жері болса, кем кетік қалған жерлері болса, кешірімді көзбен қарап, қате жерін дұрыстап тыңдауларыңызды үміт етемін. Көріскенше күн жақсы болғай. Сау, сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді тыңдарманы, жоғарыда сіздер мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, мәдениеттанушы ақын Алмасбек Шаймұранұлының ән мәтіні жайлы тоқталған лекциясын тыңдадыңыздар. Енді Алмасбек Шаймұранұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Алмасбек Шаймұранұлының әні «Анашым» орындаған Тұрсынбек.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Алмасбек Шаймұранұлының күйі «Қарыштап даму» орындаған Алтай аймақтық ән би үйірмесі ұлтаспаптар оркестрі.

0: Құрметті тыңдарман қауым, ән домбыра бағдарламасына және осында істеп отырған елгезек азаматтар мен азаматшаларға көптен көп рахметімді айтамын, борыштылық білдіремін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қашанда осындай көңілді күндерменен әнімізбен, күйімізбен кездесіп отырайық, жүздесіп отырайық.
1: Қадірменді тыңдарман, ән домбыраның сырғы жиярын Алмасбек Шаймұранұлының партия маттанымен аяқтаймыз. Бағдарламаны өте толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы, сау болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.

0: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті беріліміде әуелі қоламта айдар бойынша Санжы облысы Шонжы ауданынан зерттермен Мұсабай Баянбайұлының түйе денесіне биологиялық зерттеу атты сүбелі сұхбатын ұсынамыз. Соңынан сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт сыйлаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта. Жесе тамақ, ішсе сусын, кисе киім, мінсе көлік болғасында ата-бабаларымыз төрт түлік жайында түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп аса тұжырымды әділ бағасын айтқан ғой. Сондықтан да халқымыз арасында кешеден бүгінгі жеткен төрт түлік туралы этикалық ұғымдар өте маңызды да мағыналы. Бұлар шұрайлы тіліміздің, мәдениетіміздің қайнар бұлағы. Бүгін қара жердің қайығы атанған түйе түлігі туралы азырақ сыр шертейік. Түйе малдың қасқасы, марғасқасы деп төрт түліктің бәрінің алдына қазақ түйені қояды. Ескі дәстүріміз бойынша үлкен жиын тойларда ат бәйгесіне берілетін сыйлықтың немесе әртүрлі даушарларда түрленетін айыптың бас тоғызы осы түйе болды. Халық ұғымында түйе сезімге бай киелі жануар. Ол іріліктің символы, халық атпал азаматтарын, нар кеуделі атанжылық жігітін өстіп атап жатады ғой. Тіпті төс табаны төрт елі, жатқан жері даладай, азу-түсі қаладай, екі-үркіші маладай деп дәріптейміз. Сұлулықты сөз еткенде ботагөз ару, жез бұйдалы, нартайлық деген сөздерді еске алайық. Мықтылық аясында нар жолында жүк қалмас деген мақалды ескеріңіз. Төзімділік туралы сөз болғанда қомын кессе былқ етпес, қабырғасын сөксе қайыспас, қызыл қара нарларды көз алдыңызға елестетіңіз. Еңбекшілдік сөзі болғанда адам түйе жүк астында қартаяр дейміз ғой. Қайсарлық аясында түйенің көркі нарлық, жүктің көркі сандық деген мақалдағы нарлықтың нені меңзейтінін ескеріңіз. Естілік аясында сөз болғанда аруанадан туған мая бар, асылын айуан десе нанғысыз дегендей тіркестер қалған. Бауырмалдық аясында жанашырлығы күшті адамдарды жампоз деп жатамыз. Және мейірімділік аясында сөз болғанда ақ ниетті аруаналарды аруанаға, кейуанаға теңеу де тегін емес. Сондықтан болар тілімізде түйе малына қатысты этикалық ұғымдар өте көп. Оны қара жердің қайығы деп әспеттейміз. Түйе малының пірі, яғни иесі, ойсыл қара.

0: Я қадірменді Мұсабай Баянбайұлы мырза, осыдан ілгергі бірнеше күндік берілімімізде жылқы түлігінің денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді эфирге дайындаған болатынбыз. Бұның да қоғамдық аңысы өте жақсы болды. Бүгін түйе денесіне биологиялық зерттеу атты еңбегіңіздің алғашқы бөлімімен танысуды оң санап отырмыз. Ендеше микрофон сізде болсын.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Орталық радиосы, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Мен Санжо облысы Чонжа ауданынан Мұсабай Баянбайұлы боламын. 40 жылға таяу қызмет істеп демалысқа шыққан оқытушымын. Сол қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымның бірі болған биология сабағы. Осы биология ғылымының зерттеу объектісі жан жануар және оның тіршілік жөнінде болғандықтан төмендегідей зерттеулерді жазып ортаға салып отырмын. Зерттеп жинақтау барысында артық кем жерлері болуы сөзсіз. Сондықтан жалпы тыңдарман қауымының толықтау жөнінде көзқарастары болса, ортаға қоюын үміт етемін. Лекцияның тақырыбы түйе денесіне биологиялық зерттеу. Халқымыз түйе түлігін төрт түліктің төресі, қара жердің қайығы деп салтанат тұтады. Түйенің екі өркешті және жалғыз өркешті деген екі түрі болады. Күйіс қайтаратын шөл далада тіршілік ететін жануар. Оның жаратылыс бітімі болмысы өзге түліктермен салыстырғанда өзгеше болған. Жер шарында бар болған түйе тұқымдастарының 90% жалғыз өркешті нар деп атайды. Ол араб түйесі деп аталады. Нар түйелер негізінен қолда үйретілген есептеледі. Ал қос өркешті түйенің қолда үйреткен қол түйе дейді да, жабайы түйесі де болады. Жабайы түйені түйегейік деп атайды. Түйе денесі жөнінде толық жетілген қос өркешті түйенің бой биіктігі 160 сантиде 185 сантиметр болады. Өркешіне дейінгі биіктігі 180 сантиде 2 метр 15 сантиметрге дейін. Салмағы 500 килограммда 1000 килограммға дейін болады. Дене ұзындығы 3 метр 20 сантиде 3 метр 50 сантим өлшерінде болады. Түйе түлігін бұрын қазақ қалқының көшіғон тұрмыс тіршілігінде ұстаған орны атқаратын ролы жоғары болған. Бірінші түйенің тіршілік ерекшелігі азықтануы, тіршілікке бейімделуі, шөл мен аштыққа, ыстық пен суыққа, ұзақ жүріске шыдамдылығы ерекше жануар. Түйе әдетте 30-да 50 жыл өмір сүреді деп айтылған. 20-дан асқанша бойы толықсып кәрлік білінбейтін асыл жануар. Тек 25-ден асқанда бар, кейбірінің бойы кішіре бастайтын осында ерекшелігі. Денесі асыл әр хайуанаттар ішіндегі жапа машаққатқа ең төзімді есептеледі. Бір жамбоз ересек түйе 200 килограмм жүкті көтеріп, күніне 40 километр жылдамдықпен жалғасты. 3 күн жүрсе де шыдай береді екен. Жүк көтермеген кезде ол сағатына 15-те 16 километр жылдамдықпен жалғасты. 8 сағат тайраңдай желіп кете береді. Сондықтан түйені қара жердің қайығы деп атайды халқымыз. Түйенің 4 қырқуы. Түйенің 4 қырқуы деген не дегенде, түйенің жас мөлшері мен тісеуіне қатысты айтылған бұл бір атау. Яғни түйенің тісі, тіс салуы, түйе 5 тісінде қара тіс деп аталады. Сол 5 тісінде 2 тіс салады. 5-тіден төменгі жасында негізінен тісінен парықталмайды. Түйенің 5 тісінде маңдай тіс астында 2 тіс екі жағынан жарып шығады. 6-сында және 2 жағынан 2 тіс қосылады да, 7 жасында тісі толып болады. 8 жасында тісінің бетінде бір жүк пайда болады. 9 жасында тісі тегістеледі. Халқымыз оны 9 жасында бір қырықты деп атайды. Екінші рет 17-де 18 жасында алдымен тісінің бетінен бір жүк пайда болады. Бүрчүк деп тістің бедері бүрчүктеліп көрінеді. Түйе өмірінде 4 қырқып 36-дан асады. Осы 36-дан асқаннан кейін өміріндегі тісеу жасы да толады. Онан кейін тісі мұжылып, қызыл ек болғаны 4:40 аяқталды деп есептейді. Түйе тісеу және тісін қырқу барысында ол кезде денсаулығына тәсір етпейді екен. Екінші, түйе көзінің ерекшелігі. Түйенің көзі ерекше дамыған болып, әдетте 360 градус айналасын көре алады. Көру қуаты да күшті болады. Күндіз күшті жарықты да көреді. Түнде, қараңғы түнде де көре береді. Алысты көруде 3-те 5 километр алыстықтағы нәрсені анық көре алады. Құмды борандарда да көре береді. Сол құмды боранда көзіндегі ұзында қою кірпігі бір қабат қалың перде сияқты құмды тосып көзін қорғайды. Боран басылған соң сол кірпігінің үстінде құмды түсіріп жалғасты алға тарта береді. Үшінші, түйенің ыстық суыққа, тоқ аштыққа төзімділігі. Шыжыған құмды далада температура 50 градусқа дейін жоғарласа да, осындай кезде құмды далада жүру, қызып тұрған қазанда жүргендей төтенше мүшкіл болады. Бірақ түйе оларды кәпернен алмайды. Түйенің жуанда кең табаны құмды далада жүргенде түзу жүргендей орнықты болады. Әрі жер бетіне тиісу беті үлкен болып, жер бетіне түсіретін қысымы төмен болып, құмға батпайды. Оның табанда бір қабат қалың мүйізгек болады. Ол бейне арнаулы жасалған етік сияқты, ыстық

ыстықтан да және қыста суықтан да қорғай алады. Түйе аштыққа да шөлге де шыдамды жануар. Әдетте су ішпей 3 аптаға дейін шыдаса, ал аштыққа бір айға дейін де шыдайды екен. Түйе өркеш деп түйенің арқасында біткен бір нарда бір өркеш, екі өркеш түйеде екі бөлек сол өркеш май жинайды арқасына. Аш қалған кезде осы майды денесіне қажетті қоректікке айналдыру арқылы жан сақтайды. Өркешіне жиналған майлар түйеге бір ай айналасында азық болады екен. Халқымыз түйе 40 күн ашқа шыдайды деп бекер айтпаса керек. Мұнан сырт өркешіндегі май түйенің дене температурасын теңдейді. Қыста суықтан, ал жазда ыстықтан қорғайды. Төртінші түйенің сезгірлік ерекшелігі. Түйенің ең зор қабілеті жер тану, есін тану, басқа адамдарды айыру және басқа жануарларды тану барысында көру, есту және иіс сезу ерекшелігі арқылы біледі. Апарылған жерінен бұрынғы өзі тұрған жеріне қайтаға қашып келетін сергек жануар. Түйе дала жайылымын негіз ететіндіктен экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы рол өте маңызды. Және оның бүкіл денесі, яғни жүні, терісі, сүтті, еті, майы, ішек қарны, сүйегі, табаны, тіпті тезегіне дейін дәр болады. Малдың қасқасы, киесі жануар деп, әрі түйені халқымыз төрт түліктің біреу үйсіл қара деп қастерлейді. Құмды далада он неше күн су ішпей жүре алатын, бұрын халқымызда түйе 40 күн шөлге шыдайды деп тәмсіл қылған, бұл осыған қаратылған. Бесінші түйенің физиологиялық ерекшелігі. Түйеде құрғақшылыққа жолыққанда су құрамын сақтайтын ерекше физиологиялық функциясы болады. Яғни түйенің асқазанда су сақтайтын көпіршікті құрылым болады. Осы құрылымның арқасында түйе бір қанша күн су ішпесе де өмір сүре береді. Өміріне қатер төнбейді. Түйенің аузы мұрны су сақтайтын маңызды орган. Оның мұрнының ішкі құрылымы айналымы бұранда сияқты болып, шығаратын демінің мұрнымен тиісетін көлемін үлкейтеді. Түн болғанда мұрынның ішкі бөлігі шығарған демнің су құрамын қайтадан жияды. Сонымен бірге шығарған демнің температурасын төмендетеді. Ол мұрынның температурасын 8 градусқа дейін төмендетеді. Түйенің сол мұрынындағы сол ерекшелік, сол мұрынының температурасын 8-10 градусқа дейін төмен сақтайды алады екен. Есептеулерге қарағанда салыстырып, түйенің мұндай ерекшелік қабілеті адамның дене температурасын сақтауына қарағанда 70% суды үнемдейді. Түйенің және бір ерекшелігі оңай терлемейтін ерекшелікке. Әдетте түйенің дене температурасы 40 градусқа жеткенде барып терлей бастайды. Кеште түйе үнемі дене температурасын алдын ала 34 немесе 38 градусқа дейін түсіріп сақтай алады екен. Сонымен осы сақтаған температурасы күндізгі температурасынан төмен болады да, ертесі дене температурасы өрлеп, тер шығатын дәрежеге жеткенше ұзақ уақытты қажет етеді. Осылайша түйе аз терлейді, оның үстіне несебінде аз шығарады. Сөйтіп денесінің ішкі бөлігіндегі судың істетілуін үнемдейді. Құмды далада шөлден өлетін адамдардың көп сандысы қандағы су құрамы азайып, қан қоюланып, дене температурасы оңайлықша жылу таралмай, денедегі ыстық сыртқа тарамай, дене температурасының құйыл өрлеуінен өледі. Ал түйе сусызданған кезде де қан сыйымдылығындағы су сақтайды. Түйе негізінен барлық органы су құрамынан айырылғанда барып, қандағы су құрамынан айырылады. Сонда барып,
денесіне тәсір етеді. Сондықтан түйенің қанындағы су құрамы оңайлықша тарамайды екен. Және бір қызықты жері, түйе үнемдеуден басқа қайнарды молайтуға да көңіл бөледі. Оның асқазаны үш бөлімнен құралады. Түйе құмды далада ұзақ уақыт жүреді. Сондықтан жетерлік энергия сақтау керек. Түйе өркешіндегі сақталған май дене салмағының 1/5-ін қамтиды. Ол жейтін азық таба алмағанда осы екі өркешіндегі майға сүйенеді. Сүйеніп тіршілік етеді. Сонымен бірге май тотыққан кезде су пайда болады. Сол пайда болған су оның тіршілік қимылын жалғастыруға қажетті болған суға көмегін тигізеді. Сондықтан түйенің өркеші азықты қамбасы болумен бірге су қамбасы да бола алады екен. 6. Түйе түлігінің өсіп өнуі мен атаулары. Қара күштің иесі түйенің ішті болу уақыты да ұзақ болады. Түйенің ішті болуы 12-де 13 айға шейін, кейде 14 айға шейін көтереді дейді. Түйе құнажының кен кезінде қайып, дөнежінің кен болғанда боталайды. Ішінаралы дөнежінің кезінде қайып, бестісінде боталайды. Ішінара кейбір түйелер дөнежінің кезінде қайып, бестісінде боталайды. Көп сандысы 2-де 3 жылда бір боталайды. Кейбіреу 3 жылға аяқ басқанда бір боталайды. Жылда боталаған түйені егіз туды деп атайды халқымыз. Халқымыздың түйе атауына байланысты көп деген атау сөздері мен сөз тіркестері молынан кезгеді. Міне бұл түйе түлігінің қазақ халқының шаруашылығында алар орының ерекше маңызды екендігін білдіреді. Түйенің аталығын бура, аналығын інген деп атайды. Пішілген інген, пішілген еркегін атан түйе дейміз. Бір жолғы туылған төлін бота, бір жылғы туылған төлін бота деп, келер жылғысын 2 жастағы тайлақ, немесе 2 жастағысын тайлақ, 3 жастағысын 3 жастағы еркегін құнанша, аналығын құнажын інген, 4 жастағысы буыршын, еркегі болса буыршын, пішкені дөнен атан, аналығын дөнежін інген, 5 жастағысын бест атан, аналығы бестінген деп аталады. Енді түйе түлігінің жасынан кәрісіне қарай мыналар мынадай атайды. Алаша, көмбек, ала көмбек, бөдене, бөдене бота, тумыш, нармая, қылмық, астау бас, кіреукеш, кез бас, бота, қоспақ бота, күйін бота, ботақан, көшек, нар, қараннар, лекір, кезнар, мырза қоспақ, ара қоспақ, жамбоз, бал қоспақ, төстүйе, жөнекнар, құртпан, жүнжік, жүнбай, кердері, қылағай, оқпаннар, қылқи, жарбай, қисықтөс, қырсты, құртнар, оқпан, соқтан, шиарқа, тығыршын, божығай, көшек, құнанша, қаймалы, қаратыс, сақатүйе, чаутүйе, жабытүйе, босалан түйе, жасық түйе, жатаған түйе, алмас түйе, чағалай түйе, жөңчек түйе, бір қырққан түйе, бозбаша, нартайлақ, нарча, нарчын, чаңырақ түйе, жайлаған түйе, жайлауш түйе, чырынсыз түйе, қағылдық түйе, чымыр түйе, кезбас түйе, кежір түйе, өртек түйе, қараша түйе, термел түйе, ақбалдақ, тайлақ, сүт тайлақ, қаптағай, чартықнар бура, бір тума, бір тума, құлпанша, бекпанша, мая, желмая тағы басқалар.

0: Иә, аса құрметті Мұсабай Баянбайұлы мырза, енді мынау түйе денесіне биологиялық зерттеу атты кесек еңбегіңізді әрмен қарай жалғастырсаңыз.
1: Нар түйенің жалғыз өркеш түйенің аталығы өлек деп, енелігі аруана деп аталады. Ал қос өркеш түйенің аналығы бура, енелігі інген деп аталады. Уысыл қара көн атау бойынша түйенің әулиесі, түйенің киесі. Алаша асыл тұқымды түйенің бір түрі. Көмпек түйенің көбеңі айтылады. Чақанар бура, азғындаған күш қуаты әлсіз түйе. Ала көпек асыл тұқымда аруананың ең тәуірі сортысы. Кейуана аруананың көп боталаған түрі. Қосаған түйе бақырау жынын шаша беретін түйе. Бота інгенмен бір туардың бурасынан туған бота. Торым бура мен аруанадан туған бота. Кердери маядан туған сидан тақыраяқты бота. Бөдіне бота азғындаған будандардан туған бота. Күйін алдын алдаласа арты биік қарны жіңішке бота. Нармая бір туманың ұрғашы. Тумыш нармая мен айыр өркеш түйенің буданы. Астау бас сүйегі іргелген нар. Қаранар бір туманың аса төзімді мықты түрі. Лекір қазағанды бурамен аруанадан туған бота. Кез өркеш бурамен аруанадан туған нардың асыл тұқымы. Кез бас өлекпен нармаядан туған бота. Мырза қоспақ бал қоспақ дінгенмен бура әңгеннен туған бота. Кезбас мырза қоспақ пен нар өркештен туған бота. Жамбоз нар түйе мен айыр өркеш түйенің арасынан туған. Қазақта жамбоз сөзі көп тараған. Мәселен, жігіттің жамбозы екен деп жатады. Мықтым, бітім тұлғасы келісті жігіттерді жігіттің жамбозы деп атайды. Жөнек нар аруана немесе жамбоз бірлікте чөгінен туған төл. Қоспақ айыр өркө мен айыр өркөш түйе мен нар бурадан туылған. Жөнбай мырза қоспақ пенен бурадан туылған. Кердери бір тума нармая мен жөнектің буданы. Құртпан айыр өркөш інген менен нармаядан туған қоспақ бура. Оқпақ нар қыртысты қоспақ пен қылағай нардың бураның чөгуінен пайда болған түйе. Қылқи денесі жамбоз маяға оқсайтын бір түр түйе. Соқтан 4 жас жалғыз өркешті бура. Тығыршын 4 жас әлі қаймаған інген түйе. Божығай көшек ботаның жаным атауы. Құнанша інген 2-3 жасар аралығындағы ұрғашы түйе. Қаймалынген бура чөгілген қайып кеткенінген. Қаратыс 5 жастағы түйе. Сақа түйе 10 жастан асқан түйе. Чәу түйе кәрі түйе. Жабы түйе өмір мінілмеген жүкте артылмаған асау түйе. Босалаң түйе күші әлсіз сүйегі бос түйе. Жасық түйе арық әлсіз түйе. Жүңшек бас білмейтін түйе. Жатаған түйе қырсық мінезді айдауы көнбейтін түйе. Бір қырыққан түйе 9 жастағы түйе. Бозбаша 4 жастағы аруана. Нартайлақ түйе мен нардың 2 жастағысы. Нарча нардың 4 жастағысы. Наршық нардың 5 жастағысы. Чаңырақ түйе арнай чаңырақ артатын мықты түйе. Жайлаған түйе шаруашылыққа көп пайдаланған түйе. Жайлаушы түйе шаруашылық барысында мал жаюға немесе түйені айдауға мінетін түйе. Қағылжық түйе өзге түйелерге қосылмай шеттеп бөлектеп жайлатын түйе. Чымыр түйе бұл көбінесе семіз түйеге қарата айтылған. Мұндай түйенің еті тығыз, дене салмағы ауыр болады. Шырынсыз түйе қаншалық күтім салса да бойына шыр жұқпайтын түйе. Қайыс өркеш түйе, екі өркеш екі жаққа жығылған түйе. Сыны өркеш түйе, Бір өркөші сынық қисайып тұрған, бір өркөші тік тұратын түйе. Құлқан түйе көп боталаған кәрит інген. Термелегіш інген қаймайтын інген айтылады. Ақпалдақ екі жасқа дейінгі бота. Тайлақ түйенің нардың екі жастағысы айтылады. Енді сүт тайлақ деп енесінен айырмаған тайлақ, енесін еміп жүрген айтылады. Қаптағай жабай түйе. Қараша түйе қара мен қоңыр түс аралас түсіне байланысты айтылған сөз. Шартықтынар бұра сүйек тұлғасы жағынан өзгешелеу бір тума нарлар арасындағы түйе. Бір тума өлік пен айыр өркешінгеннің бірінші ұрпағы. Бір туманы құлпанша бекмонша деп атайды екен. Бүлдіртін екі жасар ұрғашы түйе. Бұрышын 4-5 жасар пішілмеген түйе. Атан ақталған кестілген түйе. Мая жүні тақыр келген жалғыз өркешті түйе. Желмая түйенің жеңіл жүрісті жүрдек түйесі. Осы желмая деп аталады екен. Енді осы жоғарыда атаулардың ішінде күні бүгінге дейін қолданып айтылып жүрген де бар. Уақыт байланысымен ескіріп қолданыстан қалған атаулар да бар. Бұл енді белгілі бір аймақтарға ғана қолданылатын жері де бар. Олардың әрқайсысы өзіндік мәнге ие ерекшелігі бар. Бұл атау сөздердің барлығы да қазақ тілінің ұлан қайыр сөз байлығын көрсетіп тұрады. Ендеше ғасырлай бойы жиналған осы бір асыл мұра ғылыми танымды күні бүгінге дейін ұрпақтар есінде. Енді түйенің күшін сынау әдісі. Түйенің күшін сынауда екі өркештің арасынан қолмен қарыстап тұрып қысып көру керек. Егер қысып көргенде қарыс жетпейтіндей кең әрі серпімді болса, онда бұл түйе күшті болғаны. Ал бос болса, не екі өркеш арасы тар болса, ол түйенің күші әлсіз болғаны деп қортындылығы болады. Енді бірі, күшті түйе чөккенде алдымен екі алдыңғы аяғын бүгіп, онан кейін артқы екі аяғын кезек бүгіп чөгеді. Ал әлсіз түйе алдыңғы екі аяғын бүгіп, артын дүрс еткізіп жата кетеді, яғни құлап түседі. Түйенің тағы бір ерекшелігі, түйемен сыртқа шыққанда егер боталы түйе болса, ботасын үйге байлап кетіп, барып алғаннан кейін қоя бере салса, ол түйе өз келіп алады. Түйеде болатын ауру түрлері: мүйізгек, су ауру, ақбас, ақчелек, қышыма, қатпа, қомыр, чәулау, қарөкпе, түйнеме, аусыл, қоскындық, чешек, көмей құрт, тағы басқа дай осындай ауру түрлері болады. Енді түйе түлігінде болатын ауру түрлерінен, мысалы, мүйізгек деген түйенің ауыз айналасына қара сүйел тектес болып, қайызғақ болып, қатты болып шығатын, ерінің еркін қозғалта алмай қалатын осындай бір ауру. Енді түйеде болатын қоскындық деген ауру түйенің ботасында болатын ауру. Бұл көбінде еркек боталарда болады. Давалауда қуықтан тартқан екі тамырын қиып давалайтын әдіс бар. Ол ауруға шалдыққанда жақсы амал, жақсы мал дәрігер болмаса негізінен қатар қосыланмайды деген. Бұрыннан халқымыз түйе ауруына сақтық немесе давалау жүргізгенде зығыр май құю, сарағаш қайнатып құю, қарашай қайнатып құю, қарандыз қайнатып құю арқылы жоғарыдағы осындай кездескен аурулардың алдын алып, сол түйенің семіруіне мүмкіндік жаратқан. Түйенің экономикалық құн жаратудағы маңыздылығы. Қазір ұшқан құстай тез дамыған қоғамда ауыл шаруашылықты жаппай гүлдендіруді, өндірісті ілгерілетуді үздіксіз жолға қойып жатқан осы әзіргі дамыған ғылым техниканы жалпыластыра отырып, шаруалар кірісін арттыру үшін төмендегідей түрлі жақтардан, мысалы, жаңалық жарату, мал шаруашылығы болса, ет, сүт өнімдерін дамыту, экономикалық құн жарату үшін осы түйенің ерекшелігіне қарай отырып, түйенің ет сүт өнімінен пайдаланып дамытуда бұрыннан халқымыз түйені қатынас құралы үшін пайдаланумен бірге сүт ет сүт өнімінен де және де пайдалана білген. Сондықтан түйені сойсаң ет, саусаң сусын, күзесең киімге жарайды деп халқымыз қорытынды шығарған. Халқымыз және түйе сүтін тікелей ішкен және ашытып чүбәт жасап ішкен. Түйе сүті адам денсаулығына өте пайдалы, қоректі қуаты да өте жоғары екендігін бұрыннан қорытындылаған. Сонымен қатар адамдар әдетте көп кездесетін ауруларға түйенің сүтін, майын қолданған. Айталық қарттардың дене қуаты әлсіз, немесе қарттарда көп кездесетін аурулар, жөтел, асқазан ауру, өкпе туберкулезі, жел, суық алу, суық тию осыларға өте тамаша ем болған. Енді базар шаруашылығын дамыту үшін түйе сүтінен экономикалық құн жаратып, үшінші кәсіптің дамуына сай әр түрлі жерлерден қазір сүт өнімдерін мәнерлейтін зауаттар құрылып, түйе сүті талқаны, түйе сүті таблеткасы осы қатарлар жалпыласа бастаған. Және экономикалық құнына қайталай оралсақ, түйе сүтінің әр килограммы 30-да 40 юаннан кейбір жерлерде қысы жазы сауылады дегенде, тек жаз дегені сауылады деп есептегеннің өзінде жаздың 6 айында. Бір күнде бір түйеден 3-те 4 килограмм сүт сауылады десек, 90-да 120 юан болады екен. Бір айда сауылған сүт 3000 юаннан асады. Ең төмен болғанда күніне 2 килограмм сауылады десек бір түйеден 70-те 80 юан болады. Бір айда 2000-нан астам ақша табуға болады. Осылай есептегенде бір жылда жем шөптің қаражатын шығарып тастағанда бір түйенің тек сүт өнімінен де көп кіріс кіргізуге болады. Түйенің жейтін азығы да басқа малдарға қарағанда аз болады. Түйе жүнінің жылу сақтау, суық өткізбейтін және ыстық та өткізбейтін осы ерекшелігі болғандықтан оныңдан киім кешек материалын тоқ шығаруға болады. Егер ауыл қыстақты бір отбасында кем дегенде 2-де 3 түйе бағып сүт өнімінен пайдаланып базарға салатын болса, сол неше түйенің кірісі сол отбасын дөңгелек дәулетті өреге жеткізе алады. Түйенің саяхат орындарындағы қолданысы да жылдан жылға артуда. Түйенің саяхатшылардың қызықтайтын, сондай ақ түйеге мініп түсу жағындағы рөлі де күннен күнге көбейе бастады. Жанбозды және атан түйелердің дене бітім ерекшелігіне қарай баптап бәйгеге қосу секілді спорт қимылдарында да түйенің рөлі барған сайын артуда. Түйенің осындай жарастық ерекшелігіне, күшіне, түр тұлғасына, мінез ерекшелігіне, жасына, буданына сай пайда болған сан қилы атаулардан біз түйенің даралығын тани аламыз. Осы барыста мен өзім түйе көш болмасам да бұрыннан бері түйенің ерекшелігіне қызығып және түйе жөніндегі әңгімелерге құлақ түріп көп назар аудара жүремін. Және қалам тербеп осы жөнінде жинақтап жүрдім. Сондықтан түйеге қатысты материалдардың тапшылығы мен түйені түсінетін көне көз қарттарымыздың азайып бар жатқаны себепті қазіргі жастардың және келешек ұрпақтардың осы түйенің ерекшелігі жөнінде азда болса ғылыми білімдер есінде жүрсін деп зерттеп жинақтап жаздым. Осы барыста толықсыз болған артық кем жерлер болу сөзсіз. Зерттермен жолдастармен түйекке шағайлардың толықтау жөнінде сынды көзқарастарын ортаға қойуын үміт етемін. Лекциям осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
0: Иә, Мұсабай аға, халқымыздың жадында жатталған түйе төлігі хақындағы көптеген танымдық білімдермен сусындатқаныңыз үшін өзіңізге де көптен көп рахмет. Жазарыңыз көп болсын.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді танымалы сазгер Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Саялы Қосбайтерек. Сөзі Жұман Әбішұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Сымайұлы.

Ән «Парталасым» сөзі Сайланбек Имашұлынікі, музыкасы Бақытжан Еңсеуілінікі, орындаған Айсұлу Манапқазықызы.

Ән көрікті боқта. Сөзі Рамазан Тұрсынұлынікі. Музыкасы Бақытжан Еңсеуұлынікі. Орындаған Назар Смайылұлы.

Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер белгілі композитор Бақытжан Еңсеуұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта

0: әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
12: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
13: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бақытты өзім жаратам» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Бұрын бұл арнаулы күтімделген бақша екенде, кейін жартылай оқып, жартылай еңбектену арқылы мектеп өзін өзі кемелдендіру тұсында оқу ағарту кеңсесінің меншігіне өтіп, сол қызбалықта осы құрылыс та салынып қалып еді. Қақпасы терістікке қараған. Қақпаның батыс жағында мекеме құрылысы да, шығыс жағы ескі дауал. Сол дауал бүкіл бақшаны айнала қоршап айналып отырып, мекеме құрылысының батыс жағынан келіп тұтасатын. Дауалдың тамы өте биік еді. Сондықтан мекемеге кірген әр адам тек осы үлкен қақпадан кіріп, осы қақпа арқылы ғана сыртқа шығатын. Осы күнде сәп салып бажайлап қарамаса мүлде байқауға болмайтын. Қақпаның түстік батыс жағында қамшы салым жерде ауыз үй, төр үйлі, ерсілі-қарсылы екі үйдің тек тарпы ғана қалған қирандысының орны бар екенін ешкімде абайламас еді. Бұл күнде тек тарпы ғана қалған бұл ауыз үй, төр үйлі, ерсілі-қарсылы екі үйдің кезінде әпәдемі бастауыш мектеп болғанын білетін адамның да саны бұл кезде санамалы ғана болатын. Кезінде қалдаяқ міне осы мектептен оқыған. Былайша айтқанда алғаш әліппені осы мектепте қолына алып еді. Онда осы күндегі оқу ағарту мекемесі тұрған орында бағбан бүкір шалдың күзет үйі бар еді. Балалар сабақ аралығында осы қақпаға жапырлай келіп бар болған тиын тебендеріне сол шалдан алма, өрік сатып алып жейтін. Бірақ бір қырсығы мектеп пен бақшаның қақпасының аралығы әудем жер еді де, сабақ ара демалыстың айналасы 10 минутында балалардың көбі кешігіп қалып, аяғында мектеп бағбанының қақпада отырып балаларға жеміс сату әрекетін шектеген болатын. Кейін бағбан шал бақшаның мектеппен тұспа-тұс келетін батыс қабырғасынан адам кіріп шыға алатындай ғана көзше ашып, оған мықтап отырып темір терезе орнатып, балаларға сол жерден алма өрік сататында мектеп тараған соң-ақ құлыптап тастайтын болған. Қалдаяқ есептеп көрсе, сонан бері тұптура 39 жыл болыпты. Ал кейін әлгі терезе қалай болды? Оны қалдаяқ білмейтін еді. Егер сол терезе әлі күнге бар болса, деп ойлады қалдаяқ. Онда сөзсіз мекемеге өрт қойған адам сол терезеден шығып кетуге тиіс. Ал мекеменің терезесін ішкі жақтан ақы иелеріне абайлатпай, күршек не ілгегін ағытып кетуге де болады ғой. Осыларды ой елегінен өткізген қалдаяқ сол күні көрер таңды көзімен атырды да, таң сөгіле қасына екі сақшын ертіп қақпа күзетшісіне жағдайды қапталғылай ғана түсіндіріп ішке кірді де, тұптура баяғыдағы өзі алма өрік сатып алатын терезеге қарай

де адам аяғының оқыс тайып кеткеннен түскен болымсыз із қалдаяқтың көзіне шалына кетті. «Таптым ба бәлем» деп іштей күбірлігін қалдаяқ артынан еріп келе жатқандарға «Тоқтаңдар» деді, кенет бұйрық берді. Көңілдерінде еш күдік күмән атаулы жоқ, әзірше бос еріп келе жатқан екі сақшы орындарында қалт тұра қалысты. «Турала аппаратыңды, мынау неніңізді» деді қалдаяқ. Екі сақшы сонда барып назар аудара бастады. «Адамның аяғының ізі ғой бұл» деді біреуі таң тамаша болып. «Тез суретке түсіріп ал». Сонан ары бұлар да сақсына бастады. Бірақ бұдан ары төтенше сақ жүрісті кісі екі аяғын еппен алып жүргенде күмән боларлық ешбір оқыс із қалдырмаған. Екі сақшы терезеге келіп тірелгенде таң тамаша болғандарынан «Бұл, өй, бұл» деп көздері бақырайып тұрған орындарында мүсін болып қатты да қалды. Талай заман адам қолы тимеген темір терезе күн нұры мен жауын суының мұжып тоздыруымен тот басып өрмекші тормен киіз болып тұтасып қалған. Бірақ бір епті қолдың жуық уақытта сол киіз болып қалған торды өткір бір нәрсемен терезе кәсегімен бірдей ізбен ептеп қиып терезені ашқаны. Сонан соң еппен жауып сыртынан сым темірмен байлап тастағаны мәлім болды. «Анау не нәрсе» деді сақшылардың бір қолымен оң жақтарын нұсқап. Бәрі сол жаққа жапа тармағай қарап еді, бір алма ағашына сүйеніп тұрған үшелідей жалпақтықтағы ұзынша темірді көрді. «Дұрыс, ол мынау терезені белінен айқара басып, міне, мына жерге құлыптап қойған темір болды» деді. Қалдаяқ терезе жақтауындағы құлыпты орнатпаны ұстап отырып. «Онда құлыбы қайда болғаны» деді сақшының бірі. «Ана темірді алып келіңдер, және құлыпты да іздеңдер. Ол да сол көлемде жатқан болу керек» деді қалдаяқ. «Мұнда екен, болды, алып келіңдер». Сонан ары екі сақшы терезенің іші сыртын айналасын адам қолы тиген жердің барлығын түгін қалдырмай суретке түсірді. Бұлар сол беті суыт қайтты да, жұмыстың ізін суытпай ана жолғы күмәнді делінген үш адамды мекемеге алдырып, нақ майданнан алынған материал негізінде тәптештей тексеріп шықты. Ешбір дерек жоқ. Ақыры мағрамды алдырып еді, алынған материал негізіндегі аяқ ізі қол табы түгелдей сонікі болып шықты. Бұл тартпас дәлел алдында мағрамның бұра тартуға мүмкіндігі болмай қалды да, бар ахуалды ортаға жайып салды. Мағрамның мойындамасы. «Мен адаймен бала жастан бірге өстім. Бірге ойнап, бірге оқу оқыдық. Бірге жоғары мектепті бітірдік. Бірге қызметке орналастық. Екеуміздің арамызда бастан ақыр ешқандай мүдде қақтығысы болып көрген емес. Бірақ ол оқуға да, ойынға да аса жүйрік еді. Мен онымен жоғары мектепке емтихан бергенде район бойынша ең жоғары нөмір алып, бір рет қана тең түстім. Басқа әр қандай кезде мен онымен бір ретте теңесіп көрген емеспін. Қалай екен, қашан болса оның соңында қалам. Міне осы іс маған әр рет үлкен рухани соққы болды. Оның үстіне менің онымен бәсекелесіп жүргенімді білетін менің маңымдағылар да екінің бірінде отқа май құйғандай болып, ол сенің бәсекелесің емес, ол бір қамшы салдырмас жүйрік, сайгүлік, тұлпар. Ал сен оның қасында» деп сөздерінің аяғын айтпай, өзі өртеніп тұрған жүрегімді онан ары күйдіре түсетін. Ондайда мен іштей оталып қопаға түсетінмін. Бірақ еш жанға білдірмеуші едім. Ал адай деп те білмейтін. Шынын айтуым керек. Мен адайды ерекше жақсы көремін. Өмірімде ол айтқан істі орындамай қойып, ол айтқан сөзді атқармай қойған жерім де жоқ. Әуелдесеңіз ол жөнде біреулер жаман сөз сөйлеп, қыңыр іс істесе алдымен мен қарсы тұратын едім. Бұл сырымды менің маңымдағылардың бәрі біледі. Амал не? Солай бола тұра, оның менен асып кетуін мүлде жаным жақтырмайды. Былайша айтқанда оның тасы өрге домалаған сайын менің күнім қарандасып бара жатқандай. Көзім қарауытып басым айналып кетеді. Ал соның керісінше ол бір кенет көңілсіз іске жолығып, тұралай қалса, менің масайраған жүрегімнің қайда алып ұшқанын басқаны қойып өзімді дәл қалпында бейнелеп жеткізе алмаймын. Өзіме өзімнің ақылым жетпей ең бір ғажаптанатыным, мектебімізде бір жолы аудандық халық құрылтайының уәкілін сайлау қимылы болды. Әне сонда бірінші болып адайға билет тастаған тағы мен болдым.

болды. Бұл хабар құлағыма тиісімен қатарынан үш күн бойы көзілген жоқпын. Алғашқы күні адайды мекемесіне құттықтай барып отырып, тырнақ алғышыңды бере тұршы. Мінеу тырнағым жарқы шақтанып, маңына жолап кеткен нәрсені іліп ап мазамды кетіріп тұрғаны деп, ол сыртқа шығып кеткен орайда оның тырнақ алғышқа қосақталып жүрген кілттерінің бірнешеуінің табын алдын ала дайындап алған нәрсемен батыра түсіріп алдым да түк білмегендей болып тырнақ алғышын өзіне қайтарып бердім. Келесі күні көрші ауданға арнаулы барып, көшедегі кілтшілерге әлгі кілттерді соқтырып алдым. Соның бірі анау бақшадағы бұл күндері ел есінен мүлде ұмыт болған ескі терезенің кілті болып шықты. Әсілі менің оны басқа тәсілмен шағып ашуыма да болушы еді. Бірақ дабыр-дұбыр шығып кетуінен алаңдадым.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап,

0: барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңго, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты өзім жаратам. Авторы Құрмет Мұратқанұлы. Жүрегім ордас екен мың бақыттың. Білмеймін, немен екен тамаша бақ. Жүрмәлде өмірімді жана салап. Мен әйтеу күн кешемін санам менен, тәнімді құр сезімнен арашалап. Алдайды ғұмырдағы бес күннен. Жалғанды менсінбедім ес білгелі. Сезгенім бақытты өзім жаратамын. Бақытты қыла алмайды ешкім мені. Мен солай сәл тағлау дара кеттім. Жолымда оң мен солға қарап өттім. Нұрлы ақыл қона қоймас барлық басқа, мейсіз бас бір бөлшегі арам еттің. Өтсе де аялы жоқ зырлатып күн. Жарысып ғұмыртуын шыңға тіктім. Ешқандай арамдыққа бұлғанбаған жүрегім ордасы екен мың бақыттың.

қара жорғам, қамыс құлақ, қаз мойын, қақпан белді, ошақтай ойып түскен басқан жерді, құлашына алатын қара жорғам, боз жусаны бұрқырап жатқан белді. Бозбал едім, есерген емес қылық, көп жүрген аттылар мен кеңес құрып, заулайтын қара жорғам сынаптайын, маңдайға гуілдеген желестіріп. Қара жорғам көргенді қызықтырып, балалар еліктейтін шыбық мініп, қыздауылдан көп өтім көсілдіріп, артымда қалған жолды сызық қылып. Құндыздай жал құйрығын төгілдіріп, жарқылдап ноқта жүгін өмілдіріп, сені мініп шыққанда тобыртаға қарайтын қарсалдымнан өмір күліп. Тәкәп бар жүрісі де маған айқын, баппенен әкем оны тағалайтын, өрге салсаң ауыздық сүзе тартып, сауырдан мөлдір моншақ домалайтын. Жорғы емес ат шаптырған аяңы да, сүрінбес жорғалатсаң қаядырға, бозбала күнмен бірге артта қапты, жорғам мен өткен күндер баяғыда. Бұл күнде жылқысы жоқ қаладамын, қалмады жорғасы жоқ даладағын, төрт доңғалақ үстінде сапар шегіп, төрт бұрыш үйіме кеп демаламын. Жылқы иісі, дала иісі, бүгінде ертең, ат жақсы ойнақтатып сүрінбесең, қара жорғам есіме оралады, қара жорға билеген сұлу көрсем.

елігім едің өмірдің. Елігім едің өмірдің. Ерменді тау мен тағдырлас. Қоңырауын тыныш көңілдің, қозғадың неге қарлығаш? Жанымнан жанған жасындай. Жанарын қалқам тым өткір. Жалынын сірі жасырмай, жасарып соққан жүрек бұл. Айналдым сенен әппағым.

Адаммын, шаршаған көңіл әрең жүр, шашпашы еркем маған мұң. Аңсасаң мені арайдым, аққудың есті соң құдын, аласапыран талай мұң, алатын шығар бір тыным. Қызуым бассын төзбегін, қиналған жаның бір күшсін, қызғансаң мені өзгеден, қиқуын тыңда қызғыштың. Сарғаю деген шатағақ, сағынсаң жаннан жана дот, сағыну тәтті махаббат, сағынған жанға шара жоқ. Елігім едің өмірдің, ерменді тау мен тағдырлас, қоңырауын тыныш көңілдің, қозғадың неге қарлығаш.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我张眼宣誓，自觉。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Аз ғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Қызыл табан балық. Табан балықтың еті жұмсақ, дәмі тіл үйіреді. Атағы да әйгілі. Табан балық қуанышты дастарханымыздағы ең дәмді тағам. Бір балықтан екі түрлі тағам даярлауға болады. Мұның ішінде қызыл табан балықтың орны тіпті де бөлек. Лиуақ сақалдың қызыл табан балықтан қаншасын жегенін санапта ұсқысыз. Ежелден бір балықтан екі қуырмаш шығарып көрген емес. Бір балықтан екі қуырмаш шығарғаны несі? Балықтың басынан сорпа қайнатуға бола ма? Бұл жырақ. Бұл дүниеде Лиуақ сақалдың ойында ең керемет дейтін балық болған емес. Лиуақ сақал балықшы. Жас кезінде Лиуақ сақалдың өз қайығы бар еді. Әр жолы теңізге шығып қайта оралғанда, қылқұйрық, шабақ, алабұға дейтін балықтармен қайығын толтырып қайтатын еді. Сондай-ақ қайткен күнде де бір-екі қызыл табан балық аулап алатын. Ал оны сатпайтын, тек өз үйіндегілері ғана жейтінді. Жеп-жеп көпті болғаннан ба, Лиуақ сақалдың ұлы Лиукуй қызыл табан балықты көрсе болды құсқысы келетінді. Кейін Лиуақ сақалдың қайығы коллективке қайтарылып, ол он неше адаммен бірге тепті де үлкен балықшылық қайығын айдап теңізге шығатын болды. Лиуақ сақал сонда да қоймай жүріп қызыл табан балық аулап алатын. Көп емес, бір-екеу ғана. Аулаған қызыл табан балық үштен аспаса, үйіне алып кетуіне болады дейтін белгілеме болушы еді. Мұндай белгілеменің қайдан шыққанын ешкім де білмейді. Қызыл табан балықты Лиуақ сақалдың үйінен күнде жеймін десең де табылатын. Ол кезде Лиукуй ержеткен. Қызыл табан балықты көрсе қабағын түйіп аузын жымыратын. Мұндайда шешесі жақсы нәрсенің не екенін білемісің өзі. Келіп балық же деп басын саусағымен нұқып қалатын. Сондықтан Лиукуй қалаға барған соң бір талайға дейін балық базарына көңілі тартпай жүрді. Бір күні жол шетінде балық саудагерінің өмешегі үзіле қызыл табан балық, қызыл табан балық деп айғайлап жатқанын көреді. Білейінші деп сұрағаны солақ еді, бағасын естіп талып қала жазды. Үйткені ол өлердей жек көретін балықтың бір жыңы 30 неше үйен болатыны үш ұйықтаса түсіне кірмеседі. Үйіне қайтып барған соң бұл істі әкесіне айтқанда Лиуақ сақал титтей де таңғалмастан, бұл балық бұрыннан сондай қымбат қой деді. Ол кезде Лиуақ сақал қартайған, қайтып теңізге шықпай кеткен. Көбінде аулада күн шуақтап, күлін суарып, Яңен жаудың басымды иіп ізетпен сәлем беремін анама дегенін аңылдап айтса, қасындағы жұбайы шыбай біше тартынбаңыз атты күлдіргі театрмен іліп әкетіп, екі қарт күліп мәз болатын. Ол кезде жұбайының денсаулығы жақсы еді. Лиуақ сақал болсын, әлде Лиукуй болсын, оны бұл дүниеден тосын аттанып кетеді деп

ойламаған. Былтырғы көктемнің бір күні ымырты үйірілген шақ жұбай есік алдында тауыққа жем шашып жүріп аяқ астынан жығылады да шипаханаға жетпей қайтыс болады. Лиу ақсақал күнімен түнімен жылап көз жасын көлетеді. Жылап-жылап ақыры Лиукуйға ілесіп қалаға барады. Лиу ақсақал күн бойы үйден шықпай бүктісіп жатады. Тек басым дейіп ізетпен сәлем беремін анама дегенді айта беретін. Бірақ оған тартынбаңызды қайыратын ешкім жоқ. Ауыр күрсіне берген әкесін көріп, кейде Лиукуй де көз жасына еріп беретін. Лиукуй ол кісіге, әке, сыртқа шығып серуендеп теңіз жағасына барып бой жазып келіңіз десе, Лиу ақсақал оған, ғұмырымның көбісі теңізде өтті. Қазір балықты да аулай алмаймын. Бой жазғаннан не өнеді дейтін. Лиукуй, Лиу ақсақалдың аяғасынан қызыл табан балыққа аңсары ауа қалатынын ойламаған еді. Қайсы күні Лиу ақсақал Лиукуйдан, қазір қызыл табан балықтың бір жыңының бағасы қанша деп сұрайды. Анау жылы 30 қанша болатын, қазір 50-ге шыққан шығар. Істен түскенде балық базарына барып, біреуін сатып ала кел. Мақұл. Адам кәртейгенде бір бала деген. Бұрын балық аулап жүргенде жегісі келмейтін еді. Ал бағасы қымбаттап еді, жағдайы мынау. Ол балық базарының төрт бұрышын түгел тінтіп, жаймаларды бірден көріп шықса да, қызыл табан балықты таба алмады. Сонымен ерен базарға барды. Онда да жоқ болып шықты. Қазір қызыл табан балық жейтін мезгіл емес пе деп сұрады біреуден. Қызыл табан балық дереу сатылып кетеді. Жеймін десеңіз, мейман сарайларға барасың. Мейман сарайға барып жеу ойым жоқ. Тек біреу сатып алсам болды. Сонда әлгі адам күліп, қызыл табан балық сатып аламын дейсің бе? Кемежайға бар. Жолың болып, бір екеуді алып қайтасың ба, кім біледі деді. Лиукуй кемежайға бармай құр қол қайтты. Неге алмағанын Лиу ақсақалға айтпады. Ол кісі де сұрамады. Алайда Лиу ақсақалдың жанарынан үмітсіздікті байқады. Ол мұны бір тал қызыл табан балық қой, бүлініп кеткен ештеме жоқ деп ойлады. Ертесі істен түскенде Лиукуй мейман сарайға барып басқарушыларынан «Қызыл табан балық бар ма?» деп сұрады. Кезекші алқа оған «Қызыл табан балық жеймін десеңіз төте бұйырсаңыз болды, менен сұрамай-ақ қойыңыз. Бар ма жоқ? Әрине бар. Бір тақсысы қанша? 260 юан. Онда тірісінен біреуін алайын. 130 юанға бер бола ма? Мейман сарайға келіп тірі балық аламын деймісіз? Ойлап көріңізші. Моншаханаға барып сандал сатып алуға бола ма? Қоғам қауіпсіздігі мекемесінен мылтық сатып ала аласың ба? Қылжақтап тұратын уақытым жоқ, бола ма жоқ? Әрине болмайды. Онда былай болсын. Мен бір қызыл табан балық бұйыртайын. Судан алып шығасың да, тірі күйінде тәлеңкеге салып әкеліп бересің. Болмайды. Мұндай белгілеме бізде жоқ. Өтінейін, маған тірі қызыл табан балық керек. Лиукуй үйге кірекеш көлікпен қайтқанымен де балық баяғыда өліп қалыпты. Ол, атаң қайда деп сұрады ұлынан. Теңіз жағасына кетті. Бармаймын деуші еді ғой. Күн кеш болды, теңіз жағасына неге кетті? Лиукуй әкесінің жағада үнсіз шылым шегіп отырғанын көріп, әкесіне, «Әке, сіз тапсырған қызыл табан балықты сатып алып келдім» деді. Лиу ақсақал ұлына қарап тұрып, «Бүгін ғой керек емес» деді. «Керек емес дегеніңіз қалай? Сіз сатып алып келдемедіңіз бе?» «Саған кеше алып кел деген едім. Кеше шешеңнің қайтыс болған күні ғой». Лиукуйдың денесі бір ысып бір суып теңселіп тұрып қалды. Өзін жек көргені соншалық бойын құсалық кернеді. Ол әкесінің көзін тарс жұмып көз жасына ерік бермей тұрғанын көрді. Әкесін жұбатқысы келді. Ол әкесіне «Шешем қызыл табан балықты өмір бойы жеді. Қызыл табан балыққа енді тәбеті тартпайтынды шығар» деді. Қарияның көз жасы домалап бара жатты. Ол Лиукуйға қарап сөзін үзіп созып «Шешең дастарханымызда қызыл табан балықтың жоқ екенін көрсе, көңілі жарым болады ғой» деді.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.

0: болса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әл-Қисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунгу.
3: Ән домбыра.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші